0: cử Tổng thống Brazil vòng 1. Kính thưa quý vị, trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản đối của học sinh trung học, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối hôm qua ngày 6 tháng 10 đã họp với Thủ tướng Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục để tìm cách tháo gỡ khủng hoảng. Tối hôm nay, ông Lecornu có bài phát biểu từ phủ Thủ tướng về cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong ngày hôm nay, hai Bộ trưởng Nội vụ và Giáo dục trả lời chất vấn của Quốc hội.
1: Cuộc họp diễn ra sau đợt huy động toàn quốc của học sinh hôm thứ Ba. Theo con số của chính quyền và các nhà tổ chức, đã có từ 266.000 đến 450.000 người gồm học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã tham gia tuần hành trên cả nước. Theo Bộ Giáo dục Đại học, 40% cơ sở trường đại học bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm qua. Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong yên ổn, không có người bị thương nặng, tuy nhiên ở một số nơi vẫn xảy ra các vụ xô xát đập phá. Theo Bộ Nội vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 488 người trong ngày, nâng tổng số vụ bắt giữ kể từ khi phong trào bùng phát lên 6.547 người. Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, tính từ đầu phong trào, 215 học sinh, 85 nhân viên ngành giáo dục và gần 800 cảnh sát hiến binh đã bị thương. Kể từ hôm nay, cảnh sát tạm dừng sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán các đám đông. Trên đài RTL, Bộ trưởng Nunez cho biết cơ quan thanh tra cảnh sát đã mở 18 cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực chấn áp người biểu tình. Theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục, 86% các trường phổ thông trung học đã mở cửa trở lại sáng nay. Tuy vậy, 528 trường vẫn ngừng dạy toàn phần hoặc một phần, giảm 41% so với hôm thứ Ba. Các tổ chức đại diện học sinh sinh viên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên đoàn học sinh USL và Liên đoàn sinh viên kêu gọi xuống đường vào ngày 8 tháng 10 tại Paris và nhiều thành phố khác. Chính phủ còn phải đối phó với một mặt trận mới ở khối giáo dục đại học. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, ông Philippe Baptiste, sẽ lần lượt gặp các tổ chức nghề nghiệp rồi đến các tổ chức sinh viên trong ngày hôm nay. Thách thức đối với chính phủ càng lớn khi khả năng ngân sách rất hạn hẹp khiến việc đáp ứng các yêu sách của phong trào trở nên khó khăn.
0: Vẫn liên quan đến Pháp nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, ngày hôm qua Pháp đã phóng thử thành công từ tàu ngầm tên lửa M51.3, phiên bản mới của vũ khí chiến lược răn đe hạt nhân. Tổng thống Macron chứng kiến vụ thử ở ngoài khơi Finisterre ở miền Tây nước Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định là toàn bộ hành trình tên lửa được theo dõi chặt chẽ và tuân thủ các cam kết quốc tế của Pháp. Theo AFP, vụ thử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Nga và các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Âu. Ông cũng đề xuất các nước châu Âu tham gia một lực lượng răn đe hạt nhân mở rộng, nhưng quyền quyết định sử dụng vũ khí vẫn hoàn toàn thuộc về nguyên thủ Pháp. 3 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội, Israel vào ngày hôm nay đã tổ chức tưởng niệm hơn 1.200 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố do lực lượng Palestine Hamas tiến hành vào ngày này cách nay 3 năm. Hơn 250 người Israel đã bị bắt làm con tin và đưa về Gaza. Ngay sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh phong tỏa toàn bộ dải Gaza, nơi hơn 2 triệu người dân Palestine sinh sống. Quân đội Israel đã tiếp tục tấn công Gaza và hiện chiếm khoảng 60% lãnh thổ này.
2: Một buổi lễ cầu nguyện được cử hành vào chiều tối nay tại thủ đô Tel Aviv và ở những khu vực mà 3 năm trước đây phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã tấn công. Riêng tại thành phố Sderot, người dân vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Thông tin viên RFI Frederic Mislin có mặt tại chỗ ghi nhận, cư dân tại đây ngày càng có thái độ cực đoan hơn.
3: Ça nous a pris tellement de temps pour avoir la force de venir ici et sur tous les lieux de mémoire.
4: Orna và một người bạn là Evie đã đến cầu nguyện trước tượng đài ở Dero, cách biên giới với Gaza 2 cây số. Cô thổ lộ, phải mất một thời gian dài chúng tôi mới có đủ nghị lực để trở lại nơi này và những nơi tưởng niệm. Orna vẫn bị chấn thương vì biến cố mùng 7 tháng 10, 2023. Bà giải thích, trước kia bỏ phiếu cho cánh tả, nhưng giờ đây bà đã đổi ý và sẽ bầu cho cánh hữu. Còn bà Evie cho biết thêm là bà lo sợ cho tương lai con cháu mình, lo sợ cho đất nước, bà phẫn nộ và không tha thứ. Không xa hai người phụ nữ này, một người đàn ông từ chối phát biểu trước micro của RFI, nhưng ông cho biết là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng cực hữu nhân cuộc bầu cử vào cuối tháng này. Về phần Limur, bà chỉ tin vào Benjamin Netanyahu. Bà đã đưa các cháu đến đồi Kobi ở lối vào thành phố. Tại đây, họ đã dùng kính viễn vọng quan sát rất lâu dải Gaza đã bị tàn phá. Hành động đó có lố bịch quá hay không? Limur trả lời là không, mà trái lại theo bà xin trích. Nếu như ở Gaza, mọi người chết hết thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ riêng có Eric, một dân cư ở Sderot, vẫn muốn tiếp tục đấu tranh vì hòa bình. Anh nói, xin trích, tại đây có nhiều người cho rằng tất cả dân cư ở Gaza đáng để bị trục xuất khỏi vùng đất này hay là họ đáng bị giết chết. Trong mắt người Israel ở Sderot, không một ai ở Gaza vô tội. Là một con người, tôi không thể chấp nhận quan điểm này. Việc sống trong một vùng chiến sự không giúp người ta có lập trường ôn hòa hơn. Trong thành phố Sderot, thông điệp này gần như chẳng được ai lắng nghe.
5: Frédéric Mislin, Sderot, RFI.
0: Lực lượng Houthi xác nhận lại nhắm vào sân bay quốc tế của Riyadh ở Ả Rập Xê Út. Thông tin đã được người phát ngôn Houthi xác nhận sáng nay trên mạng X. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là đã bắn chặn được tên lửa của đối phương ở khu vực phía bắc thủ đô. Đây là lần thứ hai trong tuần quân Houthi nhắm vào cùng một phi trường. Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Riyadh trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Nhưng theo thông tin viên RFI Joseph Clément, thì chính quyền Riyadh dường như đang cố gắng giảm nhẹ hậu quả của chiến sự đối với đời sống hàng ngày của người dân.
6: De manière générale, on sent l'aggravation du conflit ici à Riyadh.
7: Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận được xung đột đang gia tăng tại Riyadh kể từ khi chính quyền Ả Rập Xê Út hỗ trợ chính phủ Yemen về mặt quân sự để chống lại lực lượng Houthi. Giờ đây, những hành động trả đũa đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt. Các vụ đánh chặn liên tiếp tác động đến các hoạt động hàng không của Ả Rập Xê Út. Riyadh liên tục đóng cửa không phận, rồi lại cho mở cửa trở lại. Nhưng khó đánh giá tình hình một cách tổng quát, chừng nào mà các phương tiện truyền thông của nước này tập trung đưa tin về cuộc xung đột tại Yemen, chỉ rất ít đề cập đến những đợt oanh kích mà phe Houthi tiến hành nhắm vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, người ta cũng biết là ngày hôm qua, 3 người bị thương trong vụ oanh kích nhắm vào 2 phi trường tại Nasran và Zazan. Pháp khuyến cáo các công dân tránh đến khu vực phía nam Ả Rập Xê Út trong phạm vi tối thiểu cách biên giới với Yemen 100 cây số. Riyadh hiện đang trong thế đi dây, cố gắng giữ thế cân bằng, tránh phá vỡ ảo tưởng là cuộc sống của người dân tại thủ đô Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra bình thường. Các trường học, cửa hàng và sân bay vẫn hoạt động. Ứng dụng báo động phòng không được gài trên điện thoại di động, phần lớn vẫn không được kích hoạt. Cho dù trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng phải thường xuyên đối mặt với những vụ nổ bom.
6: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Trên lãnh thổ Yemen, chiến sự cũng đã gia tăng tại thủ đô Sanaa, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Trong khi đó, thì Iran phải cắt giảm đáng kể hoạt động làm dầu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 5 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn với Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại bang Alaska cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh yêu cầu này, thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai. Mỹ đang đàm phán với Tổng thống và Ngoại trưởng Iran. Tuy nhiên, theo lời ông Vance, thì vấn đề phức tạp đối với Washington là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Tehran. Vào ngày này, cách nay 20 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2006, nhà báo điều tra người Nga Anna Politkovskaya đã bị sát hại trong thang máy khu chung cư nơi bà sống tại Moscow. Ngày hôm nay, truyền thông và một số địa phương tại Pháp tổ chức tưởng nhớ nhà báo người Nga cũng như những đóng góp của bà cho nhân quyền và tự do thông tin. Anna Politkovskaya là phóng viên của tờ Novaya Gazeta, từng sống sót sau một vụ đầu độc năm 2004. Bà đã ghi lại các tội ác của quân đội Nga trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai do Tổng thống Putin phát động. Cho đến nay, kẻ ra lệnh sát hại bà vẫn chưa được xác định, cho dù kẻ xả súng và người tổ chức đã bị kết án. Trả lời RFI tiếng Nga, con trai bà là Ilya Politkovsky cho rằng sự thật chỉ có thể được làm sáng tỏ khi chế độ Nga thay đổi.
7: Tôi vẫn hy vọng, nhưng cũng bi quan về chuyện này. Tôi tin rằng chừng nào mà chính quyền, chế độ hiện tại còn tồn tại, thì những kẻ ra lệnh ám sát sẽ không được đưa ra ánh sáng. Hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục nằm im trên bàn hoặc trong két sắt của một điều tra viên soàng xĩnh nào đó và họ sẽ không làm gì cả. Tôi nghĩ rằng một cuộc điều tra thực sự chỉ có thể diễn ra nếu chế độ thay đổi. Tôi muốn nói rõ là không chỉ Putin rời quyền lực mà phải là một sự thay đổi thực sự của cả chế độ. Chỉ khi đó thì cuộc điều tra mới có thể tiến triển từ việc xác định những kẻ ra lệnh đến những người trực tiếp tổ chức vụ ám sát. Hiện nay trên thực tế, cuộc điều tra gần như đình trệ.
0: Đối với nhiều người đối lập, thì vụ ám sát nhà báo Politkovskaya báo hiệu nước Nga dưới thời ông Putin trượt vào chủ nghĩa độc tài. Theo Sergei Sokolov, tổng biên tập Novaya Gazeta, thì mọi thứ đang xảy ra ở Nga đều đã được Anna Politkovskaya dự đoán. Hai thập niên sau, Ukraine, quê nội của bà, cũng chìm trong chiến tranh do Tổng thống Nga phát động. Tại Ukraine đã có ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương trong loạt tấn công mới của Nga. Hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất của Nga. Trước đó, Kiev cho biết đã đánh chặn được 117 drone và 44 tên lửa của Nga trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Cả thủ đô Kiev sống trong sợ hãi vì bị Nga tấn công ồ ạt cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào các kho bãi và cầu cảng. Ukraine cũng cho biết là đã oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ở ngoài khơi Sochi đã bị cháy do trúng drone Ukraine. Tại Đông Nam Á, ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Cơn. Hai tuần trước, Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
2: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết là đã tiếp cận được với ảnh vệ tinh mà công ty của Mỹ Vanto chụp được liên quan đến căn cứ ở Ban Cơn, Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn 20 xe vận tải trên một đường băng, cho dù là đường băng đó vẫn chưa hoàn tất. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30 tháng 9, tức là một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Cơn, ngoài ô thủ đô Vientiane. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn. Theo Hashen Van Den Brink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc ASPI, qua việc đặt cơ sở ở Ban Cơn có lẽ là do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Lào do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên có một vị trí địa chiến lược nhất định cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên. Phía Lào cũng chưa hồi âm.
0: Tiếp tục chính sách và vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, Tổng thống Min Hong Lang bắt đầu chuyến công du Malaysia trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1.500 người đã về đến nguyên quán tổ hôm Chủ nhật. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
2: Bắc Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ đã ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định sự hỗ trợ đối với Nga. Hôm nay, hãng tin KCNA trích dẫn bình luận của một nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên, ông Kim Myung-chon, cáo buộc Hoa Kỳ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và suy yếu hòa bình cũng như là ổn định trong khu vực. Cùng ngày thì KCNA cũng đưa tin là ông Kim Jong-un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin.
0: Giải Nobel Hóa học 2026 tập trung vào hóa học cơ bản và đã được trao cho nhà khoa học người Pháp Henri Cargon và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai nhờ nghiên cứu tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Trong thông báo ngày hôm nay, Ủy ban Nobel về Hóa học cho biết là những khám phá của họ đã đóng vai trò quyết định để bào chế dược phẩm.
2: Chủ tịch Ủy ban Heiner Linker giải thích, nhiều phân tử tồn tại ở hai dạng khác nhau giống như hai bàn tay của tôi. Chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau, chúng trông giống nhau nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Tôi không thể đặt hai bàn tay chồng lên nhau. Những phân tử này được gọi là phân tử bất đối xứng, tức là chiral, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là bàn tay. Chúng có các đặc tính vật lý giống hệt nhau, nhưng các đặc tính về sinh học thì lại rất khác nhau. Nhà khoa học người Pháp Henri Cargon, 95 tuổi, hiện là giáo sư danh dự Đại học Paris-Saclay, Viện Hàn Lâm Nobel chưa liên lạc được với ông. Còn nhà khoa học người Nhật Kenzo Soai hiện giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên ở Tokyo. Ông được Ủy ban thông báo tin vui khi đang đi mua sắm gần nhà. Theo ông thì giải thưởng này sẽ giúp cho mọi người nhận ra tầm quan trọng của tính chất bất đối xứng phân tử và ông cũng rất hạnh phúc về điều đó. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, một phần của lĩnh vực này, tức là xúc tác bất đối xứng, đã được trao giải vào năm 2001. Thế nhưng giáo sư người Pháp Cargon được coi là cha đẻ của kỹ thuật này ở Pháp và trên toàn thế giới lại không được nhận giải. Vào thời điểm đó thì Bộ Nghiên cứu Pháp đã phản đối.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electromechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la để nâng cấp nhà máy ở Sejong, Hàn Quốc, và số tiền còn lại gần 2 tỷ đô la sẽ được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ năm 2022, Samsung Electromechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chip bán dẫn tại Việt Nam, cụ thể hơn là tại Thái Nguyên. Do vậy, quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh của Việt Nam cho thấy kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt.
0: Các nước cần tăng cường hợp tác về phổ biến sử dụng AI. Ngày hôm nay, phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Tổng Giám đốc cho rằng sự bùng nổ AI phục vụ trước hết là lợi ích quốc gia của mỗi nước.
2: Lính Mỹ tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong vòng 48 giờ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân vật cao cấp nhất đang điều hành căn cứ của Mỹ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu này và trong vòng 30 ngày, lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có.
2: Phong trào học sinh trung học tại Pháp đang đặt chính quyền vào một thế khó đặc biệt, khởi đầu từ một cuộc phong tỏa trường học ở Créteil ngoài ô Paris để phản đối tình trạng thiếu giáo viên. Phong trào chỉ trong khoảng 10 ngày đã lan ra nhiều địa phương và trở thành một trong những cuộc huy động học sinh lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Đầu tháng 10, hàng trăm trường bị gián đoạn, hàng nghìn học sinh xuống đường. Một số cuộc phong tỏa đã biến thành đụng độ, phá hoại và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Hơn 5.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu, trong khi nhiều học sinh, nhân viên giáo dục và cảnh sát bị thương. Sau ngày hành động toàn quốc mùng 6 tháng 10, dường như phong trào chưa dừng lại hẳn. Một điểm đáng chú ý là phong trào ngay từ đầu không phải do một tổ chức chính trị hay nghiệp đoàn khởi xướng. Đây là một phong trào tự phát trong các trường trung học được mạng xã hội thúc đẩy, không có lực lượng dẫn dắt. Khác với mô hình truyền thống, phong trào năm nay bắt đầu từ ngoại ô Paris thay vì xuất phát từ trung tâm thủ đô. Chính tính tự phát này khiến chính phủ càng khó xác định ai là đối tác để nói chuyện và ai có khả năng kiểm soát người biểu tình. Điều khiến chính phủ khó xử là phong trào này không đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối một chính sách cụ thể. Đằng sau những khẩu hiệu đôi khi rời rạc là một loạt bất mãn tích tụ từ nhiều năm. Đó là thiếu nhân sự, giáo viên vắng không được thay thế, lớp học quá đông, thời khóa biểu nặng nề, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực ngày càng lớn đối với kết quả học tập, định hướng tương lai. Trong những cuộc huy động trước đây, chính quyền có thể làm dịu căng thẳng bằng cách rút hoặc sửa đổi một dự luật gây tranh cãi. Nhưng lần này, các yêu cầu của học sinh trải rộng từ nhân sự, điều kiện học tập đến cơ sở vật chất và hệ thống định hướng. Nói cách khác, phong trào không có một mục tiêu duy nhất để chính phủ nhượng bộ. Những bất mãn đã mang tính hệ thống và tích tụ trong nhiều năm. Đáp ứng yêu sách của học sinh lúc này đồng nghĩa với việc chính phủ phải buộc gia tăng chi phí cho ngành giáo dục, cho địa phương. Điều này trở nên khó khăn trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải cố tìm mọi cách tiết kiệm thêm hàng chục tỷ euro cho ngân sách sắp tới. Ở một khía cạnh khác, việc cảnh sát được triển khai với quy mô lớn cùng những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh, trong đó có trẻ vị thành niên, đang làm gia tăng tranh cãi. Những hình ảnh cảnh sát can thiệp vào các cuộc biểu tình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có nguy cơ biến sự bất mãn ban đầu về giáo dục thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa giới trẻ với chính quyền. Bài toán này ngày càng nhạy cảm trong bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ sâu sắc và đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mọi phản ứng của chính phủ đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Vì vậy, cái khó của chính phủ Pháp không chỉ là làm thế nào để chấm dứt các cuộc phong tỏa trường học, khôi phục trật tự xã hội mà không làm gia tăng sự đối đầu với giới trẻ, đồng thời giải quyết những bất mãn về giáo dục trong một bối cảnh tài chính khó khăn, chính trị phân cực. Trong khi đó, phong trào học sinh lần này không phải một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng một nhượng bộ chính trị nào đó. Nếu chỉ dùng cảnh sát, chính quyền có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Nếu chỉ đối thoại mà không xử lý bạo lực, họ có nguy cơ mất kiểm soát. Còn nếu cam kết đầu tư lớn cho giáo dục, họ phải đối mặt với những giới hạn ngân sách. Chính phủ dường như đã nhận ra thế khó này. Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các bộ trưởng xây dựng giải pháp trả lời những đòi hỏi của phong trào học sinh, đồng thời khẳng định sự cứng rắn trước bạo lực phải đi cùng với việc lắng nghe những nguyện vọng. Tuy nhiên, thực hiện được những nguyên tắc đó trên thực tế lúc này không hề dễ dàng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề phải giải thích như thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1.
3: Thưa quý vị, thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil khi vượt qua đương kim tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Gia tộc Bolsonaro cũng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng thời điểm.
1: Ông Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông Lula da Silva hôm Chủ nhật 4 tháng 10, đã giành được hơn 47% số phiếu bầu, gây ra một cú sốc chính trị lớn. Ông Lula thừa nhận kết quả này là ngoài dự kiến, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Phải chăng đương kim Tổng thống đã có những sai lầm chiến lược?
3: Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh đến các thành tựu kinh tế như tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%. Tuy nhiên, đảng lao động của ông đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cử tri khi phải đối mặt với những vấn đề cố hữu như chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ hộ gia đình tràn lan, tham nhũng và đặc biệt là tình hình bất an, vấn đề mà đối thủ của ông đã hứa sẽ xóa bỏ theo cách thức gây tranh cãi của Nayib Bukele, tổng thống Salvador, người nổi tiếng với những biện pháp cứng rắn đối với các băng đảng tội phạm. Trả lời France 24, ông Felipe Croce, nhà chính trị học, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Brazil, chỉ ra tình trạng thiếu đổi mới trong giới chính trị gia Brazil.
2: Người dân rõ ràng đã kiệt quệ. Họ có cảm giác rằng giới chính trị chỉ đang đưa ra những giải pháp cũ rích. Ông Lula sắp bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này đang đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã tồn tại từ hơn 20 năm qua. Đảng lao động rõ ràng đang ngày càng rời xa cơ sở cử tri truyền thống. Ngược lại, Flavio Bolsonaro đã tiếp cận thành công tầng lớp trung lưu mới đang phát triển nhanh ở Brazil. Những người khao khát sự thịnh vượng trở thành những doanh nhân nhỏ và mong muốn giảm bớt các quy định ràng buộc.
3: Nhà sử học Armela Onde, Đại học Paris Wit cho rằng kết quả vòng 1 còn phản ánh sự thay đổi về văn hóa xã hội.
0: Điều này cũng có thể được xem như một biểu hiện của việc bác bỏ các chủ đề được cánh tả ủng hộ trong cái bối cảnh mà cộng đồng tin lành phúc âm phát triển mạnh. Đối với nhiều tín hữu phúc âm, tinh thần tự lực cá nhân được đề cao và mọi chính sách phúc lợi xã hội thường bị xem là một sự phụ thuộc vào nhà nước. Đó không chỉ là sự bác bỏ Lula mà còn là sự phản đối rộng hơn đối với các xu hướng chính trị tự do, ôn hòa hay là trung dung.
1: Bên cạnh thành công trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu, thương hiệu Bolsonaro cũng đã thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử nhờ vào làn sóng bảo thủ. Đâu là phương thức hành động của gia tộc Bolsonaro?
3: Đúng vậy, vợ và người con thứ hai của cựu tổng thống là Michel Bolsonaro và Carlos Bolsonaro đã được bầu vào Thượng viện. Đảng tự do của gia đình Bolsonaro đã giành được 19 trong số 54 ghế ở Thượng viện được bầu lại trong kỳ bỏ phiếu này và hiện nắm tổng cộng 28 trong số 81 ghế của Thượng viện Brazil. Sự trỗi dậy của cánh hữu sẽ tạo thuận lợi cho việc thông qua luật ân xá dành cho ông Bolsonaro, hiện đang thụ án 27 năm tù giam tại gia sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông bị quy tội cầm đầu một tổ chức tội phạm có mưu đồ duy trì quyền lực độc đoán sau thất bại trước Lula năm 2022. Nhà sử học Armel Ondes nhận định như sau.
0: Đây là một gia tộc nhỏ, hoạt động gần giống như mafia và đã thâm nhập vào cái đời sống chính trị ở Brazil từ 30 năm qua.
1: Chính quyền Trump bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử Brazil, thực hư thế nào về những cáo buộc này?
3: Ngoài vợ và người con thứ hai, còn có Eduardo Bolsonaro, hiện đang định cư ở Mỹ. Cựu thượng nghị sĩ này đã vận động hành lang tích cực với Donald Trump nhằm thúc đẩy Washington tiến hành một cuộc chiến thương mại chống Brasilia, dường như mục đích là tác động đến phiên tòa xét xử cha mình tại Tòa án Tối cao Brazil. Có nhiều nghi ngờ về việc chính quyền Trump can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Brazil vừa mở một cuộc điều tra sau những tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian về khoản tài trợ 1 triệu đô la nhằm gây bất ổn Tòa án Tối cao. Ở cấp tỉnh, gia tộc Bolsonaro có thể trông cậy vào các đồng minh quan trọng như ông Tarcísio de Freitas, một cựu quân nhân và từng là bộ trưởng cơ sở hạ tầng dưới thời tổng thống Bolsonaro, và người này đã đắc cử ngay vòng 1 tại bang Sao Paulo, hay như thẩm phán Sergio Moro, người từng kết án Lula về tội tham nhũng trong phiên tòa sơ thẩm và đã nắm quyền điều hành bang Paraná phía nam đất nước. Chuyên gia Felipe Croce nhận định rằng,
2: chủ nghĩa Bolsonaro giờ không còn là chuyện gia đình nữa, nó là một nền tảng vững chắc, gồm những người bảo thủ về mặt xã hội, phản đối đảng lao động và có niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế thị trường.
1: Nếu cái tên Bolsonaro vẫn có một sức hút đối với một bộ phận lớn cử tri, thì sự huy động mạnh mẽ phe bảo thủ còn có thể được giải thích bởi vụ bê bối nổ ra trong chiến dịch tranh cử liên quan đến Daniel Vaccaro, một chủ ngân hàng bị nghi ngờ đã hối lộ nhiều chính trị gia và các thẩm phán của tòa án tối cao. Vụ việc này đã tác động đến cuộc bầu cử vòng 1 như thế nào?
3: Mặc dù bị cáo buộc có liên quan, nhưng Flavio Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Và ngược lại, ông nhắc đến tên thẩm phán Alexandre de Moraes, người được đề cập đến trong vụ án. Vị thẩm phán này đóng vai trò then chốt trong việc kết án Bolsonaro vào năm 2025. Và từ lâu, ông này bị những người ủng hộ cựu lãnh đạo cực hữu xem là kẻ thù số một. Theo phân tích của nhà sử học Armen Onde,
0: cuộc khủng hoảng trong nội bộ tòa án tối cao chắc chắn là đã tạo ra làn sóng quét sạch dưới cầm quyền hiện tại. Nhiều thẩm phán bị cuốn vào vụ bê bối tài chính này, ít nhất là trên phương diện đạo đức. Vụ việc chắc chắn sẽ khiến cử tri cánh hữu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
3: Sau chiến thắng vòng 1, Flavio Bolsonaro đang ở vị thế thuận lợi trước vòng 2. Thượng nghị sĩ đến từ bang Rio de Janeiro có thể trông chờ vào sự ủng hộ từ các cử tri của một số ứng cử viên nhỏ trong vòng 1, chủ yếu là cánh hữu. Chuyên gia Felipe Jose lưu ý.
2: Đừng quên rằng có đến 21% cử tri đã không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên. Do đó, việc huy động họ sẽ rất quan trọng và Bolsonaro có lợi thế về điểm này. Giọng điệu của Flavio Bolsonaro ôn hòa hơn nhiều so với cha ông. Điều này sẽ cho phép ông ấy tập hợp thêm nhiều cử tri về phía mình trong vòng 2.
3: Quan điểm này cũng được nhà sử học đương đại Armen Onde đồng chia sẻ.
0: Khả năng ông Lula giành được chiến thắng là rất thấp, ngay cả nếu có thắng cử đi chăng nữa thì ông có nguy cơ phải đối mặt với một quốc hội gần như bị khóa chặt. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một sự xen kẽ quyền lực giữa các đảng phái trong cùng một hệ thống chính trị. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, một sự chuyển hướng lớn cho nền dân chủ non trẻ của Brazil.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành thực hiện.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn học sinh trung học tại Pháp ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo. Le Monde được chạy tựa trang nhất, trường trung học, chính phủ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ đã không dự kiến sẽ xảy ra. Trường trung học cuộc khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng Le Cornu tìm đối thoát là tựa trang nhất của Le Figaro.
7: Nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết là trong lúc khoảng 250.000 người biểu tình rầm rập trên đường phố khắp nước Pháp, với nhiều hành động cực đoan mới, Thủ tướng thông báo đình chỉ học ở một số nơi để tạo điều kiện cho đối thoại.
6: Le Figaro nêu bật hình ảnh cuộc đối đầu căng thẳng trong một cuộc biểu tình giữa một bên là học sinh và bên kia là cảnh sát với khiên chắn trong tư thế phòng vệ. Nhật báo thiên tả Libération chạy tựa trang nhất sức hút của phong trào sinh viên, nhấn mạnh đến việc hàng trăm nghìn người trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp ngày thứ ba mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Một ngày hành động mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Libération chọn hình ảnh cận cảnh những gương mặt đầy sinh khí của các học sinh.
7: Trang nhất Le Monde cho biết các khẩu hiệu cho thấy giới trẻ muốn truyền đạt những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và nguyện vọng được lắng nghe.
6: Le Monde nhấn mạnh phong trào các học sinh đã tự tổ chức trước tiên tại các vùng ngoại ô. Một số phong trào chính trị xuất hiện để hỗ trợ, nhưng xuất phát điểm trước hết vẫn là hành động tự phát của giới trẻ. Nhà báo Pháp lưu ý là chính phủ trong giai đoạn đầu tiên đã ưu tiên sử dụng lực lượng cảnh sát. Nhiều người trẻ và cảnh sát bị thương và cơ quan cảnh sát đã mở 10 cuộc điều tra.
7: Hình ảnh lớn trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo cũng là cuộc biểu tình của giới trẻ với cả một rừng khẩu hiệu.
6: Tương tự như Libération, L'Echo ghi nhận cuộc biểu tình hôm qua diễn ra ôn hòa, không có sự cố lớn nào. Khoảng 900 trường trung học đóng cửa, chính phủ chấp nhận đối thoại và sẵn sàng có một số nhân nhượng nhưng đặt ra một số điều kiện.
7: Về phong trào phản kháng của học sinh trung học, Le Figaro có bài xã luận phơi bày hình ảnh ảm đạm của một đất nước đang sụp đổ với tựa đề Tự hủy diệt hay phục hưng.
6: Nhật báo Thiên Hữu cực lực phản đối quan điểm một thế hệ đang trỗi dậy theo lập trường của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro mở đầu bài xã luận với câu hỏi thẳng thốt: ai có thể hình dung nổi những người như Jean Ferry, tức cố bộ trưởng giáo dục thời đệ tam Cộng hòa Pháp, Joseph Pagnol, nhà giáo, cha của nhà văn Marcel Pagnol, hay ông Jacques Manh, người thầy giáo mà chúng ta phải biết ơn vì đã dìu dắt đại văn hào Albert Camus, lại đề xuất tạm dừng việc học để dành thời gian cho một khoảnh khắc dân chủ nội bộ. Theo Le Figaro thì cụm từ một khoảnh khắc dân chủ nội bộ được Thủ tướng Le Cornu đề xuất để xoa dịu căng thẳng. Xin trích đã lột tả trọn vẹn tình trạng thảm khốc mà ông đang phải gánh chịu, một tình trạng đang thiêu rụi nhiều nơi trên đất nước ngay trước mặt chúng ta. Suốt một tuần qua, bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi: những thùng rác bốc cháy, các vụ hành hung học sinh và hiệu trưởng, những tiếng reo hò cổ vũ những kẻ khủng bố Hồi giáo, những lời hô vang trong các bài nhạc rap, bài Do Thái, các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát, và giữa cơn hỗn loạn ấy là quá nhiều trẻ em bị thương.
7: Theo Le Figaro, trong một không khí như vậy, không thể nào bình thản tranh luận về những vấn đề trong ngành giáo dục như những ngôi trường xuống cấp, chuyện thiếu giáo viên, về các bạo lực mang tính biểu tượng trong nhà trường, vân vân, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Giải pháp khẩn cấp và duy nhất, theo tờ báo, để chống lại tình trạng sụp đổ của quyền uy từ cha mẹ, hiệu trưởng, giáo viên, cảnh sát, các bộ trưởng cho đến tổng thống, và hệ quả tất yếu là sự biến mất của an ninh thường nhật. Đó là siết chặt an ninh, tiến hành phong tỏa như hồi năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra, theo Le Figaro, phong trào này, xin trích, nhắc nhở chúng ta về bản chất vô nguyên tắc của những đảng phái đang tự hủy hoại chính mình, cũng như nhiệm vụ vô cùng gian nan đang chờ đợi những ai muốn đưa đất nước trở lại đúng quỹ đạo. Hết lời dẫn.
7: Xã luận Libération với tựa đề Bất ổn đưa ra một hình ảnh đối đầu giữa phong trào học sinh đang thể hiện sức mạnh và bên kia, tức là chính phủ, tỏ ra điếc đặc trước đòi hỏi thực tế, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Sự tham gia đông đảo của giới phụ huynh cùng các công đoàn tiếp sức và bảo vệ cho các đoàn tuần hành của giới trẻ cho thấy sự bất mãn không hề lắng xuống và đang ngày càng lan rộng và bám rễ sâu hơn. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu phong trào này có lan rộng hơn nữa hay không, đặc biệt là sang khối giáo dục đại học. Libération nhấn mạnh đến tiếp cận thiếu bài bản của chính quyền trong đề xuất đối thoại, những kêu gọi chính sách khoan dung đối với học sinh từ phía nhiều bộ trưởng cần chấm dứt, hay sáng kiến nực cười về một buổi học về dân chủ tại trường trung học vào cuối tuần, tạo ra hình ảnh về một cơ quan hành pháp đang khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa nhưng lại mang đội ủng nặng nề. Theo Libération thì gốc rễ của vấn đề là chính phủ đã thiếu lắng nghe. Tờ báo Thiên Tả thừa nhận tình trạng bạo lực từ phía những kẻ gây rối, việc giáo viên bị nhắm mục tiêu, trường học bị đốt phá và cảnh sát bị hành hung, nhưng cũng lên án bạo lực từ phía cảnh sát, việc cảnh sát trà trộn vào các cuộc tuần hành hay sử dụng một số loại vũ khí không phù hợp. Các biện pháp kiểm soát đám đông cần phải bị đặt dấu hỏi khi chúng gây ra sự hỗn loạn và làm nhiều người bị thương, nhật báo Libération nhấn mạnh.
7: Về phong trào biểu tình của học sinh Pháp, nhật báo Công giáo Lacroix có bài Nước Pháp đầu tư thế nào cho các trường trung học.
6: Nhân dịp phong trào học sinh đưa ra các yêu sách có nhiều phương tiện, nhiều giáo viên hơn, ít giờ học và ít học sinh hơn trong lớp, Lacroix xem lại hồ sơ này. Thoạt nhìn, theo nhật báo Công giáo thì nước Pháp nằm trong nhóm nước dành chi tiêu nhiều cho giáo dục, với 28% nhiều hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE, số liệu năm 2023. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của PISA năm 2025, số lượng học sinh ở tuổi 15 trung bình trong một lớp nhiều hơn đến 3 em so với mức trung bình của khối, trong khi lương giáo viên sau 15 năm làm việc đã ở dưới mức trung bình 18%. Nói một cách khác, Pháp chi ít cho giáo viên hơn và nhồi nhiều học sinh hơn trong lớp, trong khi đầu tư lại lớn hơn. Vì sao lại có nghịch lý như vậy? Chuyên gia về giáo dục Eric Charbonnier thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhấn mạnh đến việc học sinh tại Pháp phải học nhiều hơn đến 264 giờ một năm so với mức trung bình trong khối. Đây là nguồn gốc căn bản của việc chi cho giáo dục nhiều hơn nhưng lương giáo viên thấp hơn và số học sinh cao hơn trong lớp. Giảm số lượng giờ học cũng là một yêu sách căn bản của phong trào sinh viên. Việc có quá nhiều môn học tự chọn nhưng ít người theo học cũng khiến đầu tư cho giáo dục thêm chồng chất nhưng kém hiệu quả. Theo Lacroix thì giải pháp cần có là giảm số lượng giờ học, số môn tự chọn, đồng thời phân bổ lại số lượng học sinh trong lớp học một cách hợp lý. Nhật báo Kinh tế Liseco thì ghi nhận phong trào đã lan mạnh sang đại học với 90% trường bị phong tỏa. Liên đoàn sinh viên Union Etudiant đòi chính phủ chi 10 tỷ euro để phong trào chấm dứt.
7: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý đến cách thức chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại với phong trào học sinh sinh viên, kế thừa các bài học từ phong trào áo vàng.
6: Vừa cứng rắn vừa đối thoại, đó là phương án ứng phó song hành, chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý của khủng hoảng áo vàng. Thủ tướng Lê Quốc Huy đã thay đổi hẳn giọng điệu, nói bằng ngôn ngữ ít nhiều của cánh tả khi khẳng định, chỉ trích, đón nhận các cuộc biểu tình với tâm trạng nhẹ nhõm bởi tôi nhìn thấy ở đó tiềm năng cho một khuôn khổ dân chủ. Đồng thời ông thừa nhận nỗi lo âu của các học sinh trung học là có thật. Trong 3 ngày tới, lịch học sẽ được tạm hoãn để học sinh có thể bày tỏ quan điểm. Bộ trưởng Giáo dục hoan nghênh việc một nền tảng trực tuyến được triển khai vào ngày hôm qua đã nhận được 12.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Vào năm 2018, Tổng thống Emmanuel Macron đã thể hiện vai trò người bảo vệ trật tự, đồng thời tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc, qua đó thành công trong việc xoa dịu tình hình sau vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Macron đã nhượng bộ khi lùi bước về vấn đề thuế xăng và chấp nhận chi 10 tỷ euro hỗ trợ sức mua, một chiến lược mà ngày nay không thể thực hiện được do ngân sách quá eo hẹp. Lê Duy Cô cũng nhấn mạnh đến ẩn số của đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI trong phong trào học sinh, khi thị trưởng đảng LFI Bali Bagayoko đã được những người biểu tình tại Paris công kênh ngày hôm qua như một người anh hùng, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với không khí trong lớp học.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Minh Phương trình bày về chủ đề ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn.
5: Tạp chí Xã hội.
7: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishou đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được, vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Jianhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó, thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường, để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachtelol cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Guillon, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
8: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
7: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khalé, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
9: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google.

0: và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
1: Quý thính giả vừa theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua. RFI.
2: Les voix du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm ngày 8 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026? Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Minh Phương về chủ đề ngành điện cảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hợp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Kính thưa quý vị, trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản đối của học sinh trung học, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối hôm qua ngày 6 tháng 10 đã họp với Thủ tướng Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục để tìm cách tháo gỡ khủng hoảng. Tối hôm nay, ông Lecornu có bài phát biểu từ phủ Thủ tướng về cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong ngày hôm nay, hai Bộ trưởng Nội vụ và Giáo dục trả lời chất vấn của Quốc hội.
1: Cuộc họp diễn ra sau đợt huy động toàn quốc của học sinh hôm thứ Ba. Theo con số của chính quyền và các nhà tổ chức, đã có từ 266.000 đến 450.000 người gồm học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã tham gia tuần hành trên cả nước. Theo Bộ Giáo dục Đại học, 40% cơ sở trường đại học bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm qua. Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong yên ổn, không có người bị thương nặng, tuy nhiên ở một số nơi vẫn xảy ra các vụ xô xát đập phá. Theo Bộ Nội vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 488 người trong ngày, nâng tổng số vụ bắt giữ kể từ khi phong trào bùng phát lên 6.547 người. Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, tính từ đầu phong trào, 215 học sinh, 85 nhân viên ngành giáo dục và gần 800 cảnh sát hiến binh đã bị thương. Kể từ hôm nay, cảnh sát tạm dừng sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán các đám đông. Trên đài RTL, Bộ trưởng Nunez cho biết cơ quan thanh tra cảnh sát đã mở 18 cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực chấn áp người biểu tình. Theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục, 86% các trường phổ thông trung học đã mở cửa trở lại sáng nay. Tuy vậy, 528 trường vẫn ngừng dạy toàn phần hoặc một phần, giảm 41% so với hôm thứ Ba. Các tổ chức đại diện học sinh sinh viên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên đoàn học sinh USL và Liên đoàn sinh viên kêu gọi xuống đường vào ngày 8 tháng 10 tại Paris và nhiều thành phố khác. Chính phủ còn phải đối phó với một mặt trận mới ở khối giáo dục đại học. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, ông Philippe Baptiste, sẽ lần lượt gặp các tổ chức nghề nghiệp rồi đến các tổ chức sinh viên trong ngày hôm nay. Thách thức đối với chính phủ càng lớn khi khả năng ngân sách rất hạn hẹp khiến việc đáp ứng các yêu sách của phong trào trở nên khó khăn.
0: Vẫn liên quan đến Pháp nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, ngày hôm qua Pháp đã phóng thử thành công từ tàu ngầm tên lửa M51.3, phiên bản mới của vũ khí chiến lược răn đe hạt nhân. Tổng thống Macron chứng kiến vụ thử ở ngoài khơi Finistère ở miền Tây nước Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định là toàn bộ hành trình tên lửa được theo dõi chặt chẽ và tuân thủ các cam kết quốc tế của Pháp. Theo AFP, vụ thử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Nga và các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Âu. Ông cũng đề xuất các nước châu Âu tham gia một lực lượng răn đe hạt nhân mở rộng, nhưng quyền quyết định sử dụng vũ khí vẫn hoàn toàn thuộc về nguyên thủ Pháp. 3 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội, Israel vào ngày hôm nay đã tổ chức tưởng niệm hơn 1.200 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố do lực lượng Palestine Hamas tiến hành vào ngày này cách nay 3 năm. Hơn 250 người Israel đã bị bắt làm con tin và đưa về Gaza. Ngay sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh phong tỏa toàn bộ dải Gaza, nơi hơn 2 triệu người dân Palestine sinh sống. Quân đội Israel đã tiếp tục tấn công Gaza và hiện chiếm khoảng 60% lãnh thổ này.
2: Một buổi lễ cầu nguyện được cử hành vào chiều tối nay tại thủ đô Tel Aviv và ở những khu vực mà 3 năm trước đây phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã tấn công. Riêng tại thành phố Sderot, người dân vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Thông tin viên RFI Frederic Mislin có mặt tại chỗ ghi nhận, cư dân tại đây ngày càng có thái độ cực đoan hơn.
3: Ça nous a pris tellement de temps pour avoir la force de venir ici et sur tous les lieux de mémoire.
4: Orna và một người bạn là Evie đã đến cầu nguyện trước tượng đài ở Dero, cách biên giới với Gaza 2 cây số. Cô thổ lộ, phải mất một thời gian dài chúng tôi mới có đủ nghị lực để trở lại nơi này và những nơi tưởng niệm. Orna vẫn bị chấn thương vì biến cố mùng 7 tháng 10, 2023. Bà giải thích, trước kia bỏ phiếu cho cánh tả, nhưng giờ đây bà đã đổi ý và sẽ bầu cho cánh hữu. Còn bà Evie cho biết thêm là bà lo sợ cho tương lai con cháu mình, lo sợ cho đất nước, bà phẫn nộ và không tha thứ. Không xa hai người phụ nữ này, một người đàn ông từ chối phát biểu trước micro của RFI, nhưng ông cho biết là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng cực hữu nhân cuộc bầu cử vào cuối tháng này. Về phần Limur, bà chỉ tin vào Benjamin Netanyahu, bà đã đưa các cháu đến đồi Kobi ở lối vào thành phố. Tại đây, họ đã dùng kính viễn vọng quan sát rất lâu dãy Gaza đã bị tàn phá. Hành động đó có lố bịch quá hay không? Limur trả lời là không, mà trái lại theo bà xin trích. Nếu như ở Gaza mọi người chết hết thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ riêng có Eric, một dân cư ở Sderot, vẫn muốn tiếp tục đấu tranh vì hòa bình. Anh nói, xin trích, tại đây có nhiều người cho rằng tất cả dân cư ở Gaza đáng để bị trục xuất khỏi vùng đất này hay là họ đáng bị giết chết. Trong mắt người Israel ở Sderot, không một ai ở Gaza vô tội. Là một con người, tôi không thể chấp nhận quan điểm này. Việc sống trong một vùng chiến sự không giúp người ta có lập trường ôn hòa hơn. Trong thành phố Sderot, thông điệp này gần như chẳng được ai lắng nghe.
5: Frédéric Mislin, Sderot, RFI.
0: Lực lượng Houthi xác nhận lại nhắm vào sân bay quốc tế của Riyadh ở Ả Rập Xê Út. Thông tin đã được người phát ngôn Houthi xác nhận sáng nay trên mạng X. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là đã bắn chặn được tên lửa của đối phương ở khu vực phía bắc thủ đô. Đây là lần thứ hai trong tuần quân Houthi nhắm vào cùng một phi trường. Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Riyadh trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Nhưng theo thông tin viên RFI Joseph Clément, thì chính quyền Riyadh dường như đang cố gắng giảm nhẹ hậu quả của chiến sự đối với đời sống hàng ngày của người dân.
6: De manière générale, on sent l'aggravation du conflit ici à Riyadh.
7: Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận được xung đột đang gia tăng tại Riyadh kể từ khi chính quyền Ả Rập Xê Út hỗ trợ chính phủ Yemen về mặt quân sự để chống lại lực lượng Houthi. Giờ đây, những hành động trả đũa đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt. Các vụ đánh chặn liên tiếp tác động đến các hoạt động hàng không của Ả Rập Xê Út. Riyadh liên tục đóng cửa không phận, rồi lại cho mở cửa trở lại. Nhưng khó đánh giá tình hình một cách tổng quát, chừng nào mà các phương tiện truyền thông của nước này tập trung đưa tin về cuộc xung đột tại Yemen, chỉ rất ít đề cập đến những đợt oanh kích mà phe Houthi tiến hành nhắm vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, người ta cũng biết là ngày hôm qua, ba người bị thương trong vụ oanh kích nhắm vào hai phi trường tại Najran và Zazan. Pháp khuyến cáo các công dân tránh đến khu vực phía nam Ả Rập Xê Út trong phạm vi tối thiểu cách biên giới với Yemen 100 cây số. Riyadh hiện đang trong thế đi dây, cố gắng giữ thế cân bằng, tránh phá vỡ ảo tưởng là cuộc sống của người dân tại thủ đô Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra bình thường. Các trường học, cửa hàng và sân bay vẫn hoạt động. Ứng dụng báo động phòng không được gài trên điện thoại di động, phần lớn vẫn không được kích hoạt, cho dù trên thực tế trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng phải thường xuyên đối mặt với những vụ nổ bom.
6: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Trên lãnh thổ Yemen, chiến sự cũng đã gia tăng tại thủ đô Sana'a, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Trong khi đó, thì Iran phải cắt giảm đáng kể hoạt động làm dầu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 5 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn với Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại bang Alaska cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh yêu cầu này thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai. Mỹ đang đàm phán với Tổng thống và Ngoại trưởng Iran. Tuy nhiên, theo lời ông Vance, thì vấn đề phức tạp đối với Washington là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Tehran. Vào ngày này, cách nay 20 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2006, nhà báo điều tra người Nga Anna Politkovskaya đã bị sát hại trong thang máy khu chung cư nơi bà sống tại Moscow. Ngày hôm nay, truyền thông và một số địa phương tại Pháp tổ chức tưởng nhớ nhà báo người Nga cũng như những đóng góp của bà cho nhân quyền và tự do thông tin. Anna Politkovskaya là phóng viên của tờ Novaya Gazeta, từng sống sót sau một vụ đầu độc năm 2004. Bà đã ghi lại các tội ác của quân đội Nga trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai do Tổng thống Putin phát động. Cho đến nay, kẻ ra lệnh sát hại bà vẫn chưa được xác định, cho dù kẻ xả súng và người tổ chức đã bị kết án. Trả lời RFI tiếng Nga, con trai bà là Ilya Politkovsky cho rằng sự thật chỉ có thể được làm sáng tỏ khi chế độ Nga thay đổi.
7: Tôi vẫn hy vọng, nhưng cũng bi quan về chuyện này. Tôi tin rằng chừng nào mà chính quyền, chế độ hiện tại còn tồn tại, thì những kẻ ra lệnh ám sát sẽ không được đưa ra ánh sáng. Hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục nằm im trên bàn hoặc trong két sắt của một điều tra viên soàng xĩnh nào đó và họ sẽ không làm gì cả. Tôi nghĩ rằng một cuộc điều tra thực sự chỉ có thể diễn ra nếu chế độ thay đổi. Tôi muốn nói rõ là không chỉ Putin rời quyền lực mà phải là một sự thay đổi thực sự của cả chế độ. Chỉ khi đó thì cuộc điều tra mới có thể tiến triển từ việc xác định những kẻ ra lệnh đến những người trực tiếp tổ chức vụ ám sát. Hiện nay trên thực tế, cuộc điều tra gần như đình trệ.
0: Đối với nhiều người đối lập thì vụ ám sát nhà báo Politkovskaya, báo hiệu nước Nga dưới thời ông Putin, trượt vào chủ nghĩa độc tài. Theo Sergei Sokolov, tổng biên tập Novaya Gazeta, thì mọi thứ đang xảy ra ở Nga đều đã được Anna Politkovskaya dự đoán. Hai thập niên sau, Ukraine, quê nội của bà, cũng chìm trong chiến tranh do Tổng thống Nga phát động. Tại Ukraine đã có ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương trong loạt tấn công mới của Nga. Hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất của Nga. Trước đó, Kiev cho biết đã đánh chặn được 117 drone và 44 tên lửa của Nga trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Cả thủ đô Kiev sống trong sợ hãi vì bị Nga tấn công ồ ạt cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào các kho bãi và cầu cảng. Ukraine cũng cho biết là đã oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ở ngoài khơi Sochi đã bị cháy do trúng drone Ukraine. Tại Đông Nam Á, ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Cơn. Hai tuần trước, Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
2: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết là đã tiếp cận được với ảnh vệ tinh mà công ty của Mỹ Vanto chụp được liên quan đến căn cứ ở Ban Cơn, Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn 20 xe vận tải trên một đường băng, cho dù là đường băng đó vẫn chưa hoàn tất. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30 tháng 9, tức là một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Cơn, ngoài ô thủ đô Vientiane. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn. Theo Hashen Van Den Brink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc ASPI, qua việc đặt cơ sở ở Ban Cơn có lẽ là do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Lào do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên có một vị trí địa chiến lược nhất định cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên. Phía Lào cũng chưa hồi âm.
0: Tiếp tục chính sách phá vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, Tổng thống Min Hong Lang bắt đầu chuyến công du Malaysia trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1.500 người đã về đến nguyên quán từ hôm Chủ nhật. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
2: Bắc Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ đã ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định sự hỗ trợ đối với Nga. Hôm nay, hãng tin KCNA trích dẫn bình luận của một nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên, ông Kim Myung-chon, cáo buộc Hoa Kỳ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và suy yếu hòa bình cũng như là ổn định trong khu vực. Cùng ngày thì KCNA cũng đưa tin là ông Kim Jong-un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin.
0: Giải Nobel Hóa học 2026 tập trung vào hóa học cơ bản và đã được trao cho nhà khoa học người Pháp Henri Cargon và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai nhờ nghiên cứu tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Trong thông báo ngày hôm nay, Ủy ban Nobel về Hóa học cho biết là những khám phá của họ đã đóng vai trò quyết định để bào chế dược phẩm.
2: Chủ tịch Ủy ban Heiner Linker giải thích, nhiều phân tử tồn tại ở hai dạng khác nhau giống như hai bàn tay của tôi. Chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau, chúng trông giống nhau nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Tôi không thể đặt hai bàn tay chồng lên nhau. Những phân tử này được gọi là phân tử bất đối xứng, tức là chiral, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là bàn tay. Chúng có các đặc tính vật lý giống hệt nhau, nhưng các đặc tính về sinh học thì lại rất khác nhau. Nhà khoa học người Pháp Henri Cargon, 95 tuổi, tuổi, hiện là giáo sư danh dự Đại học Paris-Saclay, Viện Hàn Lâm Nobel chưa liên lạc được với ông, còn nhà khoa học người Nhật Kenzo Soai hiện giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên ở Tokyo. Ông được ủy ban thông báo tin vui khi đang đi mua sắm gần nhà. Theo ông thì giải thưởng này sẽ giúp cho mọi người nhận ra tầm quan trọng của tính chất bất đối xứng phân tử, và ông cũng rất hạnh phúc về điều đó. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, một phần của lĩnh vực này, tức là xúc tác bất đối xứng, đã được trao giải vào năm 2001. Thế nhưng giáo sư người Pháp Cagon, được coi là cha đẻ của kỹ thuật này ở Pháp và trên toàn thế giới, lại không được nhận giải. Vào thời điểm đó thì Bộ Nghiên cứu Pháp đã phản đối.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electro-Mechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la để nâng cấp nhà máy ở Sejong, Hàn Quốc, và số tiền còn lại gần 2 tỷ đô la sẽ được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ năm 2022, Samsung Electro-Mechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chip bán dẫn tại Việt Nam, cụ thể hơn là tại Thái Nguyên. Do vậy, quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh của Việt Nam cho thấy kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt.
0: Các nước cần tăng cường hợp tác về phổ biến sử dụng AI. Ngày hôm nay, phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Tổng Giám đốc cho rằng sự bùng nổ AI phục vụ trước hết là lợi ích quốc gia của mỗi nước.
2: Lính Mỹ tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong vòng 48 giờ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân vật cao cấp nhất đang điều hành căn cứ của Mỹ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu này và trong vòng 30 ngày, lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có.
2: Phong trào học sinh trung học tại Pháp đang đặt chính quyền vào một thế khó đặc biệt, khởi đầu từ một cuộc phong tỏa trường học ở Créteil ngoài ô Paris để phản đối tình trạng thiếu giáo viên. Phong trào chỉ trong khoảng 10 ngày đã lan ra nhiều địa phương và trở thành một trong những cuộc huy động học sinh lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Đầu tháng 10, hàng trăm trường bị gián đoạn, hàng nghìn học sinh xuống đường. Một số cuộc phong tỏa đã biến thành đụng độ, phá hoại và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Hơn 5.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu, trong khi nhiều học sinh, nhân viên giáo dục và cảnh sát bị thương. Sau ngày hành động toàn quốc mùng 6 tháng 10, dường như phong trào chưa dừng lại hẳn. Một điểm đáng chú ý là phong trào ngay từ đầu không phải do một tổ chức chính trị hay nghiệp đoàn khởi xướng. Đây là một phong trào tự phát trong các trường trung học được mạng xã hội thúc đẩy, không có lực lượng dẫn dắt. Khác với mô hình truyền thống, phong trào năm nay bắt đầu từ ngoại ô Paris thay vì xuất phát từ trung tâm thủ đô. Chính tính tự phát này khiến chính phủ càng khó xác định ai là đối tác để nói chuyện và ai có khả năng kiểm soát người biểu tình. Điều khiến chính phủ khó xử là phong trào này không đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối một chính sách cụ thể. Đằng sau những khẩu hiệu đôi khi rời rạc là một loạt bất mãn tích tụ từ nhiều năm, đó là thiếu nhân sự, giáo viên vắng không được thay thế, lớp học quá đông, thời khóa biểu nặng nề, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực ngày càng lớn đối với kết quả học tập, định hướng tương lai. Trong những cuộc huy động trước đây, chính quyền có thể làm dịu căng thẳng bằng cách rút hoặc sửa đổi một dự luật gây tranh cãi, nhưng lần này các yêu cầu của học sinh trải rộng từ nhân sự, điều kiện học tập đến cơ sở vật chất và hệ thống định hướng. Nói cách khác, phong trào không có một mục tiêu duy nhất để chính phủ nhượng bộ. Những bất mãn đã mang tính hệ thống và tích tụ trong nhiều năm. Đáp ứng yêu sách của học sinh lúc này đồng nghĩa với việc chính phủ phải buộc gia tăng chi phí cho ngành giáo dục, cho địa phương. Điều này trở nên khó khăn trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải cố tìm mọi cách tiết kiệm thêm hàng chục tỷ euro cho ngân sách sắp tới. Ở một khía cạnh khác, việc cảnh sát được triển khai với quy mô lớn cùng những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh, trong đó có trẻ vị thành niên, đang làm gia tăng tranh cãi. Những hình ảnh cảnh sát can thiệp vào các cuộc biểu tình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có nguy cơ biến sự bất mãn ban đầu về giáo dục thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa giới trẻ với chính quyền. Bài toán này ngày càng nhạy cảm trong bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ sâu sắc và đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mọi phản ứng của chính phủ đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Vì vậy, cái khó của chính phủ Pháp không chỉ là làm thế nào để chấm dứt các cuộc phong tỏa trường học, khôi phục trật tự xã hội mà không làm gia tăng sự đối đầu với giới trẻ, đồng thời giải quyết những bất mãn về giáo dục trong một bối cảnh tài chính khó khăn, chính trị phân cực. Trong khi đó, phong trào học sinh lần này không phải một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng một nhượng bộ chính trị nào đó. Nếu chỉ dùng cảnh sát, chính quyền có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Nếu chỉ đối thoại mà không xử lý bạo lực, họ có nguy cơ mất kiểm soát. Còn nếu cam kết đầu tư lớn cho giáo dục, họ phải đối mặt với những giới hạn ngân sách. Chính phủ dường như đã nhận ra thế khó này. Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các bộ trưởng xây dựng giải pháp trả lời những đòi hỏi của phong trào học sinh, đồng thời khẳng định sự cứng rắn trước bạo lực phải đi cùng với việc lắng nghe những nguyện vọng. Tuy nhiên, thực hiện được những nguyên tắc đó trên thực tế lúc này không hề dễ dàng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề phải giải thích như thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1.
3: Thưa quý vị, thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil khi vượt qua đương kim tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Gia tộc Bolsonaro cũng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng thời điểm.
1: Ông Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông Lula da Silva hôm Chủ nhật 4 tháng 10, đã giành được hơn 47% số phiếu bầu, gây ra một cú sốc chính trị lớn. Ông Lula thừa nhận kết quả này là ngoài dự kiến, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Phải chăng đương kim Tổng thống đã có những sai lầm chiến lược?
3: Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh đến các thành tựu kinh tế như tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%. Tuy nhiên, đảng lao động của ông đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cử tri khi phải đối mặt với những vấn đề cố hữu như chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ hộ gia đình tràn lan, tham nhũng và đặc biệt là tình hình bất an, vấn đề mà đối thủ của ông đã hứa sẽ xóa bỏ theo cách thức gây tranh cãi của Nayib Bukele, Tổng thống Salvador, người nổi tiếng với những biện pháp cứng rắn đối với các băng đảng tội phạm. Trả lời France 24, ông Felipe Croze, nhà chính trị học, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Brazil, chỉ ra tình trạng thiếu đổi mới trong giới chính trị gia Brazil.
2: Người dân rõ ràng đã kiệt quệ. Họ có cảm giác rằng giới chính trị chỉ đang đưa ra những giải pháp cũ rích. Ông Lula sắp bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này đang đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã tồn tại từ hơn 20 năm qua. Đảng lao động rõ ràng đang ngày càng rời xa cơ sở cử tri truyền thống. Ngược lại, Flavio Bolsonaro đã tiếp cận thành công tầng lớp trung lưu mới đang phát triển nhanh ở Brazil. Những người khao khát sự thịnh vượng trở thành những doanh nhân nhỏ và mong muốn giảm bớt các quy định ràng buộc.
3: Nhà sử học Armela Onde, Đại học Paris cho rằng kết quả vòng 1 còn phản ánh sự thay đổi về văn hóa xã hội.
0: Điều này cũng có thể được xem như một biểu hiện của việc bác bỏ các chủ đề được cánh tả ủng hộ trong cái bối cảnh mà cộng đồng tin lành phúc âm phát triển mạnh. Đối với nhiều tín hữu phúc âm, tinh thần tự lực cá nhân được đề cao và mọi chính sách phúc lợi xã hội thường bị xem là một sự phụ thuộc vào nhà nước. Đó không chỉ là sự bác bỏ Lula mà còn là sự phản đối rộng hơn đối với các xu hướng chính trị tự do, ôn hòa hay là trung dung.
1: Bên cạnh thành công trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu, thương hiệu Bolsonaro cũng đã thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử nhờ vào làn sóng bảo thủ. Đâu là phương thức hành động của gia tộc Bolsonaro?
3: Đúng vậy, vợ và người con thứ hai của cựu tổng thống là Michel Bolsonaro và Carlos Bolsonaro đã được bầu vào Thượng viện. Đảng tự do của gia đình Bolsonaro đã giành được 19 trong số 54 ghế ở Thượng viện được bầu lại trong kỳ bỏ phiếu này và hiện nắm tổng cộng 28 trong số 81 ghế của Thượng viện Brazil. Sự trỗi dậy của cánh hữu sẽ tạo thuận lợi cho việc thông qua luật ân xá dành cho ông Bolsonaro, hiện đang thụ án 27 năm tù giam tại gia sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông bị quy tội cầm đầu một tổ chức tội phạm có mưu đồ duy trì quyền lực độc đoán sau thất bại trước Lula năm 2022. Nhà sử học Armel Ondes nhận định như sau.
0: Đây là một gia tộc nhỏ, hoạt động gần giống như mafia và đã thâm nhập vào cái đời sống chính trị ở Brazil từ 30 năm qua.
1: Chính quyền Trump bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử Brazil, thực hư thế nào về những cáo buộc này?
3: Ngoài vợ và người con thứ hai, còn có Eduardo Bolsonaro, hiện đang định cư ở Mỹ. Cựu thượng nghị sĩ này đã vận động hành lang tích cực với Donald Trump nhằm thúc đẩy Washington tiến hành một cuộc chiến thương mại chống Brasilia, dường như mục đích là tác động đến phiên tòa xét xử cha mình tại Tòa án Tối cao Brazil. Có nhiều nghi ngờ về việc chính quyền Trump can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Brazil vừa mở một cuộc điều tra sau những tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian về khoản tài trợ 1 triệu đô la nhằm gây bất ổn Tòa án Tối cao. Ở cấp tỉnh, gia tộc Bolsonaro có thể trông cậy vào các đồng minh quan trọng như ông Tarcísio de Freitas, một cựu quân nhân và từng là bộ trưởng cơ sở hạ tầng dưới thời tổng thống Bolsonaro, và người này đã đắc cử ngay vòng 1 tại bang São Paulo, hay như thẩm phán Sergio Moro, người từng kết án Lula về tội tham nhũng trong phiên tòa sơ thẩm và đã nắm quyền điều hành bang Paraná phía nam đất nước. Chuyên gia Felipe Croze nhận định rằng,
2: chủ nghĩa Bolsonaro giờ không còn là chuyện gia đình nữa, nó là một nền tảng vững chắc, gồm những người bảo thủ về mặt xã hội, phản đối đảng lao động và có niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế thị trường.
1: Nếu cái tên Bolsonaro vẫn có một sức hút đối với một bộ phận lớn cử tri, thì sự huy động mạnh mẽ phe bảo thủ còn có thể được giải thích bởi vụ bê bối nổ ra trong chiến dịch tranh cử liên quan đến Daniel Vaccaro, một chủ ngân hàng bị nghi ngờ đã hối lộ nhiều chính trị gia và các thẩm phán của tòa án tối cao. Vụ việc này đã tác động đến cuộc bầu cử vòng 1 như thế nào?
3: Mặc dù bị cáo buộc có liên quan, nhưng Flavio Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Và ngược lại, ông nhắc đến tên thẩm phán Alexandre de Moraes, người được đề cập đến trong vụ án. Vị thẩm phán này đóng vai trò then chốt trong việc kết án Bolsonaro vào năm 2025. Và từ lâu, ông này bị những người ủng hộ cựu lãnh đạo cực hữu xem là kẻ thù số một. Theo phân tích của nhà sử học Armand Ondé,
0: cuộc khủng hoảng trong nội bộ tòa án tối cao chắc chắn là đã tạo ra làn sóng quét sạch dưới cầm quyền hiện tại. Nhiều thẩm phán bị cuốn vào vụ bê bối tài chính này, ít nhất là trên phương diện đạo đức. Vụ việc chắc chắn sẽ khiến cử tri cánh hữu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
3: Sau chiến thắng vòng 1, Flavio Bolsonaro đang ở vị thế thuận lợi trước vòng 2. Thượng nghị sĩ đến từ bang Rio de Janeiro có thể trông chờ vào sự ủng hộ từ các cử tri của một số ứng cử viên nhỏ trong vòng 1, chủ yếu là cánh hữu. Chuyên gia Felipe Jose lưu ý.
2: Đừng quên rằng có đến 21% cử tri đã không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên. Do đó, việc huy động họ sẽ rất quan trọng và Bolsonaro có lợi thế về điểm này. Giọng điệu của Flavio Bolsonaro ôn hòa hơn nhiều so với cha ông. Điều này sẽ cho phép ông ấy tập hợp thêm nhiều cử tri về phía mình trong vòng 2.
3: Quan điểm này cũng được nhà sử học đương đại Armand Ondé đồng chia sẻ.
0: Khả năng ông Lula giành được chiến thắng là rất thấp, ngay cả nếu có thắng cử đi chăng nữa thì ông có nguy cơ phải đối mặt với một quốc hội gần như bị khóa chặt. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một sự xen kẽ quyền lực giữa các đảng phái trong cùng một hệ thống chính trị. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, một sự chuyển hướng lớn cho nền dân chủ non trẻ của Brazil.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành thực hiện.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn học sinh trung học tại Pháp ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo. Le Monde được chạy tựa trang nhất, trường trung học, chính phủ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ đã không dự kiến sẽ xảy ra. Trường trung học cuộc khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng Le Cornu tìm đối thoát là tựa trang nhất của Le Figaro.
7: Nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết là trong lúc khoảng 250.000 người biểu tình rầm rập trên đường phố khắp nước Pháp, với nhiều hành động cực đoan mới, Thủ tướng thông báo đình chỉ học ở một số nơi để tạo điều kiện cho đối thoại.
6: Le Figaro nêu bật hình ảnh cuộc đối đầu căng thẳng trong một cuộc biểu tình giữa một bên là học sinh và bên kia là cảnh sát với khiên chắn trong tư thế phòng vệ. Nhật báo thiên tả Libération chạy tựa trang nhất sức hút của phong trào sinh viên, nhấn mạnh đến việc hàng trăm nghìn người trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp ngày thứ ba mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Một ngày hành động mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Libération chọn hình ảnh cận cảnh những gương mặt đầy sinh khí của các học sinh.
7: Trang nhất Le Monde cho biết các khẩu hiệu cho thấy giới trẻ muốn truyền đạt những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và nguyện vọng được lắng nghe.
6: Le Monde nhấn mạnh phong trào các học sinh đã tự tổ chức trước tiên tại các vùng ngoại ô. Một số phong trào chính trị xuất hiện để hỗ trợ, nhưng xuất phát điểm trước hết vẫn là hành động tự phát của giới trẻ. Nhà báo Pháp lưu ý là chính phủ trong giai đoạn đầu tiên đã ưu tiên sử dụng lực lượng cảnh sát. Nhiều người trẻ và cảnh sát bị thương và cơ quan cảnh sát đã mở 10 cuộc điều tra.
7: Hình ảnh lớn trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo cũng là cuộc biểu tình của giới trẻ với cả một rừng khẩu hiệu.
6: Tương tự như Libération, L'Echo ghi nhận cuộc biểu tình hôm qua diễn ra ôn hòa, không có sự cố lớn nào. Khoảng 900 trường trung học đóng cửa, chính phủ chấp nhận đối thoại và sẵn sàng có một số nhân nhượng nhưng đặt ra một số điều kiện.
7: Về phong trào phản kháng của học sinh trung học, Le Figaro có bài xã luận phơi bày hình ảnh ảm đạm của một đất nước đang sụp đổ với tựa đề tự hủy diệt hay phục hưng.
6: Nhật báo Thiên Hữu cực lực phản đối quan điểm một thế hệ đang trỗi dậy theo lập trường của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro mở đầu bài xã luận với câu hỏi thẳng thốt: ai có thể hình dung nổi những người như Jean Ferry, tức cố bộ trưởng giáo dục thời đệ tam Cộng hòa Pháp, Joseph Pagnol, nhà giáo, cha của nhà văn Marcel Pagnol, hay ông Germain, người thầy giáo mà chúng ta phải biết ơn vì đã dìu dắt đại văn hào Albert Camus, lại đề xuất tạm dừng việc học để dành thời gian cho một khoảnh khắc dân chủ nội bộ. Theo Le Figaro thì cụm từ một khoảnh khắc dân chủ nội bộ được Thủ tướng Đức Cogny đề xuất để xoa dịu căng thẳng, xin trích, đã lột tả trọn vẹn tình trạng thảm khốc mà ông đang phải gánh chịu, một tình trạng đang thiêu rụi nhiều nơi trên đất nước ngay trước mặt chúng ta. Suốt một tuần qua, bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi: những thùng rác bốc cháy, các vụ hành hung học sinh và hiệu trưởng, những tiếng reo hò cổ vũ những kẻ khủng bố Hồi giáo, những lời hô vang trong các bài nhạc rap, bài Do Thái, các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát, và giữa cơn hỗn loạn ấy là quá nhiều trẻ em bị thương.
7: Theo Le Figaro, trong một không khí như vậy, không thể nào bình thản tranh luận về những vấn đề trong ngành giáo dục như những ngôi trường xuống cấp, chuyện thiếu giáo viên, về các bạo lực mang tính biểu tượng trong nhà trường, vân vân, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Giải pháp khẩn cấp và duy nhất, theo tờ báo, để chống lại tình trạng sụp đổ của quyền uy từ cha mẹ, hiệu trưởng, giáo viên, cảnh sát, các bộ trưởng cho đến tổng thống, và hệ quả tất yếu là sự biến mất của an ninh thường nhật. Đó là siết chặt an ninh, tiến hành phong tỏa như hồi năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra, theo Le Figaro, phong trào này, xin trích, nhắc nhở chúng ta về bản chất vô nguyên tắc của những đảng phái đang tự hủy hoại chính mình, cũng như nhiệm vụ vô cùng gian nan đang chờ đợi những ai muốn đưa đất nước trở lại đúng quỹ đạo. Hết lời dẫn.
7: Xã luận Libération với tựa đề Bất ổn đưa ra một hình ảnh đối đầu giữa phong trào học sinh đang thể hiện sức mạnh và bên kia, tức là chính phủ, tỏ ra điếc đặc trước đòi hỏi thực tế, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Sự tham gia đông đảo của giới phụ huynh cùng các công đoàn tiếp sức và bảo vệ cho các đoàn tuần hành của giới trẻ cho thấy sự bất mãn không hề lắng xuống và đang ngày càng lan rộng và bám rễ sâu hơn. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu phong trào này có lan rộng hơn nữa hay không, đặc biệt là sang khối giáo dục đại học. Libération nhấn mạnh đến tiếp cận thiếu bài bản của chính quyền trong đề xuất đối thoại, những kêu gọi chính sách khoan dung đối với học sinh từ phía nhiều bộ trưởng cần chấm dứt, hay sáng kiến nực cười về một buổi học về dân chủ tại trường trung học vào cuối tuần, tạo ra hình ảnh về một cơ quan hành pháp đang khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa nhưng lại mang đôi ủng nặng nề. Theo Libération thì gốc rễ của vấn đề là chính phủ đã thiếu lắng nghe. Tờ báo Thiên Tả thừa nhận tình trạng bạo lực từ phía những kẻ gây rối, việc giáo viên bị nhắm mục tiêu, trường học bị đốt phá và cảnh sát bị hành hung, nhưng cũng lên án bạo lực từ phía cảnh sát, việc cảnh sát trà trộn vào các cuộc tuần hành hay sử dụng một số loại vũ khí không phù hợp. Các biện pháp kiểm soát đám đông cần phải bị đặt dấu hỏi khi chúng gây ra sự hỗn loạn và làm nhiều người bị thương, nhật báo Libération nhấn mạnh.
7: Về phong trào biểu tình của học sinh Pháp, nhật báo Công giáo Lacroix có bài Nước Pháp đầu tư thế nào cho các trường trung học.
6: Nhân dịp phong trào học sinh đưa ra các yêu sách có nhiều phương tiện, nhiều giáo viên hơn, ít giờ học và ít học sinh hơn trong lớp, Lacroix xem lại hồ sơ này. Thoạt nhìn, theo nhật báo Công giáo thì nước Pháp nằm trong nhóm nước dành chi tiêu nhiều cho giáo dục, với 28% nhiều hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD, số liệu năm 2023. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của PISA năm 2025, số lượng học sinh ở tuổi 15 trung bình trong một lớp nhiều hơn đến 3 em so với mức trung bình của khối, trong khi lương giáo viên sau 15 năm làm việc lại ở dưới mức trung bình 18%. Nói một cách khác, Pháp chi ít cho giáo viên hơn và nhồi nhiều học sinh hơn trong lớp, trong khi đầu tư lại lớn hơn. Vì sao lại có nghịch lý như vậy? Chuyên gia về giáo dục Eric Charbonnier thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhấn mạnh đến việc học sinh tại Pháp phải học nhiều hơn đến 264 giờ một năm so với mức trung bình trong khối. Đây là nguồn gốc căn bản của việc chi cho giáo dục nhiều hơn nhưng lương giáo viên thấp hơn và số học sinh cao hơn trong lớp. Giảm số lượng giờ học cũng là một yêu sách căn bản của phong trào sinh viên. Việc có quá nhiều môn học tự chọn nhưng ít người theo học cũng khiến đầu tư cho giáo dục thêm chồng chất nhưng kém hiệu quả. Theo Lacroix thì giải pháp cần có là giảm số lượng giờ học, số môn tự chọn, đồng thời phân bổ lại số lượng học sinh trong lớp học một cách hợp lý. Nhật báo Kinh tế Liseco thì ghi nhận phong trào đã lan mạnh sang đại học với 90% trường bị phong tỏa. Liên đoàn sinh viên Union Etudiant đòi chính phủ chi 10 tỷ euro để phong trào chấm dứt.
7: Nhà báo kinh tế đặc biệt chú ý đến cách thức chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại với phong trào học sinh, sinh viên, kế thừa các bài học từ phong trào áo vàng.
6: Vừa cứng rắn vừa đối thoại, đó là phương án ứng phó song hành, chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý của khủng hoảng áo vàng. Thủ tướng Lê Quốc Huy đã thay đổi hẳn giọng điệu, nói bằng ngôn ngữ ít nhiều của cánh tả khi khẳng định, chỉ trích, đón nhận các cuộc biểu tình với tâm trạng nhẹ nhõm bởi tôi nhìn thấy ở đó tiềm năng cho một khuôn khổ dân chủ. Đồng thời ông thừa nhận nỗi lo âu của các học sinh trung học là có thật. Trong 3 ngày tới, lịch học sẽ được tạm hoãn để học sinh có thể bày tỏ quan điểm. Bộ trưởng Giáo dục hoan nghênh việc một nền tảng trực tuyến được triển khai vào ngày hôm qua đã nhận được 12.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Vào năm 2018, Tổng thống Emmanuel Macron đã thể hiện vai trò người bảo vệ trật tự, đồng thời tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc, qua đó thành công trong việc xoa dịu tình hình sau vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Macron đã nhượng bộ khi lùi bước về vấn đề thuế xăng và chấp nhận chi 10 tỷ euro hỗ trợ sức mua, một chiến lược mà ngày nay không thể thực hiện được do ngân sách quá eo hẹp. Lê Duy Cô cũng nhấn mạnh đến ẩn số của đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI trong phong trào học sinh, khi thị trưởng đảng LFI Bali Bagayoko đã được những người biểu tình tại Paris công kênh ngày hôm qua như một người anh hùng, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với không khí trong lớp học.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Minh Phương trình bày về chủ đề ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn.
5: Tạp chí Xã hội.
7: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishou đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yikui, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được, vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Jianhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay, hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện, đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó, thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường, để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển từ các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachtelol cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Grong, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
8: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
7: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khale, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
9: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra cho môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
7: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Loo, tổng giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói.
3: Các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
7: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Su Peng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
0: Tạp chí Kinh tế. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của

Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong vòng 48 giờ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân vật cao cấp nhất đang điều hành căn cứ của Mỹ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu này và trong vòng 30 ngày, lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có.
2: Phong trào học sinh trung học tại Pháp đang đặt chính quyền vào một thế khó đặc biệt, khởi đầu từ một cuộc phong tỏa trường học ở Créteil ngoài ô Paris để phản đối tình trạng thiếu giáo viên. Phong trào chỉ trong khoảng 10 ngày đã lan ra nhiều địa phương và trở thành một trong những cuộc huy động học sinh lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Đầu tháng 10, hàng trăm trường bị gián đoạn, hàng nghìn học sinh xuống đường. Một số cuộc phong tỏa đã biến thành đụng độ, phá hoại và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Hơn 5.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu, trong khi nhiều học sinh, nhân viên giáo dục và cảnh sát bị thương. Sau ngày hành động toàn quốc mùng 6 tháng 10, dường như phong trào chưa dừng lại hẳn. Một điểm đáng chú ý là phong trào ngay từ đầu không phải do một tổ chức chính trị hay nghiệp đoàn khởi xướng. Đây là một phong trào tự phát trong các trường trung học được mạng xã hội thúc đẩy, không có lực lượng dẫn dắt. Khác với mô hình truyền thống, phong trào năm nay bắt đầu từ ngoại ô Paris thay vì xuất phát từ trung tâm thủ đô. Chính tính tự phát này khiến chính phủ càng khó xác định ai là đối tác để nói chuyện và ai có khả năng kiểm soát người biểu tình. Điều khiến chính phủ khó xử là phong trào này không đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối một chính sách cụ thể. Đằng sau những khẩu hiệu đôi khi rời rạc là một loạt bất mãn tích tụ từ nhiều năm, đó là thiếu nhân sự, giáo viên vắng không được thay thế, lớp học quá đông, thời khóa biểu nặng nề, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực ngày càng lớn đối với kết quả học tập, định hướng tương lai. Trong những cuộc huy động trước đây, chính quyền có thể làm dịu căng thẳng bằng cách rút hoặc sửa đổi một dự luật gây tranh cãi, nhưng lần này các yêu cầu của học sinh trải rộng từ nhân sự, điều kiện học tập đến cơ sở vật chất và hệ thống định hướng. Nói cách khác, phong trào không có một mục tiêu duy nhất để chính phủ nhượng bộ. Những bất mãn đã mang tính hệ thống và tích tụ trong nhiều năm. Đáp ứng yêu sách của học sinh lúc này đồng nghĩa với việc chính phủ phải buộc gia tăng chi phí cho ngành giáo dục, cho địa phương. Điều này trở nên khó khăn trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải cố tìm mọi cách tiết kiệm thêm hàng chục tỷ euro cho ngân sách sắp tới. Ở một khía cạnh khác, việc cảnh sát được triển khai với quy mô lớn cùng những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh, trong đó có trẻ vị thành niên, đang làm gia tăng tranh cãi. Những hình ảnh cảnh sát can thiệp vào các cuộc biểu tình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có nguy cơ biến sự bất mãn ban đầu về giáo dục thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa giới trẻ với chính quyền. Bài toán này ngày càng nhạy cảm trong bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ sâu sắc và đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mọi phản ứng của chính phủ đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Vì vậy, cái khó của chính phủ Pháp không chỉ là làm thế nào để chấm dứt các cuộc phong tỏa trường học, khôi phục trật tự xã hội mà không làm gia tăng sự đối đầu với giới trẻ, đồng thời giải quyết những bất mãn về giáo dục trong một bối cảnh tài chính khó khăn, chính trị phân cực. Trong khi đó, phong trào học sinh lần này không phải một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng một nhượng bộ chính trị nào đó. Nếu chỉ dùng cảnh sát, chính quyền có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Nếu chỉ đối thoại mà không xử lý bạo lực, họ có nguy cơ mất kiểm soát. Còn nếu cam kết đầu tư lớn cho giáo dục, họ phải đối mặt với những giới hạn ngân sách. Chính phủ dường như đã nhận ra thế khó này. Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các bộ trưởng xây dựng giải pháp trả lời những đòi hỏi của phong trào học sinh, đồng thời khẳng định sự cứng rắn trước bạo lực phải đi cùng với việc lắng nghe những nguyện vọng, tuy nhiên thực hiện được những nguyên tắc đó trên thực tế lúc này không hề dễ dàng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề phải giải thích như thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vòng 1.
3: Thưa quý vị, thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil khi vượt qua đương kim tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Gia tộc Bolsonaro cũng giành

0: được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng thời điểm.
1: Ông Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông Lula da Silva hôm Chủ nhật 4 tháng 10, đã giành được hơn 47% số phiếu bầu, gây ra một cú sốc chính trị lớn. Ông Lula thừa nhận kết quả này là ngoài dự kiến, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Phải chăng đương kim Tổng thống đã có những sai lầm chiến lược?
0: Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh đến các thành tựu kinh tế như tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%. Tuy nhiên, đảng lao động của ông đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cử tri khi phải đối mặt với những vấn đề cố hữu như chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ hộ gia đình tràn lan, tham nhũng và đặc biệt là tình hình bất an, vấn đề mà đối thủ của ông đã hứa sẽ xóa bỏ theo cách thức gây tranh cãi của Nayib Bukele, Tổng thống Salvador, người nổi tiếng với những biện pháp cứng rắn đối với các băng đảng tội phạm. Trả lời France 24, ông Felipe Croze, nhà chính trị học, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Brazil, chỉ ra tình trạng thiếu đổi mới trong giới chính trị gia Brazil.
2: Người dân rõ ràng đã kiệt quệ. Họ có cảm giác rằng giới chính trị chỉ đang đưa ra những giải pháp cũ rích. Ông Lula sắp bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này, đang đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã tồn tại từ hơn 20 năm qua. Đảng lao động rõ ràng đang ngày càng rời xa cơ sở cử tri truyền thống. Ngược lại, Flavio Bolsonaro đã tiếp cận thành công tầng lớp trung lưu mới đang phát triển nhanh ở Brazil. Những người khao khát sự thịnh vượng trở thành những doanh nhân nhỏ và mong muốn giảm bớt các quy định ràng buộc.
0: Nhà sử học Armela Onder, Đại học Paris cho rằng kết quả vòng 1 còn phản ánh sự thay đổi về văn hóa xã hội.
3: Điều này cũng có thể được xem như một biểu hiện của việc bác bỏ các chủ đề được cánh tả ủng hộ trong cái bối cảnh mà cộng đồng tin lành phúc âm phát triển mạnh. Đối với nhiều tín hữu phúc âm, tinh thần tự lực cá nhân được đề cao và mọi chính sách phúc lợi xã hội thường bị xem là một sự phụ thuộc vào nhà nước. Đó không chỉ là sự bác bỏ Lula mà còn là sự phản đối rộng hơn đối với các xu hướng chính trị tự do ôn hòa hay là trung dung.
1: Bên cạnh thành công trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu, thương hiệu Bolsonaro cũng đã thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử nhờ vào làn sóng bảo thủ. Đâu là phương thức hành động của gia tộc Bolsonaro?
0: Đúng vậy, vợ và người con thứ hai của cựu tổng thống là Michel Bolsonaro và Carlos Bolsonaro đã được bầu vào Thượng viện. Đảng tự do của gia đình Bolsonaro đã giành được 19 trong số 54 ghế ở Thượng viện được bầu lại trong kỳ bỏ phiếu này và hiện nắm tổng cộng 28 trong số 81 ghế của Thượng viện Brazil. Sự trỗi dậy của cánh hữu sẽ tạo thuận lợi cho việc thông qua luật ân xá dành cho ông Bolsonaro, hiện đang thụ án 27 năm tù giam tại gia sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông bị quy tội cầm đầu một tổ chức tội phạm có mưu đồ duy trì quyền lực độc đoán sau thất bại trước Lula năm 2022. Nhà sử học Armel Ondes nhận định như sau.
3: Đây là một gia tộc nhỏ, hoạt động gần giống như mafia và đã thâm nhập vào cái đời sống chính trị ở Brazil từ 30 năm qua.
1: Chính quyền Trump bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử Brazil, thực hư thế nào về những cáo buộc này?
0: Ngoài vợ và người con thứ hai, còn có Eduardo Bolsonaro, hiện đang định cư ở Mỹ. Cựu thượng nghị sĩ này đã vận động hành lang tích cực với Donald Trump nhằm thúc đẩy Washington tiến hành một cuộc chiến thương mại chống Brasilia, dường như mục đích là tác động đến phiên tòa xét xử cha mình tại tòa án tối cao Brazil. Có nhiều nghi ngờ về việc chính quyền Trump can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Brazil vừa mở một cuộc điều tra sau những tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian về khoản tài trợ 1 triệu đô la nhằm gây bất ổn tòa án tối cao. Ở cấp tỉnh, gia tộc Bolsonaro có thể trông cậy vào các đồng minh quan trọng như ông Tarcísio de Freitas, một cựu quân nhân và từng là bộ trưởng cơ sở hạ tầng dưới thời tổng thống Bolsonaro, và người này đã đắc cử ngay vòng 1 tại bang Sao Paulo, hay như thẩm phán Sergio Moro, người từng kết án Lula về tội tham nhũng trong phiên tòa sơ thẩm và đã nắm quyền điều hành bang Paraná phía nam đất nước. Chuyên gia Felipe Croze nhận định rằng
2: chủ nghĩa Bolsonaro giờ không còn là chuyện gia đình nữa, nó là một nền tảng vững chắc, gồm những người bảo thủ về mặt xã hội, phản đối đảng lao động và có niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế thị trường.
1: Nếu cái tên Bolsonaro vẫn có một sức hút đối với một bộ phận lớn cử tri, thì sự huy động mạnh mẽ phe bảo thủ còn có thể được giải thích bởi vụ bê bối nổ ra trong chiến dịch tranh cử liên quan đến Daniel Vaccaro, một chủ ngân hàng bị nghi ngờ đã hối lộ nhiều chính trị gia và các thẩm phán của tòa án tối cao. Vụ việc này đã tác động đến cuộc bầu cử vòng 1 như thế nào?
0: Mặc dù bị cáo buộc có liên quan, nhưng Flavio Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Và ngược lại, ông nhắc đến tên thẩm phán Alexandre de Moraes, người được đề cập đến trong vụ án. Vị thẩm phán này đóng vai trò then chốt trong việc kết án Bolsonaro vào năm 2025. Và từ lâu, ông này bị những người ủng hộ cựu lãnh đạo cực hữu xem là kẻ thù số một, theo phân tích của nhà sử học Armand Ondé.
3: Cuộc khủng hoảng trong nội bộ tòa án tối cao chắc chắn là đã tạo ra làn sóng quét sạch dưới cầm quyền hiện tại. Nhiều thẩm phán bị cuốn vào vụ bê bối tài chính này, ít nhất là trên phương diện đạo đức. Vụ việc chắc chắn sẽ khiến cử tri cánh hữu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
0: Sau chiến thắng vòng 1, Flavio Bolsonaro đang ở vị thế thuận lợi trước vòng 2. Thượng nghị sĩ đến từ bang Rio de Janeiro có thể trông chờ vào sự ủng hộ từ các cử tri của một số ứng cử viên nhỏ trong vòng 1, chủ yếu là cánh hữu. Chuyên gia Felipe Jose lưu ý.
2: Đừng quên rằng có đến 21% cử tri đã không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên. Do đó, việc huy động họ sẽ rất quan trọng và Bolsonaro có lợi thế về điểm này. Giọng điệu của Flavio Bolsonaro ôn hòa hơn nhiều so với cha ông. Điều này sẽ cho phép ông ấy tập hợp thêm nhiều cử tri về phía mình trong vòng 2.
0: Quan điểm này cũng được nhà sử học đương đại Armand Ondé đồng chia sẻ.
3: Khả năng ông Lula giành được chiến thắng là rất thấp, ngay cả nếu có thắng cử đi chăng nữa thì ông có nguy cơ phải đối mặt với một quốc hội gần như bị khóa chặt. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một sự xen kẽ quyền lực giữa các đảng phái trong cùng một hệ thống chính trị. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, một sự chuyển hướng lớn cho nền dân chủ non trẻ của Brazil.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành thực hiện.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn học sinh trung học tại Pháp ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo. Le Monde được chạy tựa trang nhất, trường trung học, chính phủ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ đã không dự kiến sẽ xảy ra. Trường trung học cuộc khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng Le Cornu tìm đối thoát là tựa trang nhất của Le Figaro.
7: Nhật báo thiên hữu Le Figaro cho biết là trong lúc khoảng 250.000 người biểu tình rầm rập trên đường phố khắp nước Pháp, với nhiều hành động cực đoan mới, Thủ tướng thông báo đình chỉ học ở một số nơi để tạo điều kiện cho đối thoại.
6: Le Figaro nêu bật hình ảnh cuộc đối đầu căng thẳng trong một cuộc biểu tình giữa một bên là học sinh và bên kia là cảnh sát với khiên chắn trong tư thế phòng vệ. Nhật báo thiên tả Libération chạy tựa trang nhất sức hút của phong trào sinh viên, nhấn mạnh đến việc hàng trăm nghìn người trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp ngày thứ ba mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Một ngày hành động mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Libération chọn hình ảnh cận cảnh những gương mặt đầy sinh khí của các học sinh.
7: Trang nhất Le Monde cho biết các khẩu hiệu cho thấy giới trẻ muốn truyền đạt những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và nguyện vọng được lắng nghe.
6: Le Monde nhấn mạnh phong trào các học sinh đã tự tổ chức trước tiên tại các vùng ngoại ô. Một số phong trào chính trị xuất hiện để hỗ trợ, nhưng xuất phát điểm trước hết vẫn là hành động tự phát của giới trẻ. Nhà bà Pháp lưu ý là chính phủ trong giai đoạn đầu tiên đã ưu tiên sử dụng lực lượng cảnh sát. Nhiều người trẻ và cảnh sát bị thương và cơ quan cảnh sát đã mở 10 cuộc điều tra.
7: Hình ảnh lớn trang nhất của nhật báo kinh tế Leseco cũng là cuộc biểu tình của giới trẻ với cả một rừng khẩu hiệu.
6: Tương tự như Liberation, Leseco ghi nhận cuộc biểu tình hôm qua diễn ra ôn hòa, không có sự cố lớn nào. Khoảng 900 trường trung học đóng cửa, chính phủ chấp nhận đối thoại và sẵn sàng có một số nhân nhượng nhưng đặt ra một số điều kiện.
7: Về phong trào phản kháng của học sinh trung học, Le Figaro có bài xã luận phơi bày hình ảnh ảm đạm của một đất nước đang sụp đổ với tựa đề tự hủy diệt hay phục hưng.
6: Nhật báo Thiên Hữu cực lực phản đối quan điểm một thế hệ đang trỗi dậy theo lập trường của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro mở đầu bài xã luận với câu hỏi thẳng thốt: ai có thể hình dung nổi những người như Jean Ferry, tức cố bộ trưởng giáo dục thời đệ tam Cộng hòa Pháp, Joseph Pagnol, nhà giáo, cha của nhà văn Marcel Pagnol, hay ông Jacques Maine, người thầy giáo mà chúng ta phải biết ơn vì đã dìu dắt đại văn hào Albert Camus, lại đề xuất tạm dừng việc học để dành thời gian cho một khoảnh khắc dân chủ nội bộ. Theo Le Figaro thì cụm từ một khoảnh khắc dân chủ nội bộ được Thủ tướng Le Cornu đề xuất để xoa dịu căng thẳng. Xin trích đã lột tả trọn vẹn tình trạng thảm khốc mà ông đang phải gánh chịu, một tình trạng đang thiêu rụi nhiều nơi trên đất nước ngay trước mặt chúng ta. Suốt một tuần qua, bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi: những thùng rác bốc cháy, các vụ hành hung học sinh và hiệu trưởng, những tiếng reo hò cổ vũ những kẻ khủng bố Hồi giáo, những lời hô vang trong các bài nhạc rap, bài Do Thái, các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát, và giữa cơn hỗn loạn ấy là quá nhiều trẻ em bị thương.
7: Theo Le Figaro, trong một không khí như vậy, không thể nào bình thản tranh luận về những vấn đề trong ngành giáo dục, như những ngôi trường xuống cấp, chuyện thiếu giáo viên, về các bạo lực mang tính biểu tượng trong nhà trường, v.v. từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Giải pháp khẩn cấp và duy nhất, theo tờ báo, để chống lại tình trạng sụp đổ của quyền uy từ cha mẹ, hiệu trưởng, giáo viên, cảnh sát, các bộ trưởng cho đến tổng thống, và hệ quả tất yếu là sự biến mất của an ninh thường nhật. Đó là siết chặt an ninh, tiến hành phong tỏa như hồi năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra, theo Le Figaro, phong trào này, xin trích, nhắc nhở chúng ta về bản chất vô nguyên tắc của những đảng phái đang tự hủy hoại chính mình, cũng như nhiệm vụ vô cùng gian nan đang chờ đợi những ai muốn đưa đất nước trở lại đúng quỹ đạo. Hết lời dẫn.
7: Xã luận Liberation với tựa đề Bất ổn đưa ra một hình ảnh đối đầu giữa phong trào học sinh đang thể hiện sức mạnh và bên kia, tức là chính phủ, tỏ ra điếc đặc trước đòi hỏi thực tế, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Sự tham gia đông đảo của giới phụ huynh cùng các công đoàn tiếp sức và bảo vệ cho các đoàn tuần hành của giới trẻ cho thấy sự bất mãn không hề lắng xuống và đang ngày càng lan rộng và bám rễ sâu hơn. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu phong trào này có lan rộng hơn nữa hay không, đặc biệt là sang khối giáo dục đại học. Liberation nhấn mạnh đến tiếp cận thiếu bài bản của chính quyền trong đề xuất đối thoại, những kêu gọi chính sách khoan dung đối với học sinh từ phía nhiều bộ trưởng cần chấm dứt, hay sáng kiến nực cười về một buổi học về dân chủ tại trường trung học vào cuối tuần, tạo ra hình ảnh về một cơ quan hành pháp đang khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa nhưng lại mang đôi ủng nặng nề. Theo Liberation thì gốc rễ của vấn đề là chính phủ đã thiếu lắng nghe. Tờ báo Thiên Tả thừa nhận tình trạng bạo lực từ phía những kẻ gây rối, việc giáo viên bị nhắm mục tiêu, trường học bị đốt phá và cảnh sát bị hành hung, nhưng cũng lên án bạo lực từ phía cảnh sát, việc cảnh sát trà trộn vào các cuộc tuần hành hay sử dụng một số loại vũ khí không phù hợp. Các biện pháp kiểm soát đám đông cần phải bị đặt dấu hỏi khi chúng gây ra sự hỗn loạn và làm nhiều người bị thương, nhật báo Liberation nhấn mạnh.
7: Về phong trào biểu tình của học sinh Pháp, nhật báo Công giáo Lacroix có bài Nước Pháp đầu tư thế nào cho các trường trung học.
6: Nhân dịp phong trào học sinh đưa ra các yêu sách có nhiều phương tiện, nhiều giáo viên hơn, ít giờ học và ít học sinh hơn trong lớp, Lacroix xem lại hồ sơ này. Thoạt nhìn, theo nhật báo Công giáo thì nước Pháp nằm trong nhóm nước dành chi tiêu nhiều cho giáo dục, với 28% nhiều hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE, số liệu năm 2023. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của PISA năm 2025, số lượng học sinh ở tuổi 15 trung bình trong một lớp nhiều hơn đến 3 em so với mức trung bình của khối, trong khi lương giáo viên sau 15 năm làm việc đã ở dưới mức trung bình 18%. Nói một cách khác, Pháp chi ít cho giáo viên hơn và nhồi nhiều học sinh hơn trong lớp, trong khi đầu tư lại lớn hơn. Vì sao lại có nghịch lý như vậy? Chuyên gia về giáo dục Eric Charbonnier thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhấn mạnh đến việc học sinh tại Pháp phải học nhiều hơn đến 264 giờ một năm so với mức trung bình trong khối. Đây là nguồn gốc căn bản của việc chi cho giáo dục nhiều hơn nhưng lương giáo viên thấp hơn và số học sinh cao hơn trong lớp. Giảm số lượng giờ học cũng là một yêu sách căn bản của phong trào sinh viên. Việc có quá nhiều môn học tự chọn nhưng ít người theo học cũng khiến đầu tư cho giáo dục thêm chồng chất nhưng kém hiệu quả. Theo La Khoa thì giải pháp cần có là giảm số lượng giờ học, số môn tự chọn, đồng thời phân bổ lại số lượng học sinh trong lớp học một cách hợp lý. Nhật báo Kinh tế Lizeco thì ghi nhận phong trào đã lan mạnh sang đại học với 90% trường bị phong tỏa. Liên đoàn sinh viên Union Etudiant đòi chính phủ chi 10 tỷ euro để phong trào chấm dứt.
7: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý đến cách thức chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại với phong trào học sinh sinh viên, kế thừa các bài học từ phong trào áo vàng.
6: Vừa cứng rắn vừa đối thoại, đó là phương án ứng phó song hành, chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý của khủng hoảng áo vàng. Thủ tướng Le Cornu đã thay đổi hẳn giọng điệu, nói bằng ngôn ngữ ít nhiều của cánh tả khi khẳng định, chỉ trích, đón nhận các cuộc biểu tình với tâm trạng nhẹ nhõm bởi tôi nhìn thấy ở đó tiềm năng cho một khuôn khổ dân chủ. Đồng thời ông thừa nhận nỗi lo âu của các học sinh trung học là có thật. Trong 3 ngày tới, lịch học sẽ được tạm hoãn để học sinh có thể bày tỏ quan điểm. Bộ trưởng Giáo dục hoan nghênh việc một nền tảng trực tuyến được triển khai vào ngày hôm qua đã nhận được 12.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Vào năm 2018, Tổng thống Emmanuel Macron đã thể hiện vai trò người bảo vệ trật tự, đồng thời tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc, qua đó thành công trong việc xoa dịu tình hình sau vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Macron đã nhượng bộ khi lùi bước về vấn đề thuế xăng và chấp nhận chi 10 tỷ euro hỗ trợ sức mua, một chiến lược mà ngày nay không thể thực hiện được do ngân sách quá eo hẹp. Le Zico cũng nhấn mạnh đến ẩn số của đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI trong phong trào học sinh, khi thị trưởng đảng LFI Bali Bagayoko đã được những người biểu tình tại Paris công kênh ngày hôm qua như một người anh hùng, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với không khí trong lớp học.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Minh Phương trình bày về chủ đề ngành điện ảnh AI 30 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn.
5: Tạp chí Xã hội.
7: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishuo đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được. Vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Jianhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay, hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3 đến 5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1 đến 2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachterlohn cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Guillon, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
8: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
7: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khale, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
9: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra cho môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
7: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Loo, tổng giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói:
0: các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
7: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Su Peng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
5: Tạp chí Kinh tế.
3: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình Arte, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong các thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
10: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
11: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước, và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng, để khai thác dầu của Venezuela, cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
3: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
11: Không, hoàn toàn là không. Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia, thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với

0: 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra cho môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
1: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Lowe, Tổng Giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói:
2: Các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
1: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Su Peng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
2: Thưa quý vị, một tạp chí xã hội của Minh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Ngày mai thứ Sáu, 8 tháng 10, 9 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm báo, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí người Pháp nước Pháp do Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải phụ trách phong tiếng Việt tại Thư viện Bulac nói về việc triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Phan Minh, Thùy Dương, Trọng Thành cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2026. Ủy viên Thương mại Liên Âu tới Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên. Mỹ chấm dứt chính sách cô lập, nối lại đối thoại với chính quyền Miến Điện. Sinh viên học sinh Pháp kêu gọi tiếp tục biểu tình sau bài phát biểu của Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, căn cứ Ban Kun tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu. Thưa quý vị, Ủy viên Thương mại châu Âu ông Maros Sefcovic hôm nay đã đến Bắc Kinh nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Liên Âu đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước tình trạng thâm hụt thương mại với Bắc Kinh hiện lên tới khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày. Brussels chỉ trích các khoản trợ cấp lớn của Trung Quốc dành cho doanh nghiệp trong nước, tình trạng dư thừa công suất khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường châu Âu, cũng như những rào cản đối với doanh nghiệp châu Âu tại thị trường Trung Quốc. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
1: Dans ses bagages, Maros Sefcovic emporte à Pékin les recommandations de l'Allemagne et de la France.
2: Trong chuyến đi Bắc Kinh, ông Maros Sefcovic mang theo những khuyến nghị của Đức và Pháp, yêu cầu Ủy ban châu Âu bảo vệ thị trường châu Âu và chuẩn bị các

0: Biện pháp đáp trả về thương mại. Theo nghị sĩ Pascal Canfin, thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, đây là một sự thay đổi căn bản và đáng hoan nghênh trong lập trường của Đức. Đối với ông Canfin, châu Âu cần áp dụng những chính sách tương tự như của Trung Quốc. Ông nói xin trích, phải đáp trả bằng cách làm đúng những gì Trung Quốc đã làm trong suốt 30 năm qua. Họ buộc các doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Họ dành một số hợp đồng mua sắm công cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho các công ty nước này phát triển thành những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới. Họ cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua những khoản trợ cấp của nhà nước, qua đó hỗ trợ rất lớn cho chính các doanh nghiệp của họ. Hiện giờ, chúng ta chưa áp dụng những biện pháp đó, nhưng hoàn toàn có thể làm được, hết lời dẫn. Sau khi từng bị chỉ trích là không tỏ ra kiên quyết trong các cuộc khủng hoảng thương mại như đối với Hoa Kỳ, giờ đây, Ủy ban châu Âu đang đứng trước tình thế phải đối đầu quyết liệt với Trung Quốc, nhưng vẫn phải tránh để xảy ra một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.
1: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
2: Cũng liên quan đến châu Âu, các quan chức cao cấp của Nga và Hoa Kỳ dường như đã có những cuộc thảo luận về việc đưa một nhà đầu tư Mỹ tham gia dự án đường ống dẫn khí Nord Stream. Đường ống dẫn này từng được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Theo năm nguồn thảo tin được Reuters trích dẫn hôm nay, Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Putin và Jared Kushner, đặc sứ Mỹ và cũng là con rể của Tổng thống Trump, đã có hai cuộc thảo luận về chủ đề này tại Moscow và New York trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hai trong số những nguồn tin này chưa nắm rõ mức độ thảo luận chi tiết về Nord Stream trong các cuộc gặp song phương Nga-Mỹ. Trả lời Reuters, một quan chức Mỹ giải thích đàm phán về một thỏa thuận như vậy với Nga phải được thực hiện thông qua Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và qua Bộ Tài chính. Quan chức này còn nhấn mạnh những thỏa thuận này phải mang lại lợi ích cho người đóng thuế và doanh nghiệp Mỹ. Theo bản tin Anh, đại diện phía Nga Kirill Dmitry hiện đang vận động để nối lại hoạt động bán khí đốt Nga cho Đức. Ông đã gặp đại diện Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ trong tháng 9 vừa qua để thảo luận các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa hai nước. Về phía Mỹ, đặc sứ của Tổng thống Trump Jared Kushner trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngưng bắn giữa Nga và Ukraine, xem các hoạt động kinh doanh là yếu tố then chốt để khôi phục hòa bình. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư Mỹ hưởng lợi từ nguồn cung năng lượng cho châu Âu một khi xung đột kết thúc. Do vậy, giới chức Mỹ cũng nhận thức rằng khả năng đạt được một đồng thuận trong trung hạn giữa hai nước về hồ sơ này là rất thấp do còn tồn tại nhiều trở ngại.
2: Hoa Kỳ bắt đầu đối thoại trực tiếp với chính quyền quân sự Miến Điện. Điều này cho thấy Washington đang dần thay đổi cách tiếp cận đối với Naypyidaw Dao kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Phan Minh lược thuật.
0: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết Michael Vance, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách tình báo và nghiên cứu, đã gặp Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypyidaw vào ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Washington và chính quyền Miến Điện kể từ cuộc đảo chính. Cuộc gặp vốn nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho doanh nhân Mỹ Adam Castillo, nhưng đồng thời mở ra khả năng hợp tác rộng hơn. Trước mắt, Hoa Kỳ muốn Miến Điện phối hợp đóng cửa các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động trên lãnh thổ nước này, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu trao đổi trực tiếp với giới chức Miến Điện về vấn đề này. Washington cũng quan tâm đến nguồn đất hiếm của Miến Điện. Trong bối cảnh Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nguồn tài nguyên của Miến Điện được xem là có giá trị chiến lược. Hành động của Washington cho thấy chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đang chuyển từ ưu tiên thúc đẩy dân chủ sang cách tiếp cận thực dụng, tập trung vào những lợi ích cụ thể của Mỹ. Chính sách này đang gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Một số dân biểu chỉ trích chính sách của Nhà Trắng, cho rằng điều này có thể làm suy yếu vai trò của Mỹ và giúp chính quyền quân sự Miến Điện có thêm tính chính danh trên trường quốc tế. Mặc dù vậy, Min Aung Hlaing vẫn nằm trong danh sách bị Washington trừng phạt vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay cho biết chính phủ của ông sẽ làm mọi điều có thể để Miến Điện tái hội nhập ASEAN. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ cảnh báo việc này có thể vô tình tạo tính chính danh cho chính quyền quân sự do Min Aung Hlaing lãnh đạo.
2: Tại Pháp, học sinh và sinh viên tiếp tục kêu gọi biểu tình vào chiều nay sau bài phát biểu của Thủ tướng Sébastien Lecornu trong nỗ lực nhằm chấm dứt khủng hoảng.
3: Theo Bộ Giáo dục, sáng nay phần lớn các trường đã mở cửa trở lại, nhưng buổi học tại 375 trường trong tổng số 3.700 cơ sở trên cả nước vẫn bị gián đoạn hoàn toàn hay một phần. Trong bài phát biểu hôm qua gửi đến học sinh, sinh viên, Thủ tướng Lecornu nhìn nhận nỗi tức giận của giới trẻ không phải tự nhiên mà có và không ai có thể thờ ơ trước những lo lắng mà họ bày tỏ. Lãnh đạo chính phủ Pháp ấn định thời hạn từ đây đến cuối tháng 10 sẽ có những quyết định đầu tiên để giải quyết khủng hoảng, đồng thời cho biết thêm những cuộc đối thoại đã được khởi xướng vẫn sẽ tiếp tục tại mỗi trường. Học sinh có thể bày tỏ các nguyện vọng trên nền tảng đối thoại do Bộ trưởng Giáo dục mở ra và hiện đã thu thập được hơn 40.000 đóng góp. Liên quan đến những cáo buộc về nạn lạm dụng vũ lực từ lực lượng an ninh đối với học sinh sinh viên, Thủ tướng Lê Quốc Nghị một lần nữa khẳng định lực lượng này chưa từng được chỉ thị đối đầu với học sinh trung học. Trước các đòi hỏi của học sinh sinh viên, Thủ tướng Pháp lưu ý đất nước đang đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp và ông thấu hiểu sự mệt mỏi của tất cả những ai đang vất vả vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, các tổ chức học sinh sinh viên bày tỏ thất vọng vì việc chính phủ chỉ thông báo những quyết định cho cuối tháng 10 trong lúc tình hình khẩn cấp. Liên đoàn học sinh sinh viên kêu gọi tiếp tục phong tỏa các trường học và xuống đường biểu tình vào chiều nay.
2: Nhìn sang nước Bỉ, cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã trở nên bạo lực vào tối qua tại thành phố Liège. Trước tình hình này, chính quyền đã ra lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố kể từ hôm nay. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình.
4: Học sinh ở Liège đã bắt đầu các cuộc biểu tình phản đối từ thứ Sáu tuần trước, nhưng chỉ ở mức độ lẻ tẻ ở các trường học. Mức độ căng thẳng tăng dần từ đầu tuần này, khi các học sinh sinh viên tập trung về trung tâm thành phố để biểu tình. Tình hình trở nên ngày càng căng thẳng khi một trạm chờ xe buýt bị đốt và các cửa hiệu bị ném đá và đập phá, trong khi xảy ra xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát can thiệp để giải tán. Ga Liège-Guima cũng tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Chiều tối qua, mọi người dân đều nhận được tin nhắn từ hệ thống báo động quốc gia BALEC về việc đóng cửa các cửa hàng để tránh thiệt hại do các cuộc biểu tình của học sinh. Thị trưởng Willy de Meyer đã thông báo lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố, có hiệu lực từ 6 giờ sáng hôm nay. Ông tuyên bố, sự an toàn của người dân Liège, thị sinh viên, chủ cửa hàng và tất cả người dân thành phố đang bị đe dọa. Không chỉ ở Liège, học sinh tại một số thành phố thuộc vùng Wallonie và tại Bruxelles đã thông báo một tuần lễ hành động để phản đối các chính sách của Bộ trưởng Giáo dục Valérie Latigny và việc tăng giá vé giao thông công cộng. Ngoài sự tức giận và bất ổn, giới trẻ cũng đang yêu cầu điều kiện học tập tốt hơn và một nền giáo dục dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
2: Giới chức Nga ngày hôm qua khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại vùng Siberia sau khi một nữ kỹ thuật viên của Viện Nghiên cứu về Bệnh Dịch Hạch tử vong. Moscow đồng thời bác bỏ những thông tin mà họ cho là sai lệch trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới, Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ liên tục yêu cầu Nga cung cấp thêm thông tin. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro vì chưa có bức tranh toàn diện về tình hình. Từ Geneva và thông tín viên Jeremy Lange tường trình.
0: Tất cả những gì tôi biết, tôi cũng chỉ thấy trên các phương tiện truyền thông giống như mọi người. Câu nói của Maria Van Kerkhove, phụ trách phòng chống dịch bệnh tại Tổ chức Y tế Thế giới, phản ánh mối quan hệ không mấy thân thiện giữa tổ chức này và chính quyền Nga. Ngay khi biết thông tin về vụ việc vào tuần trước, WHO đã liên hệ với Moscow. Tuy nhiên, phải đến thứ Ba mùng 6 tháng 10, Nga mới chính thức lên tiếng. Moscow chỉ xác nhận đó không phải là bệnh dịch hạch, nhưng không cho biết nữ nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong vì nguyên nhân gì. Bà Van Kerkhove phát biểu, xin trích. Liệu Nga có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi hay không? Trong những tình huống như thế này, câu trả lời luôn là có. Chúng tôi cần các quốc gia thành viên cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch. Không chỉ để chia sẻ thông tin, mà còn để đánh giá rủi ro và cảnh báo cho toàn thế giới. Vì vậy, đúng là chúng tôi cần thêm thông tin và hy vọng sẽ sớm nhận được. Hết lời dẫn. Dù vậy, giới chức Nga cho biết khoảng 200 người đã được đưa vào diện cách ly. Họ là ai, được cách ly ở đâu và trong bao lâu? Tổ chức Y tế Thế giới không biết. Tổ chức này cũng hiểu rằng phản ứng của họ sẽ được theo dõi sát sao, không kém phản ứng của Moscow. Nhất là Tổ chức Y tế Thế giới từng bị chỉ trích đã quá mềm mỏng với Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
5: Jérémy Lange, Genève, RFI.
2: Trong lĩnh vực văn học, Viện Hàn lâm Nobel Thụy Điển hôm nay vinh danh nhà văn nữ người Canada Anne Carson.
0: Theo thông báo hôm nay mùng 8 tháng 10, giải thưởng được trao tặng cho nhà thơ, nhà văn này nhờ những tác phẩm táo bạo và giàu sức sáng tạo của bà trong một cuộc đối thoại đầy tính tinh nghịch với truyền thống kinh điển. Dòng văn này đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại. Giải thưởng Nobel Văn học năm nay khoác lên cho kho tàng văn học cổ điển một chiếc áo mới. Sau Maris Munro, Anne Carson 76 tuổi là cây bút nữ thứ nhì có vinh dự được trao giải Nobel Văn học. toàn bộ sự nghiệp của Arne Carlsson chịu ảnh hưởng từ văn hóa Hy Lạp cổ đại, văn học và văn hóa cổ điển. Trước khi cầm bút sáng tác, bà là một nhà ngữ văn học cổ điển, chuyên nghiên cứu về Hy Lạp. Sinh năm 1950 tại Toronto, bà giảng dạy tại Đại học McGill Montreal và nhiều đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, trong đó có Princeton. Bà từng dịch lại nhiều tác phẩm kinh điển của Hy Lạp sang tiếng Anh với một phong cách riêng và với thời gian, cách mà bà diễn giải lại những tác phẩm cổ điển đó đã trở thành một hình thức sáng tạo mới. Ngoài ra, Arne Carlsson còn kết hợp thơ ca với văn hóa đại chúng, kết hợp những kiến thức hàn lâm với những chuyển động tinh tế của tâm hồn. Bà nổi tiếng với những tác phẩm như Autobiography of Red, tự truyện về màu đỏ, mà nhân vật chính là Geryon chỉ xuất hiện thoáng qua trong thần thoại Hy Lạp. Arne Carlsson cũng chịu ảnh hưởng của nhà văn người Pháp Marcel Proust.
2: Trở lại với nước Pháp nhưng trong lĩnh vực văn hóa, một lần nữa công chúng tại Paris có dịp khám phá nghệ thuật Việt Nam qua tuần lễ sân khấu Việt Nam On Scene từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10. Theo ban tổ chức, sân khấu không phải là lựa chọn ngẫu nhiên bởi sân khấu là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ với công chúng, các thế hệ đối thoại với nhau, truyền thống giao thoa với sáng tạo đương đại. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
6: Tại sao lại là Paris? Trong buổi họp báo ngày 6 tháng 10, đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải giải thích.
7: Khi chọn Paris, chúng tôi muốn đưa tuần lễ sân khấu Việt Nam đầu tiên đến một trong những trung tâm lớn của sáng tạo nghệ thuật và đối thoại liên văn hóa. Paris là thủ đô nước Pháp, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Paris cũng là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu và là nơi đặt trụ sở UNESCO. Năm 2026, càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam kỷ niệm gia nhập UNESCO, đánh dấu sự hợp tác sâu sắc không ngừng phát triển trong nhiều thập niên.
6: Khai mạc tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp là vở kịch Hồn Trông Ba Ra Hàng Thịt của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với bản dựng mới của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier và nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Olivier Denanh Hữu, hai vở diễn Con Rồng Vàng, Người Đánh Cá Dưới Đáy Tách Trà trở thành nơi trí tưởng tượng Việt giao thoa với nghệ thuật kịch Pháp. Ông giải thích.
0: Hai huyền thoại đưa khán giả vào những câu chuyện giàu chất thơ và lịch sử, qua đó khám phá một Việt Nam còn ít được biết đến tại Pháp. Cả hai vở kịch đều được hình thành tại Việt Nam, trang phục do Hélène Vergnès thiết kế cũng được thực hiện tại đây và dựa trên trang phục truyền thống. Thật vui khi 3 năm sau, ngày tác phẩm ra đời, chúng tôi có thể đưa các vở diễn trở lại Pháp và tham gia liên hoan này.
6: Việt Nam On Scene được các cơ quan Việt Nam phối hợp với các đối tác Pháp tổ chức cũng mang đến bức tranh đa sắc. Từ mùa rối nước đến các di sản tuồng, chèo, cải lương, đến ba lê đương đại, gió. Đây là tác phẩm kết nối nghệ thuật cổ điển châu Âu và văn hóa Việt Nam.
2: Sau đây là các phần tin khác.
0: Giới chức Philippines cho biết tàu Trung Quốc hiện diện nhiều hơn ở Biển Đông. Philippines hôm nay cho biết số tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại các vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền đã tăng gần gấp đôi trong tháng 9, lên 101 tàu so với 56 tàu trong tháng trước. Manila cáo buộc Trung Quốc gia tăng sức ép tại các khu vực tranh chấp, trong khi Bắc Kinh cảnh báo Philippines không thực hiện các hành động khiêu khích.
2: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo cho biết Tổng thống Lee Jae-moon chiều hôm nay đã thị sát vụ bắn thử tên lửa lượng siêu thanh đầu tiên hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chủ yếu dựa vào công nghệ trong nước. Cách nay vài ngày, Bắc Triều Tiên cũng đã cho phóng một tên lửa tầm trung.
0: Nhìn sang Ả Rập Xê Út, hai sân bay ở Riyadh bị Houthi tấn công. Giới chức nước này hôm qua cho biết các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm nhắm vào sân bay quốc tế Aba và sân bay quốc tế King Khalid đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhắm vào 82 mục tiêu quân sự của Houthi.
2: Căng thẳng giữa Kiev và Seoul chưa có dấu hiệu hòa dịu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong thông cáo ngày hôm nay cho biết chính phủ quyết định cho triệu hồi đại sứ của nước này tại Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các bất đồng tồn tại giữa hai nước sớm được giải quyết một cách hữu nghị. Và trong mục đích này, Seoul vẫn tiếp tục các cuộc tham vấn với phía Ukraine.
0: Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ mong muốn một châu Âu hùng mạnh. Phát biểu trước báo chí ngày 8 tháng 10 tại sân bay ở Athens, Ngoại trưởng Mỹ còn nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn có các mối quan hệ đối tác vững chắc tại châu Âu. Cũng theo lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, từng là thành viên của NATO càng vững mạnh trên bình diện. Xin lỗi quý vị, từng thành viên của NATO càng vững mạnh trên bình diện xã hội, kinh tế và quân sự chừng nào, NATO sẽ càng hùng mạnh ngần ấy, lời lẽ trong nguyên văn. Hôm nay ông sẽ đến Bồ Đào Nha, chặng dừng cuối cùng trong vòng công du châu Âu trong tuần này, Iceland là điểm dừng đầu tiên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, căn cứ Bakun tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á, Thanh Hà trình bày.
2: Với một căn cứ hải quân ở Riam, Campuchia và giờ đây là thêm một căn cứ không quân tại Ban Cơn ở Lào, Việt Nam có nguy cơ bị bao vây. Ở phía Bắc là Trung Quốc, ở sườn Tây và phía Nam là hai chính quyền thân Bắc Kinh. Trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Ban Cơn chỉ là cái cớ để Bắc Kinh có một tầm nhìn xuyên suốt từ Miến Điện đến tận Singapore. Viên Chăn càng phụ thuộc hơn vào Bắc Kinh. Các chuyên gia về châu Á đã đồng loạt đánh giá như trên về việc Trung Quốc vừa chính thức thông báo hợp tác quân sự với nước Lào. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm 7 tháng 10 trích dẫn các nguồn ảnh vệ tinh do công ty của Mỹ Vanto cung cấp cho thấy 8 chiến đấu cơ hạng nhẹ Trung Quốc K-8 và hơn 20 xe vận tải đã được điều đến căn cứ không quân ở Ban Cơn. Về mặt chính thức thì Trung Quốc thông báo đây chỉ là một trung tâm hỗ trợ và đào tạo các phi công Lào. Trong mắt các nhà quan sát thì khác, Bắc Kinh thật ra đang mở rộng ảnh hưởng quân sự. Đương nhiên mục đích đầu tiên là lôi kéo Viêng Chăn xích gần thêm về phía mình, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang là chủ nợ chính của Lào. Thế nhưng đồng thời, đây cũng là nhằm cô lập nước Lào với Việt Nam và quan trọng hơn nữa là mở rộng khả năng quan sát toàn khu vực Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan cho đến eo biển Malacca. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích lời nhà nghiên cứu Abdulrahman Yaqob thuộc Viện An ninh và Quốc phòng Rabban, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho rằng với sự hiện diện tại căn cứ không quân ở Lào thì Bắc Kinh giám sát Việt Nam chặt chẽ hơn. Ở sườn Tây thì Việt Nam bị giám sát qua trung gian của Ban Cơn, còn ở phía Nam thì đã có căn cứ hải quân Riam ở Campuchia. Ngoài mục tiêu đặt những tiền đồn để giám sát Việt Nam, Ban Cơn còn phục vụ cho một mục tiêu khác của Trung Quốc cũng rất quan trọng, đó là tranh giành với Hà Nội để mở rộng ảnh hưởng tại Lào. Tác giả bài viết giải thích Việt Nam và Lào có một mối bang giao lâu đời. Trong lúc mà Hà Nội duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ với nước Nga, thì Lào cũng có thể trông cậy nhiều hơn vào Trung Quốc. Do vậy, theo nhà nghiên cứu này, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên lãnh thổ Lào nhìn từ phía Hà Nội có thể xem như là một sự can thiệp vào một vùng thuộc ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam. Tất cả được đặt trong cái bối cảnh mà quan hệ Việt-Trung có nhiều mối căng thẳng ngầm vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vì cái sự phụ thuộc giữa hai quốc gia này về thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Abdulrahman Yaqob nhìn nhận căn cứ ở Ban Cơn không chỉ thu gọn trong quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam. Bắc Kinh nhắm tới căn cứ không quân của Lào phản ánh một cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ tại toàn khu vực Đông Nam Á. Trong một bài tham luận trên nhật báo The Diplomat của Nhật Bản, Phó giáo sư Lâm Anh Vũ, chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc, khoa quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tân Bắc ở Đài Loan đã ghi nhận, dưới danh nghĩa một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ cho Lào, Bắc Kinh từng bước đặt nền tảng cho những căn cứ thường trực tại Đông Nam Á. Ban Cơn có nhiều lợi thế, đó là cách không xa thủ đô Viêng Chăn, lại không xa tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh sẽ dễ dàng đưa quân cũng như là đưa các thiết bị quân sự đến căn cứ không quân này. Vẫn theo chuyên gia của Đài Loan Lâm Anh Vũ, lợi ích quân sự cốt lõi của sân bay Ban Cơn chính là cái vai trò của một căn cứ trung chuyển cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng không quân tại Đông Nam Á, có khả năng vươn tới nhiều nước từ Miến Điện đến Singapore. Theo nhà nghiên cứu Đài Loan, mục tiêu của Bắc Kinh là giám sát các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bởi vì Singapore cũng như là Thái Lan là những địa điểm tiếp tế và hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan đến biển Andaman và eo biển Malacca. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde, chuyên gia về Trung Quốc bà Valérie Niquet thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho rằng quyết định của Bắc Kinh đầu tư vào căn cứ không quân tại Lào còn nhằm một mục đích khác nữa, không công khai đặt căn cứ quân sự thường trực nhưng vẫn hoàn toàn mở rộng ảnh hưởng về kinh tế, về thương mại và đương nhiên là cả về địa chính trị với toàn khu vực Đông Nam Á. Bà Nikkei ghi nhận, hành xử như một đế quốc, Bắc Kinh đang xây dựng một vùng ảnh hưởng với những nước chư hầu như Lào, Campuchia. Có điều trong nội bộ ASEAN thì Thái Lan hiện nay đang có tranh chấp với Campuchia. Thế còn đối với Việt Nam, cái sườn Tây luôn là một điểm cực kỳ nhạy cảm. Cho nên, hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực, Hà Nội rất quan ngại trước sự hợp tác về quân sự giữa Trung Quốc và Lào.
1: Quý quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội Minh Phương phụ trách, nói về chủ đề ngành điện ảnh trí tuệ nhân tạo 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch và không đạo diễn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Thùy Dương phụ trách và nói về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu.
0: Cường quốc công nghiệp Trung Quốc sản xuất quá nhiều, cường quốc tài chính Hoa Kỳ thì vay nợ quá nhiều. Sự mất cân đối chủ yếu diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng châu Âu lại bị tác động, trở thành bên gánh chịu sự điều chỉnh của sự mất cân đối đó. Trên đây là ý chính trong bài phỏng vấn Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu của trang mạng địa chiến lược của châu Âu Le Grand Continent với kinh tế gia Ellen Ray, từng chủ trì nhóm công tác về các mất cân đối toàn cầu của G7, và kinh tế gia Pierre Van, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bỉ, RFI trích dịch bài phỏng vấn. Ellen Ray, xin bà giải thích vì sao phải lo ngại về sự mất cân đối này.
3: Bởi vì lịch sử cho thấy là những mất cân đối lớn như đã xảy ra vào năm 1985 hoặc năm 2007 cuối cùng dẫn đến những căng thẳng quốc tế. Khi một quốc gia như Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt thì nước này làm suy yếu năng lực công nghiệp của các quốc gia nhập khẩu. Khi những hoạt động xuất khẩu này gây xáo trộn mạnh như hiện nay thì chúng thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ. Rủi ro khác là về tài chính. Những dòng chảy thương mại này đi kèm với các dòng vốn tương ứng. Đó là các khoản phải thu và các khoản tài trợ được tích lũy, đôi khi có sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi các dòng vốn có quy mô rất lớn và người ta không còn biết rõ ai đang tài trợ cho ai, thì bất ổn sẽ trở thành một mối đe dọa.
0: Vậy bà có đề xuất gì?
3: Lập luận cốt lõi của tôi như trong báo cáo mà chúng tôi đã trình lên G7 là để điều chỉnh những mất cân đối này thì cần phải điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô tạo ra chúng. Tại Hoa Kỳ, đó là tình trạng chi tiêu ngân sách quá mức trong một nền kinh tế mà nhu cầu vốn đã mạnh. Tại Trung Quốc, đó là một cơ cấu đầu tư bị lệch, hướng vào công nghiệp và xuất khẩu, gây bất lợi cho dịch vụ. Nếu hai mô hình này không được tái cân bằng và nếu như châu Âu không đẩy nhanh đầu tư sản xuất và tăng trưởng, thì những mất cân đối sẽ tiếp tục tồn tại. Khi đó, một bên sẽ tích tụ những điểm dễ tổn thương về tài chính, bên kia là những căng thẳng thương mại và toàn bộ những điều này sẽ khó quản lý.
0: Pierre Vance, ông đã đề cập đến sự trở lại của Eurosclerosis, ý nói đến sự trì trệ của Liên Âu, khái niệm có từ những năm 1970-1980, thì nhận định này có bị cường điệu quá hay không?
4: Châu Âu bị xem là tụt hậu, quá nhiều quy định, đổi mới và tăng trưởng chưa đủ. Suốt 40-50 năm qua, cuộc tranh luận vẫn lặp lại những thông điệp và câu trả lời tương tự. Đó là tăng cường hội nhập và hợp tác ở cấp độ châu Âu và những kế hoạch lớn, nhưng chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tiêu cực. Sau các cú sốc dầu mỏ, châu Âu đã lựa chọn thị trường chung, mở cửa thương mại và thi hành chính sách cạnh tranh nghiêm ngặt, đồng thời không theo đuổi chính sách công nghiệp. Mô hình dựa vào thị trường này nhìn chung đã hoạt động khá tốt. Trong một thế giới dựa trên luật lệ, châu Âu với 27 quốc gia và một hệ thống ra quyết định phức tạp lại có lợi thế. Liên Âu thậm chí khiến các tiêu chuẩn của mình lan tỏa ra thế giới. Nhưng châu Âu vẫn tiếp tục bỏ lỡ các làn sóng đổi mới. Chiến lược Lisbon lẽ ra phải biến chúng ta thành lục địa đổi mới nhất thế giới, nhưng chúng ta đã không trở thành như vậy. Không một công ty nào của châu Âu được xếp vào nhóm 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
0: Vậy thì điều gì đã thay đổi?
4: Chúng ta chuyển từ một thế giới dựa trên các quy tắc sang một thế giới mang tính giao dịch, trong khi châu Âu thì hoàn toàn theo hướng ngược lại. Ở châu Âu, mọi thứ đều được điều chỉnh bởi các quy tắc. Những lựa chọn từng phát huy hiệu quả hôm qua, giờ đây không còn có thể được áp dụng nguyên trạng. Bởi vì trước hết, quyền tự chủ chiến lược hiện nay bao gồm khả năng tiếp cận đất hiếm. Tiếp đó, do các quy định của chúng ta về khí hậu, do sản xuất theo phương thức khử carbon, chúng ta mất khả năng cạnh tranh cho một số lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp nặng. Châu Âu muốn sản xuất ở những nơi mà chúng ta không có lợi thế tự nhiên, điều mà một giải pháp thuần túy dựa trên thị trường không cho phép. Cần phải tìm một con đường trung gian, nhìn chung, tôn trọng các quy tắc nhưng có những công cụ cho những trường hợp mà chúng ta sẽ không thể làm như vậy, cho dù đó là trợ cấp, chính sách công nghiệp hay các rào cản thương mại. Thương mại phải tiếp tục dựa trên các quy tắc với những giới hạn đối với chính sách công nghiệp nhằm tránh sự chạy đua giữa các quốc gia châu Âu, nhưng đôi khi chúng ta sẽ phải đi chệch khỏi những quy tắc đó. Toàn bộ khó khăn là làm thế nào dung hòa 40 năm tôn trọng các quy tắc với một vị tổng thống Hoa Kỳ như Donald Trump, mỗi ngày lại nghĩ ra một thứ gì đó mới.
0: Do đó thì châu Âu nên ứng xử như thế nào với Hoa Kỳ?
4: Để trả lời, tôi sẽ lấy một ví dụ. Donald Trump tới Scotland, nhìn thấy những tua bin gió gần sân golf của mình, không thích chúng và tính đến việc áp đặt thuế quan vì lý do đó. Đối với châu Âu, những tua bin gió ở gần một sân golf chẳng liên quan gì đến thương mại, còn đối với ông Trump, mọi vấn đề đều có liên hệ với nhau. Châu Âu từ trước đến nay luôn xem thương mại, quốc phòng và môi trường là những lĩnh vực tách biệt. Nhưng trước một người chơi tất cả các quân bài của mình và nói với Zelensky rằng ông không có quân bài nào, cách làm đó không còn hiệu quả nữa. Chúng ta phải chấm dứt cách tiếp cận tách biệt giữa các lĩnh vực này và xây dựng bộ bài của riêng mình bằng cách liên kết quốc phòng, thương mại và môi trường, điều mà cho đến nay châu Âu hầu như chưa làm. Chúng ta cũng phải xác định vị thế địa chính trị của mình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, một bài toán mà trong thời gian dài chúng ta đã né tránh. Nga tiến hành chiến tranh tại Ukraine, châu Âu ủng hộ Ukraine và Trung Quốc ủng hộ Nga. Trước đây, những vấn đề này vẫn được tách biệt. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu Liên Âu có thể phớt lờ việc một quốc gia vốn được cho là phải tôn trọng các quy tắc chung của chúng ta lại là đồng minh thân cận nhất của kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta hay không?
0: Ellen Ray, thế liệu châu Âu có những công cụ để đáp trả hay không?
3: Về vấn đề thương mại, tôi sẽ ủng hộ một trật tự dựa nhiều hơn vào các quy tắc. Chúng ta đã được hưởng lợi từ trật tự đa phương kể từ sau đệ nhị thế chiến. Và khi chúng ta là tác nhân thương mại lớn nhất, thì việc thoát khỏi trật tự đó là điều dễ dàng. Ngay từ đầu, các quy tắc của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, sau đó là của Tổ chức Thương mại Thế giới, đã thừa nhận rằng tự do thương mại hoàn toàn sẽ không bao giờ có thể duy trì được về mặt chính trị. Những dòng hàng nhập khẩu đột ngột có thể gây ra quá nhiều thiệt hại. Chính vì vậy, các quy tắc này đã quy định những điều khoản để ứng phó với tình trạng đó. Có các biện pháp chống bán phá giá vốn rất quen thuộc và các biện pháp chống trợ cấp tương đối hạn hẹp chỉ bao phủ một phần nhỏ hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Đặc biệt, có điều khoản tự vệ theo đúng tinh thần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại cho phép áp dụng thuế quan hoặc hạn ngạch trước một làn sóng hàng nhập khẩu gây tổn hại cho nền kinh tế. Do việc thực thi trở nên quá phức tạp, điều khoản này ngày càng được ít sử dụng. Báo cáo của chúng tôi đề xuất quay trở lại tinh thần ban đầu này và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng nó. Điều khoản này bảo vệ tạm thời một nền kinh tế trong thời gian nền kinh tế đó thích nghi. Nó cũng không mang tính phân biệt đối xử bởi tuân thủ nguyên tắc đối xử bình đẳng với các đối tác thương mại được áp dụng đối với tất cả hàng nhập khẩu thuộc một ngành khiến nó trở nên dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị. Chính vì phương diện pháp lý mà điều khoản này vẫn còn nặng nề và đó là điểm cần được cải thiện. Hoa Kỳ đang chơi một ván bài khác nhưng một phần đáng kể của thương mại thế giới thì không liên quan đến Hoa Kỳ. Nếu như phần còn lại của thế giới phối hợp với nhau, tôn trọng các quy tắc và điều chỉnh chúng theo tinh thần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại mà không từ bỏ các quy tắc đó, thì những căng thẳng này sẽ giảm đi đáng kể.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ủy viên Thương mại Liên Âu tới Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên. Mỹ chấm dứt chính sách cô lập, nối lại đối thoại với chính quyền Miến Điện. Sinh viên học sinh Pháp kêu gọi tiếp tục biểu tình sau bài phát biểu của Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện. Căn cứ Ba Kênh tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo Pháp.
5: Điểm báo.
0: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ngày 8 và 9 tháng 10, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic đến Bắc Kinh hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong khuôn khổ cơ chế đối thoại được khởi động từ tháng 6. Đây là kênh tham vấn mới về các vấn đề thương mại và đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Trong số ra ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10, Nhật báo Le Monde được quan tâm tới chủ đề này, nhưng nhận định triển vọng đạt được những kết quả đáng kể vẫn còn hạn chế.
4: Mục đích của cuộc hội đàm là đạt được một thỏa thuận trước cuối tháng 10 nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp châu Âu trước hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Kết quả đàm phán sẽ là cơ sở để Hội đồng châu Âu quyết định về quan hệ thương mại với Trung Quốc tại thượng đỉnh tại Bruxelles ngày 15-16 tháng 10.
0: Tình hình được cho là căng thẳng với mức thâm hụt thương mại rất là cao, thể hiện qua lá thư chung của Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi một chính sách thương mại cứng rắn hơn cho dù không nhắc đến Trung Quốc. Nghị sĩ châu Âu người Đức Bernd Land, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu nhấn mạnh, xin trích, đối thoại với Trung Quốc là điều quan trọng và cần thiết nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Việc Trung Quốc trợ cấp ồ ạt và thúc đẩy chính sách xuất khẩu mạnh mẽ đang làm méo mó cạnh tranh. Doanh nghiệp châu Âu vẫn gặp khó khăn lớn để thâm nhập thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, việc kiểm soát và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu quan trọng như là Wolfram và Nam Châm đã cho thấy Bắc Kinh sử dụng các quan hệ phụ thuộc kinh tế làm công cụ gây sức ép như thế nào. Hết lời dẫn.
4: Châu Âu cần tận dụng những công cụ thương mại hiện có, giảm bớt nguy cơ phụ thuộc bất lợi và phải học nói không với Trung Quốc.
0: Việc Bắc Kinh chấp nhận đối thoại về sự thống trị thương mại được xem là bước tiến bởi vì Trung Quốc khẳng định tình hình hiện nay là do năng lực cạnh tranh. Giới quan sát không ảo tưởng nhiều về kết quả. Trung Quốc có thể chỉ nhượng bộ trong một vấn đề xuất khẩu ô tô hybrid sạc điện. Lý do? Theo giải thích của ông Jean-Luc Demarty, nguyên Tổng Giám đốc Thương mại tại Ủy ban châu Âu, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn đánh giá thấp khả năng phản ứng của châu Âu và không thể chống lại họ vì luôn bị chia rẽ. Đối với Pháp và Đức, tiến triển trong một lĩnh vực là chưa đủ. Hai nước đầu tàu đang vận động Ủy ban châu Âu xây dựng cơ chế phòng vệ thương mại mạnh hơn, cho phép nhanh chóng hạn chế hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu. Pháp và Đức cũng cần thuyết phục Hy Lạp và Tây Ban Nha, vốn nhận nhiều đầu tư từ Trung Quốc, ủng hộ lập trường chung của Liên Âu. Họ cũng cần đến khối để tránh nguy cơ trở thành nơi lắp ráp linh kiện Trung Quốc, đồng thời tận dụng đầu tư để phát triển công nghệ, chuỗi cung ứng và việc làm tại châu Âu. Theo ông Jean-Luc Demarty, tương lai ngành công nghiệp châu Âu sẽ được quyết định trong 3 đến 5 năm tới. Mức độ phụ thuộc hiện nay vào Trung Quốc, cả về công nghiệp lẫn tiêu dùng, đòi hỏi Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng xây dựng được tương quan lực lượng mà không leo thang.
4: Tổng thống Donald Trump càng nhiệt tình vận động tranh cử, ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ càng bối rối. Nhật báo Thiên hữu Le Figaro nhận định, mức độ không được lòng dân của ông Trump đang đè nặng lên cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Đảng Dân Chủ muốn biến cuộc bỏ phiếu thành một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Trump, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa không mấy hào hứng khi thấy Tổng thống trở thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử. Một số người thậm chí từ chối xuất hiện cùng ông, một số khác thì giữ khoảng cách hoặc là công khai chỉ trích một số chính sách của ông. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trong số 100 ghế Thượng viện và nhiều chức vụ cấp bang. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng Cộng hòa gặp khó khăn kể cả tại một số thành trì truyền thống. Giá nhiên liệu, chi phí sản xuất tăng, chính sách về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu cùng một cuộc chiến với Iran đang ảnh hưởng đến tín nhiệm của Tổng thống và Đảng Cộng hòa. Từ mục tiêu giành lại Hạ viện, Đảng Dân Chủ giờ đây hy vọng có thể kiểm soát luôn cả Thượng viện. Một số bang vốn nghiêng về Cộng hòa như là Texas, Iowa, Ohio, Kansas, South Carolina, Nebraska đều có thể xảy ra thay đổi.
4: Ông Trump vẫn trông cậy vào sức hút cá nhân và khả năng huy động lực lượng MAGA để đảo ngược xu hướng, nhưng ảnh hưởng của ông dường như suy giảm.
0: Theo các thăm dò, thì khoảng 60% người Mỹ không tán thành cách điều hành của Tổng thống, trong khi 38% ủng hộ. Chính sách nhập cư cứng rắn, đặc biệt là việc triển khai lực lượng ICE, cũng gây phản ứng trong một bộ phận cử tri, kể cả một số nhân vật Cộng hòa. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt gia tăng khiến những tuyên bố về một thời kỳ kinh tế thịnh vượng khó thuyết phục hơn. Tuy nhiên, cục diện vẫn có thể thay đổi trong những tuần cuối, nhờ khả năng xuất hiện một bất ngờ tháng 10 cùng nguồn lực tài chính và năng lực huy động cử tri của ông Donald Trump. Nếu Đảng Dân Chủ giành lại Quốc hội, Tổng thống vẫn có nhiều công cụ để thúc đẩy chương trình nghị sự trong nửa sau nhiệm kỳ, từ quyền phủ quyết, sắc lệnh hành pháp đến sự ủng hộ của Tòa án tối cao.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Chủ đề chính của báo chí Pháp tiếp tục là làn sóng biểu tình của học sinh trung học ngày 6 tháng 10 và phản ứng của chính phủ.
0: Chuyên mục sự kiện của báo Libération nhìn lại lịch sử phong trào học sinh trung học phổ thông, những cuộc cách mạng thành công từ năm 1789 đến tháng 6 năm 68, tờ báo nhận định tuổi trẻ vui mừng trỗi dậy với sức huy động và khả năng sáng tạo bất chấp các biện pháp trấn áp. Bài xã luận của Le Monde thì nhấn mạnh đến lời khẳng định của một phong trào xã hội trong trường trung học. Khoảng 1/4 số trường trên toàn quốc, thậm chí là một nửa tại vùng Île-de-France tham gia. Học sinh nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, sinh viên trong các yêu cầu về bình đẳng về cơ hội, cơ sở vật chất và đủ giáo viên để chuẩn bị cho tương lai. Ban đầu chính phủ xem nhẹ phong trào, thậm chí là định giảm quy mô thành bạo lực đô thị trước khi huy động cảnh sát. Các biện pháp giữ an ninh được chính phủ khẳng định là tương xứng, nhưng từ giữa tháng 9 đã có 85 nhân viên giáo dục, 215 học sinh, trong đó có 3 em bị thương nặng và hơn 700 cảnh sát bị thương.
4: La Khoa đặt vấn đề liệu chiến lược duy trì trật tự công cộng hiện nay có phù hợp với học sinh trung học hay không? Việc cảnh sát bị chỉ trích sử dụng biện pháp quá mạnh với người biểu tình trẻ tuổi làm sống lại tranh luận về mô hình duy trì trật tự kiểu Pháp đang chuyển từ giữ khoảng cách sang can thiệp cứng rắn hơn.
0: Theo Le Monde, phản ứng mang tính phòng thủ của chính phủ đã khiến Điện Élysée không hài lòng. Chỉ ít lâu sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố triệu tập ông và các bộ trưởng liên quan. Báo Le Figaro nhận định, bị Macron gây sức ép, Lecornu cố xoa dịu bất bình, đồng thời lên án bạo lực, hàng nghìn giờ học bị mất và những chính trị gia tận dụng nỗi tức giận này. Tuy nhiên, trong lúc công luận chờ các biện pháp cụ thể cho học sinh, thì Thủ tướng Lecornu lại nhân nhượng về diesel. Nhật báo Kinh tế Les Echo nêu các biện pháp như là xả kho dự trữ chiến lược để hạ giá nhiên liệu thêm 12-18 xu, cam kết không tăng giá điện trong mùa đông. Nhiên liệu tăng giá gây tác động đến ngân sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Trang nhất và hồ sơ chính của La Khoa tập trung vào các lộ trình chuyển đổi năng lượng trong bối cảnh tình trạng nghèo năng lượng vẫn dai dẳng tại Pháp.
0: Năm 2023, khoảng 3,1 triệu hộ gia đình rơi vào cảnh nghèo năng lượng, trong khi các hộ thu nhập rất thấp phải dành hơn 8% thu nhập để thanh toán hóa đơn năng lượng. Mùa đông năm ngoái, 35% người dân Pháp cho biết là bị lạnh trong nhà, tăng 5% so với năm 2024. Tỷ lệ này lên tới 59% ở nhóm người được nhận ngân phiếu hỗ trợ năng lượng. Khó khăn có thể kéo dài trong năm nay. Pháp vẫn hỗ trợ các dự án cải tạo nhà ở nhằm tiết kiệm năng lượng, nhưng mức trần trợ cấp bị điều chỉnh khiến các hộ phải tự chi trả nhiều hơn. Theo Cơ quan Nhà ở Quốc gia, thì nửa đầu năm nay chỉ có 20.000 hồ sơ cải tạo quy mô lớn, giảm mạnh so với 95.000 hồ sơ vào cùng kỳ năm ngoái. Các vùng nông thôn đặc biệt dễ bị tác động do phụ thuộc vào ô tô và có nhiều nhà ở cũ, hiệu suất năng lượng thấp. Người dân đang tìm cách giảm chi phí thông qua mua chung điện, nhiên liệu để hưởng giá ưu đãi hoặc đi chung xe. Theo báo La Khoa thì từ bỏ nhiên liệu hóa thạch vẫn là thách thức lớn đối với vùng nông thôn. Trong bối cảnh đó, điện hóa được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
4: La Khoa Libération không quên vụ ám sát nhà báo Nga Anna Politkovskaya tại Moscow cách đây 20 năm. Theo Libération, về Putin, Anna Politkovskaya đã nhìn đúng trước cả mọi người.
0: La Khoa quan tâm đến tờ Novaya Gazeta, nơi bà là phóng viên điều tra trước khi bị ám sát. Hai thập niên sau, ngày 4 tháng 9, tờ báo và những thành viên còn lại của ban biên tập đã bị Nga liệt vào danh sách tác nhân nước ngoài. Politkovskaya vẫn là biểu tượng của phe đối lập Nga lưu vong, dù lực lượng này còn bị chia rẽ. Họ đang tìm cách tăng ảnh hưởng và thiết lập quan hệ với các chính phủ châu Âu.
4: Cuộc bầu cử tại Brazil tiếp tục được Le Monde được quan tâm.
0: Flavio Bolsonaro, con trai cả của Jair Bolsonaro, bất ngờ trở thành người kế nhiệm chính trị tiềm năng của cha sau khi em trai Eduardo vướng vào các vấn đề pháp lý tại Mỹ và Brazil. Báo Le Monde được dành bài phóng sự dài đề cập đến gia tộc Bolsonaro, nơi chính trị trở thành chuyện gia đình. Tổng cộng 3 người trong gia đình đã trúng cử quốc hội và thượng nghị sĩ Flavio có khả năng giành chiến thắng ở vòng 2 bầu cử tổng thống Brazil.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Trọng Thành nói về Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Kính thưa quý vị, chỉ hơn 2 tuần lễ nữa, quốc gia Nam Mỹ Brazil bầu cử tổng thống vòng 2 sau vòng đầu ngày 4 tháng 10 với kết quả bất ngờ khi ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro vượt lên dẫn đầu với 47% so với 45% của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula. Khả năng Mỹ can thiệp bầu cử Brazil trên quy mô lớn đang trở thành một vấn đề tâm điểm của cuộc bầu cử với kết quả có thể ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Một báo cáo gần đây của cơ quan tình báo Brazil đã chỉ ra khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ vào bầu cử tại Brazil.
0: Reuters cho hay, trong cuộc gặp phái đoàn Pháp và Đức tại Brasilia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, các quan chức cơ quan tình báo Brazil cho biết can thiệp từ phía Mỹ có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng các biện pháp pháp lý để gây áp lực chính trị cho đến những hành động công khai.
6: Chuyến thăm nói trên cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở cả hai bờ Đại Tây Dương về những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ủng hộ các ứng cử viên có cùng tư tưởng MAGA. Các chuyên gia về truyền thông và chính trị tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro trong một bài phân tích trên trang mạng The Conversation theo tài liệu mật này, thì chính phủ Mỹ trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đang tăng cường các biện pháp từ áp lực ngoại giao cho đến khả năng tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi phối mạng xã hội. Bản báo cáo của cơ quan tình báo Brazil cũng đã nhận được nhiều chú ý tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua khi nhiều thượng nghị sĩ dân chủ Mỹ chất vấn Ngoại trưởng Marco Rubio về thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc bầu cử Brazil. Tường trình của thông tin viên Sara Cozzolino từ Rio de Janeiro hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 cho thấy không khí căng thẳng xung quanh chủ đề can thiệp bầu cử.
7: Le Brésil n'est l'arrière-cour de personne, a affirmé le président Lula lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
2: Brazil không phải là sân sau của bất kỳ một ai, Tổng thống Lula da Silva đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 như trên. Bài phát biểu mạnh mẽ cũng đã củng cố niềm tin của Maria Prandini, 31 tuổi. Cô dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Lula tái đắc cử. Lula bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Đây là lời đáp trả đối với xu hướng bầu ra các chính phủ phục tùng Hoa Kỳ tại Nam Mỹ. Trong năm nay, Tổng thống Trump đã liệt một số các tổ chức tội phạm của Brazil vào danh sách các nhóm khủng bố. Caio Henrique, một cư dân khu ổ chuột City of God, cảm thấy lo ngại về tương lai cho nền dân chủ tại Brazil. Anh nói, đó chỉ là một chiêu bài khác để biện minh cho các cuộc tấn công vào châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, Brazil là một quốc gia có chủ quyền và chỉ các thể chế của chúng ta mới có đủ khả năng đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức trong nước. Năm 2025, Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Brazil sau khi cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị kết án. Patricia Bustamante cho rằng những cử tri ủng hộ con trai ông Bolsonaro đã không nhận thức được ý đồ thực sự của Mỹ. Họ không hiểu những gì Hoa Kỳ lấy đi từ các quốc gia khác. Nước Mỹ không đến để giải cứu cho bất kỳ một ai, mà chỉ là để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta từ trong nguyên văn. Theo ông Lula, với trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau của Trung Quốc, Brazil đã trở thành mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ do nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
7: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
6: Trả lời RFI, chuyên gia về Brazil, nhà sử học Anaï Fletcher, giáo sư về lịch sử đương đại tại Đại học Sciences Po ở Strasbourg, nhấn mạnh can thiệp bầu cử là một điểm cực kỳ quan trọng và một trong những đặc điểm chính của cuộc bầu cử này.
8: Quand on regarde les candidats, Bolsonaro, Lula, on a déjà un air de déjà vu, quelque part.
9: Khi nhìn vào các ứng cử viên Bolsonaro hay là Lula, chúng ta thấy có cảm giác là quen thuộc, nhưng đồng thời cũng có một yếu tố rất mới, đó là sức nặng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử lần này và việc bầu cử ở Brazil mang một chiều kích thực sự mang tầm toàn châu lục. Sức nặng của Hoa Kỳ gắn liền với những nỗ lực can thiệp đã được ghi nhận rất rõ ràng bằng tài liệu, chứ không phải là sự tưởng tượng của những ai còn mắc kẹt trong tư duy thời chiến tranh lạnh. Kể từ năm ngoái, từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai tại Hoa Kỳ, đã có một loạt hành động nhắm vào Brazil. Đầu tiên là việc tăng thuế quan với mức thuế lên tới 50% đối với các sản phẩm đến từ Brazil, được ban hành vào mùa hè 2025, kèm theo một thông điệp mang tính chính trị rất là cao từ ông Donald Trump. Trong bức thư gửi Brazil công bố các mức thuế trừng phạt này, ông đã gắn chúng với số phận của Jair Bolsonaro, người vào thời điểm đó đang chờ bị xét xử vì âm mưu đảo chính. Thông điệp của ông Trump là đừng đụng đến Jair Bolsonaro, nếu không các người sẽ bị trừng phạt bằng mức thuế quan cực kỳ cao. Đó là giai đoạn đầu tiên của căng thẳng gay gắt giữa chính quyền Lula ở Brazil và chính quyền Trump.
7: Le Brésil de Lula et l'administration Trump.
6: Vị chuyên gia của Đại học Sciences Po Strasbourg cũng nhấn mạnh đến giai đoạn can thiệp thứ hai.
7: Et puis la séquence qui a suivi en revanche a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus tendue puisqu'on
9: giai đoạn tiếp theo khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. Chúng ta thấy sự leo thang căng thẳng ngoại giao từ tháng 6 và đặc biệt là từ tháng 7 thông qua nhiều hình thức. Đầu tiên là mức thuế quan mới tăng thêm 25% đối với hàng hóa Brazil sang Mỹ. Tiếp theo đó là việc thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, một điều rất hiếm khi xảy ra. Và cuối cùng là việc xếp loại các nhóm buôn bán ma túy như là PCC hay là Comando Vermelho ở Rio vào danh sách các tổ chức khủng bố.
7: Décrit comme des groupes terroristes.
6: Thông báo đưa hai nhóm buôn bán ma túy nói trên vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra vào ngày 28 tháng 5. hai ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của ứng cử viên Tổng thống tương lai Brazil, Flavio Bolsonaro. Brazil phản đối việc xếp loại này, lo ngại có thể tạo tiền lệ cho sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trên đất Brazil. Bên cạnh đó, quyết định này đặt vấn đề an ninh công cộng ở Brazil trở thành chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, mang lại nhiều lợi thế cho ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro. Hơn nữa, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn kinh tế độc lập phi đảng phái có uy tín cao, quyết định này còn là mối đe dọa tinh vi hơn, mở ra các biện pháp trừng phạt có nguy cơ làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Brazil và đặc biệt là hệ thống thanh toán PIX. Động thái này đe dọa quyền tự chủ tài chính của Brazil. Về ý nghĩa của hệ thống thanh toán PIX, Kologa Ekbe, một công dân hai quốc tịch Hà Lan và Brazil, một người quan sát chính trị Brazil lâu năm, nhận định.
10: Theo tôi thì PIX là một ví dụ thực sự điển hình bởi vì hệ thống thanh toán này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống này do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển và được triển khai dưới thời chính quyền Bolsonaro cha. PIX đã thành công vang dội. Hiện nay tôi tin rằng là đại đa số người dân Brazil đều sử dụng PIX trong cuộc sống hàng ngày, từ các siêu thị cho đến những người bán hàng rong. PIX đã tạo điều kiện cho hàng triệu người không có thẻ ngân hàng có thể tham gia vào nền kinh tế số. Tuy nhiên, vấn đề đối với Washington là PIX cạnh tranh trực tiếp với Visa và Mastercard cũng như các giải pháp thanh toán của Google, Apple và Meta thông qua mạng WhatsApp. Chính vì vậy, cuộc điều tra thương mại mà chính quyền Trump khởi xướng nhắm vào Brazil vào năm 2025 cũng nhắm vào dịch vụ thanh toán điện tử này, coi đó là một phương tiện thanh toán không đáng tin cậy và không công bằng.
6: Tòa án tối cao Brazil có thể là mục tiêu tấn công hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Ít ngày trước cuộc bầu cử vòng 1, theo đài truyền hình của Brazil, thì văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố quốc gia điều tra về các cáo buộc được báo Anh The Guardian nêu ra về việc chính quyền Trump đang thúc đẩy việc chuyển gần 200 triệu đô la từ quỹ nhân quyền trọng điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho một loạt các tài trợ, trong đó có hỗ trợ chiến dịch chống lại tòa án tối cao Brazil. Phong trào cực hữu của phe cựu tổng thống Bolsonaro coi tòa án tối cao, đặc biệt là thẩm phán Alexandre de Moraes, người giám sát vụ xét xử cựu tổng thống Bolsonaro, để việc đứng sau cuộc bạo loạn đầu năm 2023 là đối thủ hàng đầu. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Trump đã khởi động sáng kiến lá chắn châu Mỹ, một liên minh quy tụ các lực lượng cực hữu trong khu vực châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador hay Ecuador. Trước đó một năm, ông Trump từng công khai tuyên bố là việc cấp viện trợ tài chính sẽ phụ thuộc vào thắng lợi của các đồng minh thuộc phe tổng thống cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Argentina, qua đó tạo ra tiền lệ về việc Mỹ áp lực công khai can thiệp bầu cử, điều chưa từng có từ nhiều thập niên nay. Brazil, một cường quốc của khu vực, chính là mắt xích quan trọng còn thiếu trong tham vọng tái chinh phục lục địa ở Nam Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, thường được gọi là chiến lược Monroe, tức học thuyết Monroe thế kỷ 19 được điều chỉnh theo quan điểm của Donald Trump xác lập hồi cuối năm ngoái. Rõ ràng là việc phe Bolsonaro giành chiến thắng tại Brazil sẽ là một thắng lợi mang ý nghĩa to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, theo nhà chính trị học Gaspar Estrada thuộc trường Kinh tế London.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về ngành điện ảnh AI30 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn, tạp chí do Minh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Xã hội.
12: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishou đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được, vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Zhanhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay, hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường, để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, v.v. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachtelol cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Guillon, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
13: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
12: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khalé, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
14: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao

0: về một thỏa thuận như vậy với Nga phải được thực hiện thông qua Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và qua Bộ Tài chính. Quan chức này còn nhấn mạnh những thỏa thuận này phải mang lại lợi ích cho người đóng thuế và doanh nghiệp Mỹ. Theo bản tin Anh, đại diện phía Nga Kirill Dmitry hiện đang vận động để nối lại hoạt động bán khí đốt Nga cho Đức. Ông đã gặp đại diện Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ trong tháng 9 vừa qua để thảo luận các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa hai nước. Về phía Mỹ, đặc sứ của Tổng thống Trump Jared Kushner trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngưng bắn giữa Nga và Ukraine, xem các hoạt động kinh doanh là yếu tố then chốt để khôi phục hòa bình. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư Mỹ hưởng lợi từ nguồn cung năng lượng cho châu Âu một khi xung đột kết thúc. Do vậy, giới chức Mỹ cũng nhận thức rằng khả năng đạt được một đồng thuận trong trung hạn giữa hai nước về hồ sơ này là rất thấp do còn tồn tại nhiều trở ngại.
1: Hoa Kỳ bắt đầu đối thoại trực tiếp với chính quyền quân sự Miến Điện. Điều này cho thấy Washington đang dần thay đổi cách tiếp cận đối với Naypi Idaw kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Phan Minh lược thuật.
2: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết Michael Vance, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách tình báo và nghiên cứu, đã gặp Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypi Idaw vào ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Washington và chính quyền Miến Điện kể từ cuộc đảo chính. Cuộc gặp vốn nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho doanh nhân Mỹ Adam Castillo, nhưng đồng thời mở ra khả năng hợp tác rộng hơn. Trước mắt, Hoa Kỳ muốn Miến Điện phối hợp đóng cửa các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động trên lãnh thổ nước này, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu trao đổi trực tiếp với giới chức Miến Điện về vấn đề này. Washington cũng quan tâm đến nguồn đất hiếm của Miến Điện. Trong bối cảnh Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nguồn tài nguyên của Miến Điện được xem là có giá trị chiến lược. Hành động của Washington cho thấy chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đang chuyển từ ưu tiên thúc đẩy dân chủ sang cách tiếp cận thực dụng, tập trung vào những lợi ích cụ thể của Mỹ. Chính sách này đang gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Một số dân biểu chỉ trích chính sách của Nhà Trắng, cho rằng điều này có thể làm suy yếu vai trò của Mỹ và giúp chính quyền quân sự Miến Điện có thêm tính chính danh trên trường quốc tế. Mặc dù vậy, Min Aung Hlaing vẫn nằm trong danh sách bị Washington trừng phạt vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay cho biết chính phủ của ông sẽ làm mọi điều có thể để Miến Điện tái hội nhập ASEAN. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ cảnh báo việc này có thể vô tình tạo tính chính danh cho chính quyền quân sự do Min Aung Hlaing lãnh đạo.
1: Tại Pháp, học sinh và sinh viên tiếp tục kêu gọi biểu tình vào chiều nay sau bài phát biểu của Thủ tướng Sébastien Lecornu trong nỗ lực nhằm chấm dứt khủng hoảng.
0: Theo Bộ Giáo dục, sáng nay phần lớn các trường đã mở cửa trở lại, nhưng buổi học tại 375 trường trong tổng số 3.700 cơ sở trên cả nước vẫn bị gián đoạn hoàn toàn hay một phần. Trong bài phát biểu hôm qua gửi đến học sinh, sinh viên, Thủ tướng Lecornu nhìn nhận nỗi tức giận của giới trẻ không phải tự nhiên mà có và không ai có thể thờ ơ trước những lo lắng mà họ bày tỏ. Lãnh đạo chính phủ Pháp ấn định thời hạn từ đây đến cuối tháng 10 sẽ có những quyết định đầu tiên để giải quyết khủng hoảng, đồng thời cho biết thêm những cuộc đối thoại đã được khởi xướng vẫn sẽ tiếp tục tại mỗi trường. Học sinh có thể bày tỏ các nguyện vọng trên nền tảng đối thoại do Bộ trưởng Giáo dục mở ra và hiện đã thu thập được hơn 40.000 đóng góp. Liên quan đến những cáo buộc về nạn lạm dụng vũ lực từ lực lượng an ninh đối với học sinh sinh viên, Thủ tướng Le Cornu một lần nữa khẳng định lực lượng này chưa từng được chỉ thị đối đầu với học sinh trung học. Trước các đòi hỏi của học sinh sinh viên, Thủ tướng Pháp lưu ý đất nước đang đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp và ông thấu hiểu sự mệt mỏi của tất cả những ai đang vất vả vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, các tổ chức học sinh sinh viên bày tỏ thất vọng vì việc chính phủ chỉ thông báo những quyết định cho cuối tháng 10 trong lúc tình hình khẩn cấp. Liên đoàn học sinh sinh viên kêu gọi tiếp tục phong tỏa các trường học và xuống đường biểu tình vào chiều nay.
1: Nhìn sang nước Bỉ, cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã trở nên bạo lực vào tối qua tại thành phố Liège. Trước tình hình này, chính quyền đã ra lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố kể từ hôm nay. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình.
3: Học sinh ở Liège đã bắt đầu các cuộc biểu tình phản đối từ thứ Sáu tuần trước, nhưng chỉ ở mức độ lẻ tẻ ở các trường học. Mức độ căng thẳng tăng dần từ đầu tuần này, khi các học sinh sinh viên tập trung về trung tâm thành phố để biểu tình. Tình hình trở nên ngày càng căng thẳng khi một trạm chờ xe buýt bị đốt và các cửa hiệu bị ném đá và đập phá, trong khi xảy ra xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát can thiệp để giải tán. Ga Liège-Guima cũng tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Chiều tối qua, mọi người dân đều nhận được tin nhắn từ hệ thống báo động quốc gia Bialet về việc đóng cửa các cửa hàng để tránh thiệt hại do các cuộc biểu tình của học sinh. thị trưởng Willy de Maizière

0: thông báo lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố, có hiệu lực từ 6 giờ sáng hôm nay. Ông tuyên bố, sự an toàn của người dân Liège, thị sinh viên, chủ cửa hàng và tất cả người dân thành phố đang bị đe dọa. Không chỉ ở Liège, học sinh tại một số thành phố thuộc vùng Wallonie và tại Bruxelles đã thông báo một tuần lễ hành động để phản đối các chính sách của Bộ trưởng Giáo dục Valérie Latigny và việc tăng giá vé giao thông công cộng. Ngoài sự tức giận và bất ổn, giới trẻ cũng đang yêu cầu điều kiện học tập tốt hơn và một nền giáo dục dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Duyan từng trình cho RFI từ Liège.
1: Giới chức Nga ngày hôm qua khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại vùng Siberia sau khi một nữ kỹ thuật viên của Viện Nghiên cứu về Bệnh Dịch Hạch tử vong. Moscow đồng thời bác bỏ những thông tin mà họ cho là sai lệch trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới, Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ liên tục yêu cầu Nga cung cấp thêm thông tin. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro vì chưa có bức tranh toàn diện về tình hình. Từ Geneva và thông tín viên Jeremy Lange tường trình.
2: Tất cả những gì tôi biết, tôi cũng chỉ thấy trên các phương tiện truyền thông giống như mọi người. Câu nói của Maria Van Kerkhove, phụ trách phòng chống dịch bệnh tại Tổ chức Y tế Thế giới, phản ánh mối quan hệ không mấy thân thiện giữa tổ chức này và chính quyền Nga. Ngay khi biết thông tin về vụ việc vào tuần trước, WHO đã liên hệ với Moscow. Tuy nhiên, phải đến thứ Ba mùng 6 tháng 10, Nga mới chính thức lên tiếng. Moscow chỉ xác nhận đó không phải là bệnh dịch hạch, nhưng không cho biết nữ nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong vì nguyên nhân gì. Bà Van Kerkhove phát biểu, xin trích. Liệu Nga có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi hay không? Trong những tình huống như thế này, câu trả lời luôn là có. Chúng tôi cần các quốc gia thành viên cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch, không chỉ để chia sẻ thông tin mà còn để đánh giá rủi ro và cảnh báo cho toàn thế giới. Vì vậy, đúng là chúng tôi cần thêm thông tin và hy vọng sẽ sớm nhận được. Hết lời dẫn. Dù vậy, giới chức Nga cho biết khoảng 200 người đã được đưa vào diện cách ly. Họ là ai, được cách ly ở đâu và trong bao lâu? Tổ chức Y tế Thế giới không biết. Tổ chức này cũng hiểu rằng phản ứng của họ sẽ được theo dõi sát sao, không kém phản ứng của Moscow. Nhất là Tổ chức Y tế Thế giới từng bị chỉ trích đã quá mềm mỏng với Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
3: Jérémy Lange, Genève, RFI.
1: Trong lĩnh vực văn học, Viện Hàn lâm Nobel Thụy Điển hôm nay vinh danh nhà văn nữ người Canada Anne Carson.
2: Theo thông báo hôm nay mùng 8 tháng 10, giải thưởng được trao tặng cho nhà thơ, nhà văn này nhờ những tác phẩm táo bạo và giàu sức sáng tạo của bà trong một cuộc đối thoại đầy tính tinh nghịch với truyền thống kinh điển. Dòng văn này đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại. Giải thưởng Nobel Văn học năm nay khoác lên cho kho tàng văn học cổ điển một chiếc áo mới. Sau Maurice Munro, Anne Carson 76 tuổi là cây bút nữ thứ nhì có vinh dự được trao giải Nobel Văn học. Toàn bộ sự nghiệp của Anne Carson chịu ảnh hưởng từ văn hóa Hy Lạp cổ đại, văn học và văn hóa cổ điển. Trước khi cầm bút sáng tác, bà là một nhà ngữ văn học cổ điển, chuyên nghiên cứu về Hy Lạp. Sinh năm 1950 tại Toronto, bà giảng dạy tại Đại học McGill Montreal và nhiều đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, trong đó có Princeton. Bà từng dịch lại nhiều tác phẩm kinh điển của Hy Lạp sang tiếng Anh với một phong cách riêng và với thời gian, cách mà bà diễn giải lại những tác phẩm cổ điển đó đã trở thành một hình thức sáng tạo mới. Ngoài ra, Anne Carson còn kết hợp thơ ca với văn hóa đại chúng, kết hợp những kiến thức hàn lâm với những chuyển động tinh tế của tâm hồn. Bà nổi tiếng với những tác phẩm như Autobiography of Red, tự truyện về màu đỏ, mà nhân vật chính là Geryon chỉ xuất hiện thoáng qua trong thần thoại Hy Lạp. Anne Carson cũng chịu ảnh hưởng của nhà văn người Pháp Marcel Proust.
1: Trở lại với nước Pháp nhưng trong lĩnh vực văn hóa, một lần nữa công chúng tại Paris có dịp khám phá nghệ thuật Việt Nam qua tuần lễ sân khấu Việt Nam On Scene từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10. Theo ban tổ chức, sân khấu không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, bởi sân khấu là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ với công chúng, các thế hệ đối thoại với nhau, truyền thống giao thoa với sáng tạo đương đại. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
4: Tại sao lại là Paris? Trong buổi họp báo ngày 6 tháng 10, đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải giải thích.
5: Khi chọn Paris, chúng tôi muốn đưa tuần lễ sân khấu Việt Nam đầu tiên đến một trong những trung tâm lớn của sáng tạo nghệ thuật và đối thoại liên văn hóa. Paris là thủ đô nước Pháp, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Paris cũng là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu và là nơi đặt trụ sở UNESCO. Năm 2026, càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam kỷ niệm gia nhập UNESCO đánh dấu sự hợp tác sâu sắc không ngừng phát triển trong nhiều thập niên.
4: Khai mạc tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp là vở kịch Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với bản dựng mới của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier và nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Olivier Denanh Hữu, hai vở diễn Con Rồng Vàng, Người Đánh Cá Dưới Đáy Tích Trà trở thành nơi trí tưởng tượng Việt giao thoa với nghệ thuật kịch Pháp. Ông giải thích.
2: Hai huyền thoại đưa khán giả vào những câu chuyện giàu chất thơ và lịch sử, qua đó khám phá một Việt Nam còn ít được biết đến tại Pháp. Cả hai vở kịch đều được hình thành tại Việt Nam, trang phục do Hélène Vergnès thiết kế cũng được thực hiện tại đây và dựa trên trang phục truyền thống. Thật vui khi 3 năm sau, ngày tác phẩm ra đời, chúng tôi có thể đưa các vở diễn trở lại Pháp và tham gia liên hoan này.
4: Việt Nam Onsen được các cơ quan Việt Nam phối hợp với các đối tác Pháp tổ chức cũng mang đến bức tranh đa sắc. Từ mùa rối nước đến các di sản tuồng, chèo, cải lương, đến ba lê đương đại, gió. Đây là tác phẩm kết nối nghệ thuật cổ điển châu Âu và văn hóa Việt Nam.
1: Sau đây là các phần tin khác.
2: Giới chức Philippines cho biết tàu Trung Quốc hiện diện nhiều hơn ở Biển Đông. Philippines hôm nay cho biết số tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại các vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền đã tăng gần gấp đôi trong tháng 9, lên 101 tàu so với 56 tàu trong tháng trước. Manila cáo buộc Trung Quốc gia tăng sức ép tại các khu vực tranh chấp, trong khi Bắc Kinh cảnh báo Philippines không thực hiện các hành động khiêu khích.
1: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo cho biết Tổng thống Lee Jae-moon chiều hôm nay đã thị sát vụ bắn thử tên lửa lượng siêu thanh đầu tiên, hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chủ yếu dựa vào công nghệ trong nước. Cách nay vài ngày, Bắc Triều Tiên cũng đã cho phóng một tên lửa tầm trung.
2: Nhìn sang Ả Rập Xê Út, hai sân bay ở Riyadh bị Houthi tấn công. Giới chức nước này hôm qua cho biết các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm nhắm vào sân bay quốc tế Aba và sân bay quốc tế King Khalid đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhắm vào 82 mục tiêu quân sự của Houthi.
1: Căng thẳng giữa Kiev và Seoul chưa có dấu hiệu hòa dịu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong thông cáo ngày hôm nay cho biết chính phủ quyết định cho triệu hồi đại sứ của nước này tại Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các bất đồng tồn tại giữa hai nước sớm được giải quyết một cách hữu nghị. Và trong mục đích này, Seoul vẫn tiếp tục các cuộc tham vấn với phía Ukraine.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ mong muốn một châu Âu hùng mạnh. Phát biểu trước báo chí ngày 8 tháng 10 tại sân bay ở Athens, Ngoại trưởng Mỹ còn nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn có các mối quan hệ đối tác vững chắc tại châu Âu. Cũng theo lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, từng là thành viên của NATO càng vững mạnh trên bình diện. Xin lỗi quý vị, từng thành viên của NATO càng vững mạnh trên bình diện xã hội, kinh tế và quân sự chừng nào, NATO sẽ càng hùng mạnh ngần ấy, lời lẽ trong nguyên văn. Hôm nay ông sẽ đến Bồ Đào Nha, chặng dừng cuối cùng trong vòng công du châu Âu trong tuần này, Iceland là điểm dừng đầu tiên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, căn cứ Ba Kun tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á, Thanh Hà trình bày.
2: Với một căn cứ hải quân ở Riam, Campuchia và giờ đây là thêm một căn cứ không quân tại Ban Kun ở Lào, Việt Nam có nguy cơ bị bao vây, ở phía Bắc là Trung Quốc, ở sườn Tây và phía Nam là hai chính quyền thân Bắc Kinh. Trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Ban Kun chỉ là cái cớ để Bắc Kinh có một tầm nhìn xuyên suốt từ Miến Điện đến tận Singapore. Viên Chăn càng phụ thuộc hơn vào Bắc Kinh. Các chuyên gia về châu Á đã đồng loạt đánh giá như trên về việc Trung Quốc vừa chính thức thông báo hợp tác quân sự với nước Lào. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm 7 tháng 10 trích dẫn các nguồn ảnh vệ tinh do công ty của Mỹ Vanto cung cấp cho thấy 8 chiến đấu cơ hạng nhẹ Trung Quốc K-8 và hơn 20 xe vận tải đã được điều đến căn cứ không quân ở Ban Kun. Về mặt chính thức thì Trung Quốc thông báo đây chỉ là một trung tâm hỗ trợ và đào tạo các phi công Lào. Trong mắt các nhà quan sát thì khác, Bắc Kinh thật ra đang mở rộng ảnh hưởng quân sự. Đương nhiên mục đích đầu tiên là lôi kéo Viên Chăn xích gần thêm về phía mình, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang là chủ nợ chính của Lào. Thế nhưng đồng thời, đây cũng là nhằm cô lập nước Lào với Việt Nam và quan trọng hơn nữa là mở rộng khả năng quan sát toàn khu vực Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan cho đến eo biển Malacca. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích lời nhà nghiên cứu Abdulrahman Jacob thuộc Viện An ninh và Quốc phòng Rabban, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho rằng với sự hiện diện tại căn cứ không quân ở Lào thì Bắc Kinh giám sát Việt Nam chặt chẽ hơn. Ở sườn Tây thì Việt Nam bị giám sát qua trung gian của Ban Kun, còn ở phía Nam thì đã có căn cứ hải quân Riam ở Campuchia. Ngoài mục tiêu đặt những tiền đồn để giám sát Việt Nam, Ban Kun còn phục vụ cho một mục tiêu khác của Trung Quốc cũng rất quan trọng, đó là tranh giành với Hà Nội để mở rộng ảnh hưởng tại Lào. Tác giả bài viết giải thích Việt Nam và Lào có một mối bang giao lâu đời. Trong lúc mà Hà Nội duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ với nước Nga, thì Lào cũng có thể trông cậy nhiều hơn vào Trung Quốc. Do vậy, theo nhà nghiên cứu này, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên lãnh thổ Lào nhìn từ phía Hà Nội có thể xem như là một sự can thiệp vào một vùng thuộc ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam. Tất cả được đặt trong cái bối cảnh mà quan hệ Việt-Trung có nhiều mối căng thẳng ngầm vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vì cái sự phụ thuộc giữa hai quốc gia này về thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Abdulrahman Jacob nhìn nhận căn cứ ở Ban Kun không chỉ thu gọn trong quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam. Bắc Kinh nhắm tới căn cứ không quân của Lào phản ánh một cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ tại toàn khu vực Đông Nam Á. Trong một bài tham luận trên nhật báo The Diplomat của Nhật Bản, Phó giáo sư Lâm Anh Vũ, chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc, khoa quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tân Bắc ở Đài Loan đã ghi nhận, dưới danh nghĩa một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ cho Lào, Bắc Kinh từng bước đặt nền tảng cho những căn cứ thường trực tại Đông Nam Á. Ban Kun có nhiều lợi thế, đó là cách không xa thủ đô Viên Chăn, lại không xa tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh sẽ dễ dàng đưa quân cũng như là đưa các thiết bị quân sự đến căn cứ không quân này. Vẫn theo chuyên gia của Đài Loan Lâm Anh Vũ, lợi ích quân sự cốt lõi của sân bay Ban Kun chính là cái vai trò của một căn cứ trung chuyển cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng không quân tại Đông Nam Á, có khả năng vươn tới nhiều nước từ Miến Điện đến Singapore. Theo nhà nghiên cứu Đài Loan, mục tiêu của Bắc Kinh là giám sát các hoạt động của Mỹ trong khu vực bởi vì Singapore cũng như là Thái Lan là những địa điểm tiếp tế và hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan đến biển Andaman và eo biển Malacca. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde để chuyên gia về Trung Quốc bà Valérie Niquet thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho rằng quyết định của Bắc Kinh đầu tư vào căn cứ không quân tại Lào còn nhằm một mục đích khác nữa, không công khai đặt căn cứ quân sự thường trực nhưng vẫn hoàn toàn mở rộng ảnh hưởng về kinh tế, về thương mại và đương nhiên là cả về địa chính trị với toàn khu vực Đông Nam Á. Bà Niquet ghi nhận, hành xử như một đế quốc, Bắc Kinh đang xây dựng một vùng ảnh hưởng với những nước chư hầu như Lào, Campuchia. Có điều trong nội bộ ASEAN thì Thái Lan hiện nay đang có tranh chấp với Campuchia. Thế còn đối với Việt Nam, cái sườn Tây luôn là một điểm cực kỳ nhạy cảm, cho nên hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực, Hà Nội rất quan ngại trước sự hợp tác về quân sự giữa Trung Quốc và Lào.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội Minh Phương phụ trách nói về chủ đề ngành điện ảnh trí tuệ nhân tạo 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch và không đạo diễn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Thùy Dương phụ trách và nói về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu.
0: Cường quốc công nghiệp Trung Quốc sản xuất quá nhiều, cường quốc tài chính Hoa Kỳ thì vay nợ quá nhiều. Sự mất cân đối chủ yếu diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng châu Âu lại bị tác động, trở thành bên gánh chịu sự điều chỉnh của sự mất cân đối đó. Trên đây là ý chính trong bài phỏng vấn Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu của trang mạng địa chiến lược của châu Âu Le Grand Continent với kinh tế gia Ellen Ray, từng chủ trì nhóm công tác về các mất cân đối toàn cầu của G7, và kinh tế gia Pierre Vance, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bỉ, RFI trích dịch bài phỏng vấn. Ellen Ray, xin bà giải thích vì sao phải lo ngại về sự mất cân đối này.
3: Bởi vì lịch sử cho thấy là những mất cân đối lớn như đã xảy ra vào năm 1985 hoặc năm 2007 cuối cùng dẫn đến những căng thẳng quốc tế. Khi một quốc gia như Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt thì nước này làm suy yếu năng lực công nghiệp của các quốc gia nhập khẩu. Khi những hoạt động xuất khẩu này gây xáo trộn mạnh như hiện nay thì chúng thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ. Rủi ro khác là về tài chính. Những dòng chảy thương mại này đi kèm với các dòng vốn tương ứng. Đó là các khoản phải thu và các khoản tài trợ được tích lũy, đôi khi có sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi các dòng vốn có quy mô rất lớn và người ta không còn biết rõ ai đang tài trợ cho ai, thì bất ổn sẽ trở thành một mối đe dọa.
0: Vậy bà có đề xuất gì?
3: Lập luận cốt lõi của tôi như trong báo cáo mà chúng tôi đã trình lên G7 là để điều chỉnh những mất cân đối này thì cần phải điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô tạo ra chúng. Tại Hoa Kỳ, đó là tình trạng chi tiêu ngân sách quá mức trong một nền kinh tế mà nhu cầu vốn đã mạnh. Tại Trung Quốc, đó là một cơ cấu đầu tư bị lệch, hướng vào công nghiệp và xuất khẩu, gây bất lợi cho dịch vụ. Nếu hai mô hình này không được tái cân bằng và nếu như châu Âu không đẩy nhanh đầu tư sản xuất và tăng trưởng, thì những mất cân đối sẽ tiếp tục tồn tại. Khi đó, một bên sẽ tích tụ những điểm dễ tổn thương về tài chính, bên kia là những căng thẳng thương mại và toàn bộ những điều này sẽ khó quản lý.
0: Pierre Vance, ông đã đề cập đến sự trở lại của Eurosclerose, ý nói đến sự trì trệ của Liên Âu, khái niệm có từ những năm 1970-1980, thì nhận định này có bị cường điệu quá hay không?
4: Châu Âu bị xem là tụt hậu, quá nhiều quy định, đổi mới và tăng trưởng chưa đủ. Suốt 40-50 năm qua, cuộc tranh luận vẫn lặp lại những thông điệp và câu trả lời tương tự. Đó là tăng cường hội nhập và hợp tác ở cấp độ châu Âu và những kế hoạch lớn, nhưng chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tiêu cực. Sau các cú sốc dầu mỏ, châu Âu đã lựa chọn thị trường chung, mở cửa thương mại và thi hành chính sách cạnh tranh nghiêm ngặt, đồng thời không theo đuổi chính sách công nghiệp. Mô hình dựa vào thị trường này nhìn chung đã hoạt động khá tốt. Trong một thế giới dựa trên luật lệ, châu Âu với 27 quốc gia và một hệ thống ra quyết định phức tạp lại có lợi thế. Liên Âu thậm chí khiến các tiêu chuẩn của mình lan tỏa ra thế giới. Nhưng châu Âu vẫn tiếp tục bỏ lỡ các làn sóng đổi mới. Chiến lược Lisbon lẽ ra phải biến chúng ta thành lục địa đổi mới nhất thế giới, nhưng chúng ta đã không trở thành như vậy. Không một công ty nào của châu Âu được xếp vào nhóm 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
0: Vậy thì điều gì đã thay đổi?
4: Chúng ta chuyển từ một thế giới dựa trên các quy tắc sang một thế giới mang tính giao dịch, trong khi châu Âu thì hoàn toàn theo hướng ngược lại. Ở châu Âu, mọi thứ đều được điều chỉnh bởi các quy tắc. Những lựa chọn từng phát huy hiệu quả hôm qua, giờ đây không còn có thể được áp dụng nguyên trạng. Bởi vì trước hết, quyền tự chủ chiến lược hiện nay bao gồm khả năng tiếp cận đất hiếm. Tiếp đó do các quy định của chúng ta về khí hậu, do sản xuất theo phương thức khử carbon, chúng ta mất khả năng cạnh tranh cho một số lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp nặng. Châu Âu muốn sản xuất ở những nơi mà chúng ta không có lợi thế tự nhiên, điều mà một giải pháp thuần túy dựa trên thị trường không cho phép. Cần phải tìm một con đường trung gian, nhìn chung, tôn trọng các quy tắc nhưng có những công cụ cho những trường hợp mà chúng ta sẽ không thể làm như vậy, cho dù đó là trợ cấp, chính sách công nghiệp hay các rào cản thương mại. Thương mại phải tiếp tục dựa trên các quy tắc với những giới hạn đối với chính sách công nghiệp nhằm tránh sự chạy đua giữa các quốc gia châu Âu, nhưng đôi khi chúng ta sẽ phải đi chạch khỏi những quy tắc đó. Toàn bộ khó khăn là làm thế nào dung hòa 40 năm tôn trọng các quy tắc với một vị tổng thống Hoa Kỳ như Donald Trump, mỗi ngày lại nghĩ ra một thứ gì đó mới.
0: Do đó thì châu Âu nên ứng xử như thế nào với Hoa Kỳ?
4: Để trả lời, tôi sẽ lấy một ví dụ. Donald Trump tới Scotland, nhìn thấy những tua bin gió gần sân golf của mình, không thích chúng và tính đến việc áp đặt thuế quan vì lý do đó. Đối với châu Âu, những tua bin gió ở gần một sân golf chẳng liên quan gì đến thương mại, còn đối với ông Trump, mọi vấn đề đều có liên hệ với nhau. Châu Âu từ trước đến nay luôn xem thương mại, quốc phòng và môi trường là những lĩnh vực tách biệt. Nhưng trước một người chơi tất cả các quân bài của mình và nói với Zelensky rằng ông không có quân bài nào, cách làm đó không còn hiệu quả nữa. Chúng ta phải chấm dứt cách tiếp cận tách biệt giữa các lĩnh vực này và xây dựng bộ bài của riêng mình bằng cách liên kết quốc phòng, thương mại và môi trường, điều mà cho đến nay châu Âu hầu như chưa làm. Chúng ta cũng phải xác định vị thế địa chính trị của mình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, một bài toán mà trong thời gian dài chúng ta đã né tránh. Nga tiến hành chiến tranh tại Ukraine, châu Âu ủng hộ Ukraine và Trung Quốc ủng hộ Nga. Trước đây, những vấn đề này vẫn được tách biệt. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu Liên Âu có thể phớt lờ việc một quốc gia vốn được cho là phải tôn trọng các quy tắc chung của chúng ta lại là đồng minh thân cận nhất của kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta hay không?
0: Ellen Ray, thế liệu châu Âu có những công cụ để đáp trả hay không?
3: Về vấn đề thương mại, tôi sẽ ủng hộ một trật tự dựa nhiều hơn vào các quy tắc. Chúng ta đã được hưởng lợi từ trật tự đa phương kể từ sau đệ nhị thế chiến. Và khi chúng ta là tác nhân thương mại lớn nhất, thì việc thoát khỏi trật tự đó là điều dễ dàng. Ngay từ đầu, các quy tắc của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, sau đó là của Tổ chức Thương mại Thế giới, đã thừa nhận rằng tự do thương mại hoàn toàn sẽ không bao giờ có thể duy trì được về mặt chính trị. Những dòng hàng nhập khẩu đột ngột có thể gây ra quá nhiều thiệt hại. Chính vì vậy, các quy tắc này đã quy định những điều khoản để ứng phó với tình trạng đó. Có các biện pháp chống bán phá giá vốn rất quen thuộc và các biện pháp chống trợ cấp tương đối hạn hẹp chỉ bao phủ một phần nhỏ hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Đặc biệt, có điều khoản tự vệ theo đúng tinh thần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại cho phép áp dụng thuế quan hoặc hạn ngạch trước một làn sóng hàng nhập khẩu gây tổn hại cho nền kinh tế. Do việc thực thi trở nên quá phức tạp, điều khoản này ngày càng được ít sử dụng. Báo cáo của chúng tôi đề xuất quay trở lại tinh thần ban đầu này và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng nó. Điều khoản này bảo vệ tạm thời một nền kinh tế trong thời gian nền kinh tế đó thích nghi. Nó cũng không mang tính phân biệt đối xử bởi tuân thủ nguyên tắc đối xử bình đẳng với các đối tác thương mại được áp dụng đối với tất cả hàng nhập khẩu thuộc một ngành khiến nó trở nên dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị. Chính về phương diện pháp lý mà điều khoản này vẫn còn nặng nề và đó là điểm cần được cải thiện. Hoa Kỳ đang chơi một ván bài khác như một phần đáng kể của thương mại thế giới thì không liên quan đến Hoa Kỳ. Nếu như phần còn lại của thế giới phối hợp với nhau, tôn trọng các quy tắc và điều chỉnh chúng theo tinh thần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại mà không từ bỏ các quy tắc đó, thì những căng thẳng này sẽ giảm đi đáng kể.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ủy viên Thương mại Liên Âu tới Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên. Mỹ chấm dứt chính sách cô lập, nối lại đối thoại với chính quyền Miến Điện. Sinh viên học sinh Pháp kêu gọi tiếp tục biểu tình sau bài phát biểu của Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, căn cứ Ba Kênh tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo Pháp.
5: Điểm báo.
0: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ngày 8 và 9 tháng 10, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic đến Bắc Kinh hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong khuôn khổ cơ chế đối thoại được khởi động từ tháng 6. Đây là kênh tham vấn mới về các vấn đề thương mại và đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Trong số ra ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10, Nhật báo Le Monde được quan tâm tới chủ đề này, nhưng nhận định triển vọng đạt được những kết quả đáng kể vẫn còn hạn chế.
4: Mục đích của cuộc hội đàm là đạt được một thỏa thuận trước cuối tháng 10 nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp châu Âu trước hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Kết quả đàm phán sẽ là cơ sở để Hội đồng châu Âu quyết định về quan hệ thương mại với Trung Quốc tại thượng đỉnh tại Bruxelles ngày 15-16 tháng 10.
0: Tình hình được cho là căng thẳng với mức thâm hụt thương mại rất là cao, thể hiện qua lá thư chung của Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi một chính sách thương mại cứng rắn hơn cho dù không nhắc đến Trung Quốc. Nghị sĩ châu Âu người Đức Bernard Lan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu nhấn mạnh, xin trích, đối thoại với Trung Quốc là điều quan trọng và cần thiết nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Việc Trung Quốc trợ cấp ồ ạt và thúc đẩy chính sách xuất khẩu mạnh mẽ đang làm méo mó cạnh tranh. Doanh nghiệp châu Âu vẫn gặp khó khăn lớn để thâm nhập thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, việc kiểm soát và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu quan trọng như là Wolfram và Nam Châm đã cho thấy Bắc Kinh sử dụng các quan hệ phụ thuộc kinh tế làm công cụ gây sức ép như thế nào. Hết lời dẫn.
4: Châu Âu cần tận dụng những công cụ thương mại hiện có, giảm bớt nguy cơ phụ thuộc bất lợi và phải học nói không với Trung Quốc.
0: Việc Bắc Kinh chấp nhận đối thoại về sự thống trị thương mại được xem là bước tiến bởi vì Trung Quốc khẳng định tình hình hiện nay là do năng lực cạnh tranh. Giới quan sát không hào tưởng nhiều về kết quả. Trung Quốc có thể chỉ nhượng bộ trong một vấn đề xuất khẩu ô tô hybrid sạc điện. Lý do? Theo giải thích của ông Jean-Luc Demarty, nguyên Tổng Giám đốc Thương mại tại Ủy ban châu Âu, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn đánh giá thấp khả năng phản ứng của châu Âu và không thể chống lại họ vì luôn bị chia rẽ. Đối với Pháp và Đức, tiến triển trong một lĩnh vực là chưa đủ. Hai nước đầu tàu đang vận động Ủy ban châu Âu xây dựng cơ chế phòng vệ thương mại mạnh hơn, cho phép nhanh chóng hạn chế hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu. Pháp và Đức cũng cần thuyết phục Hy Lạp và Tây Ban Nha, vốn nhận nhiều đầu tư từ Trung Quốc, ủng hộ lập trường chung của Liên Âu. Họ cũng cần đến khối để tránh nguy cơ trở thành nơi lắp ráp linh kiện Trung Quốc, đồng thời tận dụng đầu tư để phát triển công nghệ, chuỗi cung ứng và việc làm tại châu Âu. Theo ông Jean-Luc Demarty, tương lai ngành công nghiệp châu Âu sẽ được quyết định trong 3 đến 5 năm tới. Mức độ phụ thuộc hiện nay vào Trung Quốc cả về công nghiệp lẫn tiêu dùng đòi hỏi Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng xây dựng được tương quan lực lượng mà không leo thang.
4: Tổng thống Donald Trump càng nhiệt tình vận động tranh cử, ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ càng bối rối. Nhật báo Thiên hữu Le Figaro nhận định, mức độ không được lòng dân của ông Trump đang đè nặng lên cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Đảng Dân Chủ muốn biến cuộc bỏ phiếu thành một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Trump, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa không mấy hào hứng khi thấy Tổng thống trở thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử. Một số người thậm chí từ chối xuất hiện cùng ông, một số khác thì giữ khoảng cách hoặc là công khai chỉ trích một số chính sách của ông. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trong số 100 ghế Thượng viện và nhiều chức vụ cấp bang. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng Cộng hòa gặp khó khăn kể cả tại một số thành trì truyền thống. Giá nhiên liệu, chi phí sản xuất tăng, chính sách về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu cùng một cuộc chiến với Iran đang ảnh hưởng đến tín nhiệm của Tổng thống và Đảng Cộng hòa. Từ mục tiêu giành lại Hạ viện, Đảng Dân Chủ giờ đây hy vọng có thể kiểm soát luôn cả Thượng viện. Một số bang vốn nghiêng về Cộng hòa như là Texas, Iowa, Ohio, Kansas, South Carolina, Nebraska đều có thể xảy ra thay đổi.
4: Ông Trump vẫn trông cậy vào sức hút cá nhân và khả năng huy động lực lượng MAGA để đảo ngược xu hướng, nhưng ảnh hưởng của ông dường như suy giảm.
0: Theo các thăm dò, thì khoảng 60% người Mỹ không tán thành cách điều hành của Tổng thống, trong khi 38% ủng hộ. Chính sách nhập cư cứng rắn, đặc biệt là việc triển khai lực lượng ICE, cũng gây phản ứng trong một bộ phận cử tri, kể cả một số nhân vật Cộng hòa. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt gia tăng khiến những tuyên bố về một thời kỳ kinh tế thịnh vượng khó thuyết phục hơn. Tuy nhiên, cục diện vẫn có thể thay đổi trong những tuần cuối, nhờ khả năng xuất hiện một bất ngờ tháng 10 cùng nguồn lực tài chính và năng lực huy động cử tri của ông Donald Trump. Nếu Đảng Dân Chủ giành lại Quốc hội, Tổng thống vẫn có nhiều công cụ để thúc đẩy chương trình nghị sự trong nửa sau nhiệm kỳ, từ quyền phủ quyết, sắc lệnh hành pháp đến sự ủng hộ của Tòa án tối cao.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Chủ đề chính của báo chí Pháp tiếp tục là làn sóng biểu tình của học sinh trung học ngày 6 tháng 10 và phản ứng của chính phủ.
0: Chuyên mục sự kiện của báo Libération nhìn lại lịch sử phong trào học sinh trung học phổ thông, những cuộc cách mạng thành công. Từ năm 1789 đến tháng 6 năm 68, tờ báo nhận định tuổi trẻ vui mừng trỗi dậy với sức huy động và khả năng sáng tạo bất chấp các biện pháp chấn áp. Bài xã luận của Le Monde thì nhấn mạnh đến lời khẳng định của một phong trào xã hội trong trường trung học. Khoảng 1/4 số trường trên toàn quốc, thậm chí là một nửa tại vùng Île-de-France tham gia. Học sinh nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, sinh viên trong các yêu cầu về bình đẳng về cơ hội, cơ sở vật chất và đủ giáo viên để chuẩn bị cho tương lai. Ban đầu chính phủ xem nhẹ phong trào, thậm chí là định giảm quy mô thành bạo lực đô thị trước khi huy động cảnh sát. Các biện pháp giữ an ninh được chính phủ khẳng định là tương xứng, nhưng từ giữa tháng 9 đã có 85 nhân viên giáo dục, 215 học sinh, trong đó có 3 em bị thương nặng và hơn 700 cảnh sát bị thương.
4: La Khoa đặt vấn đề liệu chiến lược duy trì trật tự công cộng hiện nay có phù hợp với học sinh trung học hay không? Việc cảnh sát bị chỉ trích sử dụng biện pháp quá mạnh với người biểu tình trẻ tuổi làm sống lại tranh luận về mô hình duy trì trật tự kiểu Pháp đang chuyển từ giữ khoảng cách sang can thiệp cứng rắn hơn.
0: Theo Le Monde, phản ứng mang tính phòng thủ của chính phủ đã khiến Điện Élysée không hài lòng. Chỉ ít lâu sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố triệu tập ông và các bộ trưởng liên quan. Báo Le Figaro nhận định, bị Macron gây sức ép, Lecornu cố xoa dịu bất bình, đồng thời lên án bạo lực, hàng nghìn giờ học bị mất và những chính trị gia tận dụng nỗi tức giận này. Tuy nhiên, trong lúc công luận chờ các biện pháp cụ thể cho học sinh, thì Thủ tướng Lecornu lại nhân nhượng về diesel. Nhật báo Kinh tế Les Echos nêu các biện pháp như là xả kho dự trữ chiến lược để hạ giá nhiên liệu thêm 12-18 xu, cam kết không tăng giá điện trong mùa đông. Nhiên liệu tăng giá gây tác động đến ngân sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Trang nhất và hồ sơ chính của La Khoa tập trung vào các lộ trình chuyển đổi năng lượng trong bối cảnh tình trạng nghèo năng lượng vẫn dai dẳng tại Pháp.
0: Năm 2023, khoảng 3,1 triệu hộ gia đình rơi vào cảnh nghèo năng lượng, trong khi các hộ thu nhập rất thấp phải dành hơn 8% thu nhập để thanh toán hóa đơn năng lượng. Mùa đông năm ngoái, 35% người dân Pháp cho biết là bị lạnh trong nhà, tăng 5% so với năm 2024. Tỷ lệ này lên tới 59% ở nhóm người được nhận ngân phiếu hỗ trợ năng lượng. Khó khăn có thể kéo dài trong năm nay. Pháp vẫn hỗ trợ các dự án cải tạo nhà ở nhằm tiết kiệm năng lượng, nhưng mức trần trợ cấp bị điều chỉnh khiến các hộ phải tự chi trả nhiều hơn. Theo Cơ quan Nhà ở Quốc gia, thì nửa đầu năm nay chỉ có 20.000 hồ sơ cải tạo quy mô lớn, giảm mạnh so với 95.000 hồ sơ vào cùng kỳ năm ngoái. Các vùng nông thôn đặc biệt dễ bị tác động do phụ thuộc vào ô tô và có nhiều nhà ở cũ, hiệu suất năng lượng thấp. Người dân đang tìm cách giảm chi phí thông qua mua chung điện, nhiên liệu để hưởng giá ưu đãi hoặc đi chung xe. Theo báo La Khoa thì từ bỏ nhiên liệu hóa thạch vẫn là thách thức lớn đối với vùng nông thôn. Trong bối cảnh đó, điện hóa được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
4: La Khoa Libération không quên vụ ám sát nhà báo Nga Anna Politkovskaya tại Moscow cách đây 20 năm. Theo Libération, về Putin, Anna Politkovskaya đã nhìn đúng trước cả mọi người.
0: La Khoa quan tâm đến tờ Novaya Gazeta, nơi bà là phóng viên điều tra trước khi bị ám sát. Hai thập niên sau, ngày 4 tháng 9, tờ báo và những thành viên còn lại của ban biên tập đã bị Nga liệt vào danh sách tác nhân nước ngoài. Politkovskaya vẫn là biểu tượng của phe đối lập Nga lưu vong, dù lực lượng này còn bị chia rẽ. Họ đang tìm cách tăng ảnh hưởng và thiết lập quan hệ với các chính phủ châu Âu.
4: Cuộc bầu cử tại Brazil tiếp tục được Le Monde được quan tâm.
0: Flavio Bolsonaro, con trai cả của Jair Bolsonaro, bất ngờ trở thành người kế nhiệm chính trị tiềm năng của cha sau khi em trai Eduardo vướng vào các vấn đề pháp lý tại Mỹ và Brazil. Báo Le Monde được dành bài phóng sự dài đề cập đến gia tộc Bolsonaro, nơi chính trị trở thành chuyện gia đình. Tổng cộng 3 người trong gia đình đã trúng cử quốc hội và thượng nghị sĩ Flavio có khả năng giành chiến thắng ở vòng 2 bầu cử tổng thống Brazil.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thành nói về Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Kính thưa quý vị, chỉ hơn 2 tuần lễ nữa, quốc gia Nam Mỹ Brazil bầu cử tổng thống vòng 2 sau vòng đầu ngày 4 tháng 10 với kết quả bất ngờ khi ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro vượt lên dẫn đầu với 47% so với 45% của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula. Khả năng Mỹ can thiệp bầu cử Brazil trên quy mô lớn đang trở thành một vấn đề tâm điểm của cuộc bầu cử với kết quả có thể ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Một báo cáo gần đây của cơ quan tình báo Brazil đã chỉ ra khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ vào bầu cử tại Brazil.
0: Reuters cho hay, trong cuộc gặp phái đoàn Pháp và Đức tại Brasilia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, các quan chức cơ quan tình báo Brazil cho biết can thiệp từ phía Mỹ có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng các biện pháp pháp lý để gây áp lực chính trị cho đến những hành động công khai.
6: Chuyến thăm nói trên cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở cả hai bờ Đại Tây Dương về những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ủng hộ các ứng cử viên có cùng tư tưởng MAGA. Các chuyên gia về truyền thông và chính trị tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro trong một bài phân tích trên trang mạng The Conversation theo tài liệu mật này thì chính phủ Mỹ trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đang tăng cường các biện pháp từ áp lực ngoại giao cho đến khả năng tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi phối mạng xã hội. Bản báo cáo của cơ quan tình báo Brazil cũng đã nhận được nhiều chú ý tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua khi nhiều thượng nghị sĩ dân chủ Mỹ chất vấn Ngoại trưởng Marco Rubio về thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc bầu cử Brazil. Tường trình của thông tin viên Sara Cozzolino từ Rio de Janeiro hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 cho thấy không khí căng thẳng xung quanh chủ đề can thiệp bầu cử.
7: Le Brésil n'est l'arrière-cour de personne, a affirmé le président Lula lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
2: Brazil không phải là sân sau của bất kỳ một ai, Tổng thống Lula da Silva đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 22 tháng 9 như trên. Bài phát biểu mạnh mẽ cũng đã củng cố niềm tin của Maria Prandini, 31 tuổi. Cô dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Lula tái đắc cử. Lula bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Đây là lời đáp trả đối với xu hướng bầu ra các chính phủ phục tùng Hoa Kỳ tại Nam Mỹ. Trong năm nay, Tổng thống Trump đã liệt một số các tổ chức tội phạm của Brazil vào danh sách các nhóm khủng bố. Caio Henrique, một cư dân khu ổ chuột City of God, cảm thấy lo ngại về tương lai cho nền dân chủ tại Brazil. Anh nói, đó chỉ là một chiêu bài khác để biện minh cho các cuộc tấn công vào châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, Brazil là một quốc gia có chủ quyền và chỉ các thể chế của chúng ta mới có đủ khả năng đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức trong nước. Năm 2025, Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Brazil sau khi cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị kết án. Patricia Bustamante cho rằng những cử tri ủng hộ con trai ông Bolsonaro đã không nhận thức được ý đồ thực sự của Mỹ. Họ không hiểu những gì Hoa Kỳ lấy đi từ các quốc gia khác. Nước Mỹ không đến để giải cứu cho bất kỳ một ai, mà chỉ là để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta từ trong nguyên văn. Theo ông Lula, với trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau có Trung Quốc, Brazil đã trở thành mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ do nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
7: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
6: Trả lời RFI, chuyên gia về Brazil, nhà sử học Anaï Fleche, giáo sư về lịch sử đương đại tại Đại học Sciences Po ở Strasbourg, nhấn mạnh can thiệp bầu cử là một điểm cực kỳ quan trọng và một trong những đặc điểm chính của cuộc bầu cử này.
8: Quand on regarde les candidats Bolsonaro, Lula, on a déjà un air de déjà vu quelque part.
9: Khi nhìn vào các ứng cử viên Bolsonaro hay là Lula, chúng ta thấy có cảm giác là quen thuộc, nhưng đồng thời cũng có một yếu tố rất mới, đó là sức nặng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử lần này và việc bầu cử ở Brazil mang một chiều kích thực sự mang tầm toàn châu lục. Sức nặng của Hoa Kỳ gắn liền với những nỗ lực can thiệp đã được ghi nhận rất rõ ràng bằng tài liệu, chứ không phải là sự tưởng tượng của những ai còn mắc kẹt trong tư duy thời chiến tranh lạnh. Kể từ năm ngoái, từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai tại Hoa Kỳ, đã có một loạt hành động nhắm vào Brazil. Đầu tiên là việc tăng thuế quan với mức thuế lên tới 50% đối với các sản phẩm đến từ Brazil, được ban hành vào mùa hè 2025, kèm theo một thông điệp mang tính chính trị rất là cao từ ông Donald Trump. Trong bức thư gửi Brazil công bố các mức thuế trừng phạt này, ông đã gắn chúng với số phận của Jair Bolsonaro, người vào thời điểm đó đang chờ bị xét xử vì âm mưu đảo chính. Thông điệp của ông Trump là đừng đụng đến Jair Bolsonaro, nếu không các người sẽ bị trừng phạt bằng mức thuế quan cực kỳ cao. Đó là giai đoạn đầu tiên của căng thẳng gay gắt giữa chính quyền Lula ở Brazil và chính quyền Trump.
7: Le Brésil de Lula et l'administration Trump.
6: Vì chuyên gia của Đại học Sciences Po Strasbourg cũng nhấn mạnh đến giai đoạn can thiệp thứ hai.
7: Et puis la séquence qui a suivi en revanche a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus tendue puisqu'on
9: giai đoạn tiếp theo khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. Chúng ta thấy sự leo thang căng thẳng ngoại giao từ tháng 6 và đặc biệt là từ tháng 7 thông qua nhiều hình thức. Đầu tiên là mức thuế quan mới tăng thêm 25% đối với hàng hóa Brazil sang Mỹ. Tiếp theo đó là việc thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, một điều rất hiếm khi xảy ra. Và cuối cùng là việc xếp loại các nhóm buôn bán ma túy như là PCC hay là Comando Vermelho ở Rio vào danh sách các tổ chức khủng bố,
7: décrit comme des groupes terroristes.
6: Thông báo đưa hai nhóm buôn bán ma túy nói trên vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra vào ngày 28 tháng 5, hai ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của ứng cử viên Tổng thống tương lai Brazil, Flavio Bolsonaro. Brazil phản đối việc xếp loại này, lo ngại có thể tạo tiền lệ cho sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trên đất Brazil. Bên cạnh đó, quyết định này đặt vấn đề an ninh công cộng ở Brazil trở thành chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, mang lại nhiều lợi thế cho ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro. Hơn nữa, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn kinh tế độc lập phi đảng phái có uy tín cao, quyết định này còn là mối đe dọa tinh vi hơn, mở ra các biện pháp trừng phạt có nguy cơ làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Brazil và đặc biệt là hệ thống thanh toán PIX. Động thái này đe dọa quyền tự chủ tài chính của Brazil. Về ý nghĩa của hệ thống thanh toán PIX, Kologa Ekbe, một công dân hai quốc tịch Hà Lan và Brazil, một người quan sát chính trị Brazil lâu năm, nhận định.
10: Theo tôi thì PIX là một ví dụ thực sự điển hình bởi vì hệ thống thanh toán này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống này do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển và được triển khai dưới thời chính quyền Bolsonaro cha. PIX đã thành công vang dội. Hiện nay tôi tin rằng là đại đa số người dân Brazil đều sử dụng PIX trong cuộc sống hàng ngày, từ các siêu thị cho đến những người bán hàng rong. PIX đã tạo điều kiện cho hàng triệu người không có thẻ ngân hàng có thể tham gia vào nền kinh tế số. Tuy nhiên, vấn đề đối với Washington là PIX cạnh tranh trực tiếp với Visa và Mastercard cũng như các giải pháp thanh toán của Google, Apple và Meta thông qua mạng WhatsApp. Chính vì vậy, cuộc điều tra thương mại mà chính quyền Trump khởi xướng nhắm vào Brazil vào năm 2025 cũng nhắm vào dịch vụ thanh toán điện tử này, coi đó là một phương tiện thanh toán không đáng tin cậy và không công bằng.
6: Tòa án tối cao Brazil có thể là mục tiêu tấn công hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Ít ngày trước cuộc bầu cử vòng 1, theo đài truyền hình của Brazil, thì văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố quốc gia điều tra về các cáo buộc được báo Anh The Guardian nêu ra về việc chính quyền Trump đang thúc đẩy việc chuyển gần 200 triệu đô la từ quỹ nhân quyền trọng điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho một loạt các tài trợ, trong đó có hỗ trợ chiến dịch chống lại tòa án tối cao Brazil. Phong trào cực hữu của phe cựu tổng thống Bolsonaro coi tòa án tối cao, đặc biệt là thẩm phán Alexandre de Moraes, người giám sát vụ xét xử cựu tổng thống Bolsonaro, để việc đứng sau cuộc bạo loạn đầu năm 2023 là đối thủ hàng đầu. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Trump đã khởi động sáng kiến lá chắn châu Mỹ, một liên minh quy tụ các lực lượng cực hữu trong khu vực châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador hay Ecuador. Trước đó một năm, ông Trump từng công khai tuyên bố là việc cấp viện trợ tài chính sẽ phụ thuộc vào thắng lợi của các đồng minh thuộc phe tổng thống cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Argentina, qua đó tạo ra tiền lệ về việc Mỹ áp lực công khai can thiệp bầu cử, điều chưa từng có từ nhiều thập niên nay. Brazil, một cường quốc của khu vực, chính là mắt xích quan trọng còn thiếu trong tham vọng tái chinh phục lục địa ở Nam Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, thường được gọi là chiến lược Monroe, tức học thuyết Monroe thế kỷ 19 được điều chỉnh theo quan điểm của Donald Trump, xác lập hồi cuối năm ngoái. Rõ ràng là việc phe Bolsonaro giành chiến thắng tại Brazil sẽ là một thắng lợi mang ý nghĩa to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, theo nhà chính trị học Gaspar Estrada thuộc Trường Kinh tế London.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về ngành điện ảnh AI30 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Tạp chí do Minh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Xã hội.
12: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishou đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được. Vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế? Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Jianhao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngôi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay, hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện, đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bà Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wachterlohn cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicolas Guillaume, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
13: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
12: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khalé, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
14: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra cho môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
12: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Lo, tổng giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói:
1: Các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
12: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Su Peng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
1: Thưa quý vị, một tạp chí xã hội của Minh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Ngày mai thứ 6, 8 tháng 10, 9 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm báo, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí người Pháp nước Pháp do Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải phụ trách phong tiếng Việt tại Thư viện Bulac nói về việc triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Phan Minh, Thùy Dương, Trọng Thành cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2026. Ủy viên Thương mại Liên Âu tới Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên. Mỹ chấm dứt chính sách cô lập, nối lại đối thoại với chính quyền Miến Điện. Sinh viên học sinh Pháp kêu gọi tiếp tục biểu tình sau bài phát biểu của Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, căn cứ Ban Kun tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu. Thưa quý vị, Ủy viên Thương mại châu Âu ông Maros Sefcovic hôm nay đã đến Bắc Kinh nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Liên Âu đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước tình trạng thâm hụt thương mại với Bắc Kinh hiện lên tới khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày. Brussels chỉ trích các khoản trợ cấp lớn của Trung Quốc dành cho doanh nghiệp trong nước, tình trạng dư thừa công suất khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường châu Âu, cũng như những rào cản đối với doanh nghiệp châu Âu tại thị trường Trung Quốc. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
1: Dans ses bagages, Maros Sefcovic emporte à Pékin les recommandations de l'Allemagne et de la France.
2: Trong chuyến đi Bắc Kinh, ông Maros Sefcovic mang theo những khuyến nghị của Đức và Pháp, yêu cầu Ủy ban châu Âu bảo vệ thị trường châu Âu và chuẩn bị các biện pháp đáp trả về thương mại. Theo nghị sĩ Pascal Canfin, thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, đây là một sự thay đổi căn bản và đáng hoan nghênh trong lập trường của Đức. Đối với ông Canfin, châu Âu cần áp dụng những chính sách tương tự như của Trung Quốc. Ông nói xin trích. Phải đáp trả bằng cách làm đúng những gì Trung Quốc đã làm trong suốt 30 năm qua. Họ buộc các doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Họ dành một số hợp đồng mua sắm công cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho các công ty nước này phát triển thành những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới. Họ cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua những khoản trợ cấp của nhà nước, qua đó hỗ trợ rất lớn cho chính các doanh nghiệp của họ. Hiện giờ,